0: Her NRK Nyheter, klokka 3. Ukrainas president Volodymyr Zelensky mener et nytt luftangrep nær Kyiv et russisk signal til USA. Angrepet førte til at en fabrikk der de lager den amerikanske brusen Coca-Cola ble satt fyr på, ifølge presidenten. Samtidig venter både russiske og ukrainske myndigheter på besøk fra amerikanske fredsutsendinger de neste dagene. Til tross for Zelenskys utsagn sier begge sider i krigen at de ser en mulighet for fremgang i kommende forhandlinger.
1: Nå setter vi opp felt.
0: Stortinget kan bli rammet av streik. Nå forhandler partene på overtid hos Riksmekleren. Arbeidstakerorganisasjonene Unio, NTL og Parat og Stortingets administrasjon har ikke blitt enige innen meklingsfristen. Om de ikke finner ut av det i løpet av natten, så kan opp mot 42 ansatte gå ut i streik fra fredag morgen. 3500 soldater fra hele landet gjør seg klare til å være til stede under begravelsen til kong Harald. På Sesvoldmoen militærleir ved Gardermoen så møtte vi kompaniassistent Maria Sandbakk midt i forberedelsene.
1: Nå setter vi opp feltsenger til gjengen som kommer fra andre leirer. Leire!
2: De øver til den høytidelige gravferden onsdag.
3: Det mye terping vi får beskjed på hva vi skal gjøre, og så det å gjøre det igjen og igjen, igjen til det sitter. Da. For alle skal prøve å gjøre det likt og i riktig takt. Og, ja. Det jo veldig spesielt, da. Og det jo, men det jo veldig artig og lærerikt å få litt mulighet til å gjøre noe med det du gjør til vanlig. Da.
0: Det sa Katja Marie Ringvold Værsted, som militærpoliti. Vi hørte også Ingebjørg Sandbu-Løkken. President Donald Trump har utnevnt Adam Tell som fungerende hærsjef, det skriver presidenten på Truth Social. Tell kommer fra stillingen som administrerende assisterende hærsjef for sivilt arbeid. Kunngjøringen kommer etter at den forrige hærsjefen Dan Driscoll valgte å gå av etter en konflikt med forsvarsminister Pete Hegseth. Det hvite hus får hard kritikk etter å ha lansert en nettside med sin egen magavri på klassiske arkadespill. I spillene så skal man deportere migranter og bygge en grensemur. I de nye versjonene av de klassiske spillene Tetris og Snake skal spillerne bygge en grensemur og jage migranter langs Rio Grande-elven ved den meksikanske grensen. Det var NRK Nyheter med Andreas Krantz.

0: er klokka 4. Dette NRK Nyheter. Ukraina sin president Volodymyr Zelensky mener et nytt luftangrep nær Kiev et russisk signal til USA. Angrepet førte til brann I en fabrikk der de lager den amerikanske brusen Coca-Cola, ifølge presidenten. Samtidig venter nå både russiske og ukrainske styresmakter besøk fra amerikanske fredsutsendinger de neste dagene. Men trass I utsegna fra Zelensky, sier begge sider I krigen at de ser en mulighet for framgang I kommende forhandlinger. Stortinget kan bli streikeramma. Nå forhandler partene på overtid hos Riksmekleren. Stortinget sin administrasjon snakker med arbeidstakerorganisasjonene Unio, NTL og Parat, og de prøver så å finne en løsning. Om de ikke blir enige, står 42 tilsette klare til å streike I morgentimene fredag. Familier unngår Oslo bydeler med mange ikke-vestlige innvandrere. Det viser en ny studie ifølge forskning.no. Forskerne har undersøkt hvordan norskfødde foreldre velger nabolag. Generelt ser de også at velstående familier hoper seg sammen I bestemte områder, og uansett hvor familiene finner seg økonomisk, vel en I stor grad vekk området med mange ikke-vestlige innvandrere. Regjeringen bør endre på Norges pris fordi det støtter mer strømforbruk I norske husholdninger. De mener det internasjonale pengefondet IMF, som har presentert en rapport om norsk økonomi. Staten har sett av 15,4 milliarder kroner til ordningen I år, men prisen kan bli enda høyere enn det.
1: We feel that it should be reassessed because the way that it is currently designed is one that can reduce the incentives to save electricity or invest in efficiency. We feel that the same objective can be achieved with a better designed instrument, specifically preserving price signals and providing targeted support to vulnerable households can achieve the same objectives without introducing distortions.
0: Dette var lederen for pengefondet I Norge, Sanna Nadim. Hun mener altså at Norges pris må endres for at den gir mindre grunn til å spare på elektrisitet. Målet om at folk skal spare penger kan en nå med å til dømes gi penger direkte til folk eller bruke et annet instrument, var det hun sa her. Den argentinske presidenten Javier Milei sier det ikke noen tvil om at Falklandsøyene tilhører deg og at de må erobre området. Utsegnet kom I en tale til nasjonen, skriver det britiske mediet Sky News. President Milei sier at vinden har snudd og mener at det kan være USA ikke vil støtte britene I en konflikt, mens hans allierte, president Trump, ikke vil si hvor han står. Øyene I dag britisk territorium. Dette var NRK Nyheter I studio. Magnus Vattekar Sandvold.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 5. Familier unngår Oslo bydeler med mange ikke-vestlige innvandrere. Det viser en ny studie ifølge forskning.no. Forskerne har undersøkt hvordan norskfødde foreldre vel nabolag. Generelt ser de også at velstående familier hoper seg sammen i bestemte områder. Og uansett hvor familiene finner seg økonomisk, prøver de i stor grad å velge vekk områder med mange ikke-vestlige innvandrere. Ukraina sin president Volodymyr Zelensky mener et nytt luftangrep nær Kiev et russisk signal til USA. Angrepet førte til brann i en fabrikk der de lager den amerikanske brusen Coca-Cola, sier presidenten. Samtidig venter både russiske og ukrainske styresmakter besøk fra amerikanske fredsutsendinger de neste dagene. Trass i utsegna fra Zelensky, sier begge sider i krigen at de ser en mulighet for framgang i kommende forhandlinger. Stortinget kan bli streikeramma i dag, for nå forhandler partene på overtid hos Riksmekleren. Stortinget sin administrasjon snakker med arbeidstakerorganisasjonene Unio, NTL og Parat, og de prøver altså å finne en løsning. Om de ikke blir enige, står 42 tilsette klare til å streike i morgentimene i dag. Regjeringen bør endre på Norges pris fordi det støtter mer strømforbruk i norske husholdninger. Det mener det internasjonale pengefondet IMF, som har presentert en ny rapport om norsk økonomi. Staten har sett av 15,4 milliarder kroner til ordningen i år, men prisen kan bli dyrere enn det.
1: We feel that it should be reassessed because the way that it is currently designed is one that can reduce the incentives to save electricity or invest in efficiency. We feel that the same objective can be achieved with a better designed instrument, specifically preserving price signals and providing targeted support to vulnerable households can achieve the same objectives without introducing distortions.
0: Det var leder for det internasjonale pengefondet sitt kontor i Norge, Sana Nadim. Hun mener altså at Norges pris må endres, for den gir mindre grunn til å spare på elektrisitet. Målet om å hjelpe folk å spare kan en nå med å gi penger direkte til folk, var en av hennes forslag. Det Hvite Hus får hard kritikk etter å ha lansert en nettside med sin egen vri på klassiske arkadespill. I de nye versjonene av de klassiske spillene Tetris og Snake skal spillerne blant annet bygge grensemur og jage migranter langs Rio Grande Elva ved grensa til Mexico. Det Hvite Huset sier at spillet har som mål å formidle det de kaller presidenten sine mange suksesser på en måte alle forstår. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Det press nå sammen med Lizzie var dette sang Dirt og Michelle Ullestad før det. Hun sang La meg ligge. Og klokka den har blitt 14 minutter over 5 den. En av de største popstjernene I verden for øyeblikket har bursdag I dag. En dame som tidligere var del av en trio. Ja, mer om damen straks.

Paradis-sesong, Søndre Justad her tidlig I morgen. I dag har Beyoncé Giselle Knowles Carter bursdag, eller bare Beyoncé da, som vi kjenner hun som. Dama som jo har vært en av de største helt siden hun gikk solo, etter å også ha hatt stor suksess I trioen Destiny's Child. Og I dag det altså bursdagsfeiring. Født på dagens dato I 1981. Dama har vunnet ja, 36 Grammy-priser, som jo ganske utrolig. Og nylig slapp hun sin første nye single på et par år. For under den amerikanske feiringen av 4. juli overrasket Beyoncé-fansen med å slippe singelen Morning Dew, som låter slik.

Kaisers Orkestra her I Tidlig Morgen, drøm videre Violetta sang de. Og nå kan vi nyte Vaya con Dios hele veien frem til nyheten som kommer halv seks.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 5.30. For første gang på 9 år ligger bostadprisene an til å gå ned i Oslo. I går viste tala for august at priserna i byer som Tromsø, Bergen og Stavanger øker sterkt, men i Oslo hoper leilighetene seg opp, og meklerne må jobbe hardere.
1: Den ble lagt ut i april, men

0: pris som tilsynelatende viste seg å være for høy.
1: Eiendomsmegler Jonas Dahlén I Nordvik på Sankthanshaugen I Oslo må jobbe hardere enn før for å få tak I boligkjøperne. Han må også få boligselgerne til å forstå at det nye tider I hovedstaden.
0: Man ser at flere taper penger I markedet som nå.
2: Svakest utvikling har vi I Oslo med pluss 0,3%.
1: Raske salg og årlig prisvekst har vært så godt som sikkert I Oslo. Men på Eiendom Norges pressekonferanse I går var det klart at det heteste boligmarkedet nå på Vestlandet og I Tromsø.
3: Det sa vår reporter Kari Li. Den argentinske presidenten Javier Milei sier det ikke noen tvil om at Falklandsøyene tilhører deg, og at Argentina må vinne tilbake øyene. Det skriver det britiske mediet Sky News. President Milei sier vinden har snudd, og mener at det kan være USA ikke vil støtte britene I en konflikt. Men hans allierte president Trump vil ikke si hvor han står. Øyene I dag britisk territorium, men, og Argentina invaderte de I 1982, men britiske styrker tok de tilbake etter en krig som kostet 900 mennesker livet. I russiske Sotsji står et oljedepot I brann etter et ukrainsk droneangrep, det opplyser styresmaktene der. Det har ikke kommet meldinger om skadde eller drepte personer som følger av angrepet, men infrastruktur knytt til olje har blitt et vanlig mål for ukrainske droneangrep I løpet av det siste halvåret. Samtidig venter både russiske og ukrainske styresmakter besøk fra amerikanske fredsutsendinger de neste dagene. Så til Nepal. Hus og infrastruktur som gikk tapt I katastrofeflaumen hadde en verdi som tilsvarer minst 23 milliarder kroner. Det opplyser krisestyresmakten der. Samtidig jobber redningsmannskapet fremleis på spreng, og over 5000 mennesker saknet. Mer enn 1200 mennesker bekreftet omkomne. Så hjem igjen. For Sylvi Listhaug og Jonas Gahr Støre kan fort få det litt stressende når de skal se lunsj I dag. Det kan nemlig bli streik på Stortinget der partene har forhandlet på overtid I hele natt. Stortinget sin administrasjon snakker med arbeidstakerorganisasjonene Unio, NTL og Parat og prøver å finne en løsning. Det kan bli streik fra morgenen nå. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Low Black er det som trenger en dollar. Synger I hvert fall I need a dollar. Her I tidlig morgen, den fredagsmorgen, den 4. september skriver vi I dag. Og har du akkurat slått på radioen, så det Nils Åge Nostad som står her. Morgen, morgen.

Selveste Quincy Jones står bak denne I Know Corrida, for det var det Nathaniel som sang og spilte for det. Love, love. Og I dag, den 4. september, det korte og greie navn som har navnedag, og det gjelder alle som heter Ida og Idar. Så gratulerer til alle som svarer til de navnene. Og det en Idar som ja, kanskje ikke så velkjent I seg selv, men som jeg 100% sikker på at du kjenner mange av tekstene til. For jeg tenker på Idar Lind, som har skrevet mange av DDEs beste tekster. Så da feirer vi navnedagen med en av hans. Hør her.

Det umulige er mulig, og den kom fordi tekstforfatteren til låta, Idar Lind, en av de som har navnedagen sin i dag, sammen med alle andre som heter Idar og Ida.

0: en podcast fra NRK.
1: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til henne Jesus, de tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK Radio.
2: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
3: Ja, det G-Sindre Stortvedt I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leilighetet over dere.
4: Ok.
3: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
4: Ok, ja. Bare gjør. Nei! Nei, jeg hører ikke.
3: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører deg?
4: Ok. Hører du?
5: Hør sentralbordet I appen NRK Radio.

Ella Lockhart det som undrer seg litt hva om det finnes noe mer. Og nå det Melody Gardot som får lov til å avrunde tidlig morgen denne fredagen. Nils Hagen Onsdag ønsker deg en fin dag og en riktig god helg når den kommer.

0: God morgon fra NRK Nyheter, klokka 6. Flere barn går nå på private grunnskoler. De siste 10 årene har elevtallet økt med 50% til 32.500, eller da en av hver 20. elev. Akademiet Ungdomsskole i Drammen har måttet avvise over halvparten av søkerne, og grunnlegger Kjetil Eide ser for seg å starte flere skoler.
1: Vi tror vel at vi kunne drevet flere ungdomsskoler og barneskoler i Drammen. Søkertallene er store.
2: Er dette et bilde dere ser over hele Norge?
1: Ja, vi tror situasjonen er mer eller mindre den samme over hele landet. Ja. Selv så var jeg med å starte akademiet fordi jeg ikke var fornøyd med skolen som mine to gutter gikk på.
3: Det er ikke bare akademiets skoler som opplever at flere søker seg til dem.
4: Det er vel et sted mellom 1500 og 2000 elever som har søkt, men ikke har fått plass på en kristen grunnskole.
3: Audun Rahn er generalsekretær i Kristne Friskolers Forbund.
4: Altså, det er noen skoler som har betydelig oversøkning. Flere av de er bynære skoler, som St. Sunniva og KG i Oslo, og så har du Oasen Grenland.
0: Familier i Oslo unngår bydeler med mange ikke-vestlige innvandrere. Det viser en ny studie ifølge forskning.no. Generelt ser forskerne at rike familier hoper seg sammen i bestemte områder, og uansett hver familiene finner seg økonomisk, prøver de i stor grad å komme seg unna områder med mange ikke-vestlige innvandrere når de skal plassere familien sin. Den argentinske presidenten Javier Milei sier det ikke er noen tvil om at Falklandsøyene tilhører deg, og at de må vinne tilbake øyene. Det skriver det britiske mediet Sky News. Talen der presidenten sa dette kom bare timer etter at USA sin president Donald Trump så det tvil om de vil støtte britene sin kontroll over øya. Argentina invaderte Falkland i 1982, men britiske styrker tok de tilbake etter en krig som kostet 900 mennesker livet. Og Ukraina sin president Volodymyr Zelensky mener et nytt luftangrep nær Kiev er et russisk signal til USA. Angrepet førte til brann i en fabrikk der de lager den amerikanske brusen Coca-Cola, ifølge presidenten. Samtidig venter både russiske og ukrainske styresmakter besøk fra amerikanske fredsutsendinger de neste dagene. Trass i utsegner fra Zelensky sier begge sider i krigen at de ser en mulighet for framgang i kommende forhandlinger. President Donald Trump får hard kritikk etter å ha lansert en nettside med sin egen vri på klassiske arkadespill. I de nye versjonene av klassiske spill som Tetris og Snake skal spillerne bygge grensemur og jage migranter langs Rio Grande Elva ved grensa til Mexico. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

0: Rik til god morgen, fredagsmorgen. Marianne Reikerås, Tony Obotnes på plass i radioen din. Og fredagen er jo verdens beste dag, så vi er veldig spent på hva den kommer til å bringe oss i løpet av ting og tang.
1: I dag så føler jeg virkelig at fredag er verdens beste dag. Jeg synes det er... Jeg gleder meg sånn. Dette blir utrolig fint. Det har vært en spennende uke.
0: Det kan du
1: på
0: si.
1: På mange måter.
0: Ja, ja, ja.
1: Men vi seiler inn mot helg nå, folkens. Det blir fint.
0: Ja, og så er jeg litt sånn spent på... Når jeg er ferdig på jobb i dag, da skal jeg tilbake til venninne mine på Klass Olsson.
1: Ok, har du fått en ny venn av deg?
0: Ja, og jeg skal fortelle hvorfor.
1: Ok.
0: På kajen vår, der har vi en lampe som er montert, og så må jeg kjøpe en ny pære og putte inn i den lampen. Det er en sånn som står på en sokkel på kajen.
1: Ja.
0: Så når jeg skal av og ser oppi, så er det ingen pære oppi der. Så jeg tar bildet ut av liksom, der jeg skal stappe pære ned. Jeg har ikke peiling hva pære det er heller.
1: Nei.
0: Og hadde med meg da liksom med bildet, og prøvde å finne noe, og så trodde jeg at det var en sånn pære. Så gikk jeg hjem, virket ikke. Det var dag 1. Kom tilbake igjen, dag 2, fikk med meg en ny pære. Gikk tilbake igjen for å si, nei, det var ikke den heller. Så var det dag 3, det var igjen i går, nå er jeg 100% sikker, da har jeg tatt bilde, lagt inn på sånn kunstig intelligens og greier, hvilken type pære det er dette her. Og så var jeg helt sikker på at nå hadde jeg funnet den selv, og de lo i kassen, ja, bor du langt vekk, eller ja, jeg kommer fra Voss. Nei, men den var ikke rett den heller, så nå skal jeg tilbake igjen. Men det jeg tror var min feil, er at jeg hadde tatt feil. Jeg hadde sett på et artikkelnummer, eller hva det heter. Ja, så en sånn avlang, sånn lang, firkantet, lang, høy greie.
1: Oh, ja, ja.
0: Så skal det stikkes ned i med noen pinner og noen greier.
1: Ok, da vet jeg hva det er snakk om. Men jeg hadde egentlig et forslag til deg.
0: Ja.
1: Kanskje du bare skulle liksom kappet av hele denne sokken og tatt med?
0: Det er en meter høy sånn lampe som står...
1: Ja, ja.
0: Vet du hva du gjør?
1: Du har i hvert fall fått rett.
0: Ja, for da kunne jeg testet i butikken.
1: Ja, ja.
0: Ikke
1: så dum hun er, Marianne.
0: Vet du hva? Det var jo dagens. Ok, vær i dag. Altså, det blir regn. Jeg kan ikke love noe mer enn det. Så skal vi snakke med meteorologen da om 40 minutter, så får vi høre om... Hun eller han har noe annet å komme med i dag.
1: Men du, vi har sol i hjertet. Det er det viktigste.
0: Sol i hjertet, sol i sinne, og så videre og så videre. Jeg vet ikke, hva sier du? Vi har vondt i hjertet, sier jeg, sikkert.
1: Nei, det er sant.
0: Ja.
1: Det er for mye sol.
0: Uffa meg, det er mye hjertegreier her. God morgen i alle fall.

0: vondt i hjertet og rasika, og jeg snakket om lyspære her I sted, og Ole Jonny mener at han har dagens mulige spørsmål. Hvilken lyspære det Tony trenger? Den ikke dum. Og så det Jarle som foreslår at det var en Osram Dulux SG23, så måtte jeg se hva jeg har funnet ut at det kan være rette her nå da. Ja. Jeg skal ha en G24D-2. Og det var viktig å legge merke til bokstaven D, og den skal være på 18 watt, eller LED-erstatning merket med D18, cirka 7 watt til 8.
1: Ja, det her... ja jeg hører ikke etter lenger. Men det litt viktig da, for vi var jo på butikken til Stine I går, ja. Den nye Rema-butikken på Dokken, og da snakket du også om lyspærer, og nå forstår jeg det litt mer. Jeg tenkte, hvorfor jeg så opphengt I disse lyspærene?
0: Du må jo ha vært I underbevisstheten, hvis jeg hadde nevnt noe med lyspærer
1: der.
0: Ja,
1: du gjorde det.
0: Ok, ja, greit.
1: Ok, vi skal snart se på hva avisene skriver om I dag, og apropos butikk, Fanaposten har en nyhet som sikkert interesserer mange som bor I området der I alle fall.
0: Ja, om et øyeblikk.
2: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
3: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
4: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
2: Nå skal 12 tidligere mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre I tospann.
5: Det jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
6: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
7: Never ever give up, sa Pippi.
2: Mesternes mester, team. Se det nå I NRK TV.

0: Så, mine damer og herrer, er det klart for dagens avisrunde.
1: Jeg tror jeg bare begynner med denne nyheten fra Fana-posten. Der er det en kjøpmann, Hans Fredrik Aas. Han og kollegene, de holder nå på å bygge en butikk i butikken.
0: Åja.
1: For det er på Steinsviken dette her.
0: Ja.
1: Bunnprisbutikken der. Det er full ombygging, så det er veldig mye rot, så han beklager for det akkurat i øyeblikket. Men grunnen til det er at de skal bygge en søndagsåpen butikk.
0: Ja.
1: Så da må de ta litt av arealet i butikken sin. Han har forhørt seg litt med innbyggerne i området. Han var egentlig forberedt på at mange skulle være negativ til å få en søndagsåpen butikk, men alle er kjempepositive. Så nå åpner de i slutten av måneden.
0: Ikke verst. Bea, overskriften. Sjokkerende syn i Damsgårdtunnel. Sitatstrekk. Herregud, kommer. Det er jo farlig. På bilkameraet fanget en taxisjåfør et uvanlig syn i Damsgårdtunnel. Han kommer inn i 80-sonen, og der ser han en elektrisk mobilitetsskuter.
1: Mann,
0: det er en stor rullestol som går på strøm. Så, altså, han kommer kjørende da. Mot kjøreretningen. Han kom seg inn på Riksvei 555 fra Mikael Krohns gate og prøver å snu her da. Heldigvis så er jo observante bilister der, så de klarer også å stoppe da, sånn at han faktisk klarer å snu disse tingene her. Politiet sier liksom, dette her, sånn skal jo ikke det være. Og det var flere som ble redd dette her da. Men det endte godt.
1: Bra.
0: Heldigvis.
1: Ok, nei, det, man skal helst ta en litt større bil om man skal ut på motorveien i alle fall. Bergens Tidende i dag, de forteller om Øyvind Rafto. Han skulle jo ha et stort show på Ole Bull scene, det vil si han skal fortsatt ha det.
0: Mm.
1: Men når alt skjedde med kongen vår, så stoppet jo billettsalget opp. Det var plutselig ingen som ville gå på show lenger. Og nå har Ole Bull scene gjort noe ganske uvanlig. De har satt ned prisen med 78%.
0: Det er mye.
1: Det er veldig mye. Nå kan man altså få billetter til showet for 150 kroner. Før var det nesten 700 kroner.
0: Ja.
1: Og det har jo ført til at det er et skikkelig god respons. Nå har de solgt 4000 billetter. Og Sølve Rolland, hun skylder på kongen. Det blir litt feil å si det sånn, kanskje. Men hun sier det var samme effekten som de opplevde under pandemien.
0: Mm.
1: Men det hun er veldig glad for er at forhåndssalget til Waterloo, altså denne ABBA-forestillingen på Forum,
0: ja,
1: der tar det helt av. De har solgt 10 000 billetter.
0: Såpass det. Oi, det er jo om 14 dager de skal se.
1: Ja.
0: Men Øyvind Rafto da, hva sier han noe? Nei, han gjør ikke det, for han later som ingenting.
1: Ja, det er det show heter. Veldig bra.
0: Ok, så er det dagens siste i avisrunde, og skal vi til askeværingen her da. Politikerne gir fylkeskommunen grønt lys til å gå videre med planene for Ravnanger Terminal. Selve utbyggingen er fortsatt ikke godkjent. Askeværingen skrev om denne tidligere, og bussjåføren som kalte Ravnanger Terminal et mareritt. Og han beskrev terminalen som alt for liten for bussene, en pendlerparkering som fylles tidlig, og et trafikksystem som skaper kø og farlige situasjoner. Nå ser det ut som de kan få en fiksings på dette.
1: Bra.
0: Det er veldig, veldig bra. George Harrison

0: morgen fra NRK Nyheter klokka 6.30. For første gang på 9 år ligger boligprisene an til å gå ned i Oslo. I går viste tallene for august at prisene i byer som Tromsø, Bergen og Stavanger øker sterkt, men i Oslo hoper leilighetene seg opp, og meglerne må jobbe hardere.
1: Den ble lagt ut i april, med en pris som tilsynelatende viste seg å være for høy.
2: Eiendomsmegler Jonas Dahlén i Nordvik på Sankthanshaugen i Oslo må jobbe hardere enn før for å få tak i boligkjøperne. Han må også få boligselgerne til å forstå at det nye tider i hovedstaden.
1: Man ser at flere taper penger i markedet som nå.
3: Svakest utvikling har vi i Oslo med pluss 0,3%.
2: Raske salg og årlig prisvekst har vært så godt som sikkert i Oslo. Men på Eiendom Norges pressekonferanse i går var det klart at det heteste boligmarkedet nå på Vestlandet og i Tromsø.
0: Sa reporter Kari Li. Flere barn går på private grunnskoler. På 10 år

0: år har antall elever økt med 50% til 32.500 eller 1 av 20 elever I Norge. Grunnleggeren av Akademiet grunnskole vurderer å åpne flere skoler enn de 4 I kjeden I dag, og økningen I elevtallet kommer både på kristne og andre skoler. Det blir ikke streik blant de ansatte I Stortingets administrasjon. Unio, NTL og Parat enige med Stortinget om årets lønnsoppgjør etter mekling på overtid I natt. En drøy måned etter at 70.000 migranter stormet grensa til spanske Ceuta I Nordafrika, fortsetter steile debatter om migrasjon I Norge og Europa. Spania anklager Russland og Israel for å ha stått bak desinformasjon om konflikten.
1: Etter 30. juli spredte Russland, Israel og ytre høyre nettverk feilinformasjon I sosiale medier, sa Spanias statsminister Pedro Sánchez til spanske Cadena Ser.
2: I wasn't surprised about the allegations Sanchez was making.
1: Det sier professor Mark Jones ved Northwestern Universitetet I Qatar til NRK. Han mener at målet å spre hat mot muslimer og dermed undergrave støtten til Palestina.
2: For Muslims, then you can undermine support for Palestine.
1: Russland og Israel har spredt feilinformasjon om islam og migrasjon I vestlige land I årevis. EUs utenrikstjeneste bekrefter Russland involvering til NRK, men svarer ikke om Israel.
0: Sa reporter Vilde Skorpen Vikan. Og to personer reddet levende ut av en tunnel I Nepal 9 dager etter flomkatastrofen. Ifølge en nepalsk folkevakt skal de to være hentet ut av tunnelen til et vannkraftprosjekt, og der jobber redningsmannskapet fortsatt med å få ut flere. NRK Nyheter, Jon Brannes.
3: Her lokale nyheter. Planta landøyda spreier seg raskt på Vestlandet. Ugraset med de gule blomstene giftige og kan være dødelige for hest og storfe. I Eidfjord har kommunen I lag med uroa dyreeigere nå sett I gang ryddedugnad. Line Grini, som bor I Eidfjord, redd for at planta skal få spreie seg.
4: Det en veldig skummel plante, og som hesteeier så jeg rett og slett redd for at den skal få spre seg. Og det har jo tilfeller at hester har rett og slett dødd av landeida, så det alvorlig. Det at folk får kunnskap om det, og at man et fellesskap som med å plukke, det er kjempe varmere et hestehjerte.
3: Politiet rykket I 3-tida I natt ut til uteplassen Heidis I Bergen etter melding om en uønsket gjest. En mann I 20-åra skal ha oppført seg ufint og slått en annen gjest med et ølglas. Politiet viste mannen vekk, og det mulig at han blir meldt for hendinga. En bil med punktert dekk sperrer Lyderhornsveien ved en bensinstasjon etter et uheld I samme tidsrom, altså 03-tida I natt. Bilen var vekket da politipatruljen kom, men ble etter kort tid funnet ved Øvre Hålen. Politiet mistenker ruskjøring og førerkortet til bilføreren tatt inn. Og så skal vi til Bergensbanen, for der stengte Vy av ei vogn I går kveld etter utbrott av norovirus, det melder Bergensavisen. Vogna den fungerte som isolat for ei gruppe som gikk på Finse. Det var altså en I turfølge som hadde fått mageviruset, og ingen andre passasjerer ble sluppet inn på denne vogna. Vy bestilte spesialrens av vogna da toget kom til Bergen. Det var lokale nyheter, og de fikk du av Ann-Beate Eikås Hovland.
5: Takk skal du ha for den oppdateringen, og her dagens værvarsel. Det blir skyet, eller delvis skyet vær I dag, og så kommer regnet etter hvert, og det blåser en sørøst bris. Bergen har 11 grader, Kvamskogen 8 grader, Voss og Kvamsøy 10 grader, Ulvsvang 11 grader, Feie har 12 grader, og for Stord det også 11 grader.
6: Og på båten mellom Kleppestø og Bergen så har det litt tekniske problemer I dag. Avgangen 6.23 den utgikk på grunn av det, og det også 06.40 fra Strandkai-terminalen. Hvis du har tips fra trafikken, så kan du faktisk ringe på 55 275 700 fortsatt, eller så kan du sende melding I NRK Radio-appen.

0: Riktig god morgen til deg du hører på. God morgen, Hordaland. Klokken 10 minutter på 20, og vi går til gang med dagens umulige spørsmål, der vi lurer på, hva det en av fem sier at jeg gjør ikke dette her så sant jeg ikke blir tvunget til det?
1: Jeg tenker jo at det må være noe ekkelt.
0: Kanskje det det?
1: Ja. Kai Egil, god morgen til deg.
2: God morgen.
1: Du, hva ditt forslag?
2: Skifter skittbleier. Åh,
0: hvor mange har du tatt i løpet av ditt liv?
2: Mange.
0: Ja, men blir du tvunget for å gjøre det?
2: Nei.
0: Men er nå det blitt sånn?
2: Ja.
1: Ja, det og spesielt kanskje hvis det en liten baby og de har de der langt oppover ryggen liksom.
0: Oi, oi, oi.
1: Ja, det ikke sånn at folk står i kø for å ta den?
2: Nei.
0: I det hele tatt.
2: Ikke helt tatt.
0: Ja, du i den situasjonen at dette er noe som skjer i hverdagen din nå, eller du ferdig med det?
2: Ja, det har skjedd i hverdagen, men jeg vet ikke. Ting tar tid.
0: Ja, ja, ok. Tusen takk for forslaget. Du får følge med litt videre i sendingen, så får vi høre om det du som har det rette svaret.
2: Ja, tusen takk.
0: Ja, ha det bra, du. Hei, hei, hei. Ok, det bare til å komme med fortsatt flere gode løsninger som du tror kan være helt riktig i appen NRK Radio. Nå skal vi høre hva vær vi får denne helgen. God morgen, Ingrid Oppheim Bekkelund.
3: God morgen.
0: Jeg skal vi begynne med dagen i dag? Hva står?
3: Ja, det starter jo med litt skyet og litt lett regn og lite vind. Men fra i formiddag så øker vinden på til sørøst periodvis frisk bris på kysten, som i kveld vil dreie sørvest. Og ellers så får vi en overgang til regnbyger i løpet av dagen. Og i ettermiddag kan dette hende med torden.
0: Nettopp. Og helgen?
3: Når vi kommer inn på lørdagen, så fortsetter regnbygene godt den første delen av lørdagen, men de skal avta litt utover dagen før det øker på igjen litt på kvelden, eller så holder vind seg på vest- og sørvest bris opp i liten kuling utsatte steder, som vi dreier over på nordvesten på formiddagen.
1: Hmm.
0: Temperaturen da, det sånn at vi må begynne å finne frem stilongsen igjen, eller?
3: Det du vil nok merke det på morgenkvisten, da vi ned mot 10 grader, men midt på dagen så har vi fortsatt sjanse til at vi kommer opp i 15-16 grader.
0: Okay.
1: Ja, ja, ja, men det litt sånn crispe morgninger, de fine, de.
0: Ja, det kan være fint det. Ha en fin dag på jobben, Ingrid. God helg.
3: Takk, jeg ligger med deg.
0: Dagens mulig spørsmål altså, hva det en av fem må tvinges for å gjøre? Du står ristet på hodet her, Marianne.
1: Det så mange gøye forslag som kommer inn. Hege sier, holde taler gjør jeg kun om jeg blir tvunget til det. Og Kristina, det kommer så mange jeg klarer ikke å følge med på. Spise røkt torsk i hvit saus, sier Halvar.
0: Oi!
1: Snakke i forsamlinger.
0: Ja.
1: Randi sier, fjerne edderkopper inn i huset.
0: Uff!
1: Vaske opp, sier Kristin.
0: Mm-hmm.
1: Arve sier, spise eller drikke rått egg.
0: Oi, ja. Ah.
1: Fred, gå i familiebesøk.
0: Det er jo må tvinges til å gå der. Oi, oi, oi. Ja, det mye rare greier vi...
1: Er vi inne på det?
0: Nei, ingen inne på det enda. Det smart å gjøre det, selv om du må tvinges til å gjøre det. Så det veldig smart å gjøre det.

0: 3 minutter på 20 klokken blitt her. Vi holder på med dagens umulige spørsmål, og i dag så handler det altså om hva en av fem sier at du får ikke med til å gjøre dette her, så sant du ikke tvinger meg til det. Hva kan det være?
1: Kristine har et veldig fint forslag, synes jeg. God morgen, Kristine.
2: God morgen.
1: Hva tror du det?
2: Nei, det jo noen som ikke liker å holde hånd, eller partneren sin i hånden når de går ut i offentligheten, med mindre de får beskjed på at nå holder du i hånden.
0: Lei, og alle kan se det liksom.
2: Ja.
0: Godt forslag.
1: Hvordan du på det?
2: Jeg liker det, men partneren min er kanskje ikke, han synes kanskje ikke alltid like gøy da.
1: Okay. Det er mange som kan kjenne seg igjen i det,
0: ja.
1: Definitivt. Hvordan er det, med, er det riktig dette her, Tony?
0: Ja, det er dessverre ikke riktig her, men jeg tenkte kanskje du kunne være med og se om vi kanskje kan komme frem til riktig løsning sammen. Mange har sendt inn her, det der med å drikke tran er det mange som sier. Det er å måtte lære seg noe nytt, vaske vindu, klippe håret, gå på intervju angående jobb.
1: Sjekke vannlåsen i vasken, rydde i bord eller på loft. Bytte bank, sier Mette.
0: Da begynner det å skje noen ting her. Kristina, altså, jeg sa at et lite hint til dette her, det var at det kan være veldig smart å gjøre dette. Hva kommer opp i hodet ditt da?
2: Nei, det er jo veldig smart å gå til tannlegen, altså, for eksempel. Men,
0: Ja, det er veldig smart.
1: Eirik sier...
2: Men det med banken, det er jo å sjekke renten, det er jo ikke dumt det.
0: Nei, det er ikke det, skjønner du.
1: Ja, er det rett?
0: Nei, det er ikke det da, men det har noe med... Det har kanskje noe i den gaten der å gjøre. Bank. Hvis vi tenker nettbank.
1: Flytte pengene i fond, altså.
0: Nei, ikke det. Hvis vi tenker sikkerhet.
1: Ha ekstra to trins...
0: Ja, nå brenner tampen.
1: Et vanskelig passord.
0: Ja, det er nesten ikke. Du må tvinges til, og noe med passordet, Kristina. Hva er det du må...
2: Å bytte passordet.
0: Ja, det er det selvfølgelig. Ja da, en av fem sier jeg gidder ikke bytte passord, så sant ingen tvinger meg til å gjøre det. Hvordan er det med deg? Kjenner du deg igjen der, eller?
2: Ja. Jeg må ikke bytte for mye, for ofte det er ofte. Nei, det blir det vanskelig å huske.
0: Ja, hva er passordet ditt?
1: Nei, Tony.
0: Nei.
2: Jeg har flere. Ja,
0: det er viktig. Tone klarte også å si det samme. Hanne klarte også å si det samme. Og Kristina, du klarte det også, så da er det 3 stykker som får handlenett fra NRK i dag. Takk for at du var med oss. Takk for at du hører på, og ha en riktig god helg.
2: Lige så.
0: Ha det. Ja, men da var det 3 damer i dag som stakk av med seieren. Godt jobbet alle sammen. Og husk, skift passord. Det kan lønne seg. Klokken er 7.
3: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka er 7. Flere barn går på private grunnskoler. På 10 år har antall elever økt med 50% til 32.500, eller 1 av 20 elever i Norge. Akademiet Ungdomsskole i Drammen har måttet avvise flere enn halvparten av søkerne, og grunnlegger og styreleder Kjetil Eide ser for seg å starte flere skoler.
4: Vi tror vel at vi kunne drevet flere ungdomsskoler og barneskoler i Drammen. Søkertallene er store.
5: Er dette et bilde dere ser over hele Norge?
4: Ja, vi tror situasjonen er mer eller mindre den samme over hele landet, ja. Selv så var jeg med å starte akademiet fordi jeg ikke var fornøyd med skolen som mine to gutter gikk på.
6: Det er ikke bare akademiets skoler som opplever at flere søker seg til dem.
7: Det er vel et sted mellom 1500 og 2000 elever som har søkt, men ikke har fått plass på en kristen grunnskole.
6: Audun Rahn er generalsekretær i Kristne Friskolers Forbund.
7: Altså, det er noen skoler som har betydelig oversøkning. Flere av de er bynære skoler, som St. Sunniva og KG i Oslo, og så har du Oasen Grenland.
3: Reporter Trond Lydersen. Leiligheter til salgs i Oslo hoper seg opp, og flere enn før selger boliger med tap. Det sier eiendomsmeglere NRK har snakket med. For første gang på 9 år ligger boligprisene an til å gå ned i hovedstaden. Samtidig viste tall som ble lagt frem i går at prisene i byer som Tromsø, Bergen og Stavanger økte sterkt i august. Og de som flytter i Oslo, familier, de unngår bydeler med mange ikke-vestlige innvandrere. Det viser ny forskning fra Oslo Met som forskning.no omtaler. Velstående familier flytter også gjerne til de samme områdene av hovedstaden. Forskerne har bare jobbet med data fra offentlige registre og har derfor ikke spurt om årsakene til at folk velger som de gjør. Argentinas president sier det ikke tvil om at Falklandsøyene tilhører dem og at de må vinne dem tilbake. Øyene sør I Atlanterhavet britisk territorium. I en direktesendt tale til nasjonen hylla Javier Milei soldaten som ble drept under Falklandskrigen mot Storbritannia, forteller reporter Eivind Molde.
8: Det var I 1982 at Argentina invaderte disse øyene, men brittiske styrker greide å ta det tilbake. Mer enn 900 personer ble drepne I den korte, men intense krigen. Falklandsøyene vår fremtid, sa han. Vi må ta tilbake disse øyene. Det finnes ingen annen vei fremover. Det den beste måten vi kan heidre soldaterne som mistet livet I krigen på, sa han.
3: Og to personer redda levende ut av en tunnel I Nepal 9 dager etter flomkatastrofen. Ifølge en folkevalgt skal de to være hentet ut av tunnelen til et vannkraftprosjekt. 1259 mennesker registrert omkommet I Nepal etter flomkatastrofen I forrige uke, og 5000 fortsatt savnet. Jeg heter Jon Brannes.
9: Her lokale nyheter. Planta landøyda spreier seg raskt på Vestlandet. Ugraset med de gule blomstene giftig og kan være dødelig for hest og storfe. I Eidfjord har kommunen, I lag med uroa dyreeigere, nå sett I gang ryddedugnad. Og Bente Elin Hereid fra Eidfjord en av de som har engasjert seg.
10: Altså, de minner jo kanskje litt om løvetann når de små, da, før de liksom vetter store med blommer, sånne rosetter nede. Og så vet de jo gule og svære da. Landøyde jo en naturlig planta I norsk fauna, men med de mengdene som vi ser nå, så må vi prøve å gjøre noe tiltak.
9: En 20 år gammel rekord kan bli slått I helga. Det går nemlig mot publikumsrekord når Brann møter Ålesund I cupfinalen for kvinner på søndag. I går så var det solgt over 8600 billetter til kampen som går på Ullevål, og Carina Olseth Hovda I Norges fotballforbund har trua på en ny rekord.
11: Nei, altså jeg har en kjempegod magefølelse. Det så mye omtale rundt NM-finalen nå, og det så mye engasjement. Så jeg er positivt anlagt, så jeg tror jo at vi kommer til å gå over rekorden.
9: Og så skal vi en tur til Bergensbana, for der stengte vi av en vogn I går kveld etter utbrott av norovirus, det meldte Bergensavisen. Vogna, den fungerte som isolat for en gruppe som gikk på Finse, der det var en I turfølge som hadde fått mageviruset. Ingen andre passasjerer ble sluppet inn på denne vogna, og vi de bestilte spesialrens da toget kom til Bergen. Det var lokale nyheter, og de fikk du presentert av Beate Eikås Hovland.

0: riktig god morgen, du er på God morgen, Hordaland, og du er den vi vil ha som lytter denne morgenen her. Så takk skal du ha fått du høre på Marianne og Tony i studio for øyeblikket her. La oss kikke litt på dagens værvarsel. Det er meldt om skyet eller delvis skyet vær, og så kommer regnet, og en sørøst bris er vi blitt lovet på toppen av det hele.
1: Det er fin fredagsstemning ute i trafikken også. Ikke problemer, så vidt jeg kan se i alle fall. Så det er jo kjempebra, men det er jo bare å ringe på 55 275 700 hvis du har tips fra trafikken, eller sende meg melding i NRK Radio-appen. Og jeg må bare si tusen takk til alle som før klokken 7 var med på dagens umulige spørsmål. Jeg tror nesten det må være en ny rekord. Vi fikk så mye svar.
0: Masse gøye svar her på hva er det 1 av 5 ikke gjør, sånn at de ikke blir tvunget til det. Det var så masse gøye løsninger der.
1: Valdemar sier å holde damevesken på kona. Det var feil. Det handlet om passord.
0: Ja, du må bli tvungen til å skifte passord. Altså, 1 av 5. 4 av 5, de fikser det uten tvang. Men de andre, de må liksom, ja, ok, da. Jeg kan ikke hete... Jeg må skifte passord mitt, som altså er passordet mitt. Ja. Flere som har det som passord, skjønner jeg.
1: Hæ?
0: Mange som har passordet mitt. Det er passordet.
1: Ja, eller passord 1, 2, 3, 4.
0: Ja, det er jo en klassiker også.
1: Finn på noe annet.
0: Jeg ble litt overrasket da jeg hørte nyhetene i sted her om denne planten som kan være livsfarlig for hester.
1: Ja, det er jo denne landøyde. Jeg har sett litt på den i dag, og den er jo kjempefin. Mange steder så danner han en sånn fint gult teppe langs veikanten. Men både hester og storfe kan altså faktisk dø hvis de får i seg dette her. Så nå har de en stor ryddedugnad i Eidfjord, som vi snart skal være med på.

0: The Course of Breathless. Fredagsmorgen på NRK P1 og god morgen Hordaland.
1: Så är det problemer på båten mellan Askøy och Bergen, tekniska problemer på den ene båten verkar det som. I alla fall så är avgången ifrån Strandkai terminalen 720, den är inställt.
0: Så ska vi till Eidfjord. Planten landøyde sprer seg nå raskt, ikke bare der, men rundt om på hele Vestlandet. Den jo kjempefin, denne planten. Ser nesten ut som en sånn her gul prestekrage, bare at de der kronbladene litt grann spissere.
1: Mm, men det et ugress, den giftig, og den kan faktisk være dødelig for både hest og storfe. Og i Eidfjord så har kommunen og bekymrede dyre eiere nå satt i gang ryddedugnad.
2: Hei,
1: det klar?
2: Hvis noen vil halde, for da slipper vi å rusle oss til felt, og så river vi av alle frøene.
3: Yes, men nå heller jeg.
4: Like utenfor Eifjord sentrum står en gjeng klar med handsker og bossekker. Eifjord kommune har oppmodet innbyggerne til å hjelpe til og invitert til dugnad.
5: Så her den planta vi vil bli kvitt landøyda. Og da det viktig å få med hele roten.
4: Årsaken et ugras som kan se ut som et vakkert gul teppe langs vegen, men som i røynda giftig.
5: Her det veldig mye. Alt det gule du ser her og oppe i bakken der, alt landøyda. Her har det fått spredt seg veldig mye.
4: Det sier Line Grini, som hesteeier og bor i Eifjord. Gifta i ugraset angriper leveren til hest og storfe, og fører til såkalla sirasjuka.
5: Det en veldig skummel plante, og som hesteier så jeg rett og slett redd for at den skal få spre seg.
4: Ute på beite lar dyra gjerne planta stå i fred fordi hun smaker bittert. Faren oppstår først når graset blir slått og tørket til vinterfôr. Da forsvinner den bittre smaken, medan gifta like farlig.
5: Det har jo tilfeller at hester har rett og slett dødd av landøyda. Så det er alvorlig.
6: Sånn ser de ut.
4: Også Bente Elin Hereid med på dugnaden.
6: Altså, de minner jo kanskje litt om løvetann når de små, da, før de liksom vet det store med blommer. Sånne rosetter nere. Og så vet de jo gule og svære, da.
4: Planter vokser vilt og kommer naturlig i norsk natur. Men de siste årene har hun spredt seg i et raskt tempo.
6: Landøyde er jo en naturlig plante i norsk fauna, men det blir jo veldig store mengder av henne. Det er jo da som viktig at vi på en måte prøver å begrense det litt. Med de mengdene som vi ser nå, så må vi prøve å gjøre noe tiltak.
4: Kartleggingen for statsforvalteren og fylkeskommunen i Vestland, som gjort i 2023 og 2024, viste at langøyna stort sett en utfordring i kystkommuner i gamle Hordaland. Og langs store veger som E134. Men den giftige planta har også spredt seg helt innst i Hardangerfjorden.
7: Her det fem, så to der borte, så to her. Så har vi litt der borte som vi driver på å jobbe nå.
4: Ivar Ulgenes i Eifjord kommune samler de fulle sekkene.
7: Vi har oppfordret til å plukke landøyde i kommunen, for med tanke på at vi har jo litt testemiljø og kyrebønde. Og det det mest utsatt for. Og hva som gjør at det så masse av de her, da vet jeg egentlig ikke. Men det veldig masse.
4: En enkel plante har i snitt over 2000 frø. Og de sprayer seg lett med vinden.
7: Nå det liksom full bløm, og det nå de skal til å sette frø. Så nå det viktigste å få dem vekk.
5: Det at folk får kunnskap om det, og at man er et fellesskap som med å plukke, det det kjempevarmere et hestehjerte. Og nå, etter 20 minutter, halvtime, så det faktisk ganske grønt her igjen. Veldig motiverende da, å se at det blir grønt og ikke bare gult.
0: Ja, hun som var med på innsatsen, det var Line Grini, og reporter, det var Tale Hauso.
1: Og så har Henrik sendt oss en melding her. Han sier at Etne kommune har drevet kamp mot landøyene i noen år nå. Private og statens veivesen har plukket enorme mengder langs E134 og i områdene rundt veien, og han oppfordrer alle til å ta i et tak mot denne giftige planten. Flott tiltak i Eidfjord, sier han. Bra jobba.
0: Godt jobbet. Og det skal jobbes godt også på søndag. Brann skal til cupfinalen i Oslo, og det kommer masse folk, har vi hørt. Mer om det om et øyeblikk.

0: Violet Road og Peace of Paradise, denne fine gjengen fra Troms, de herjer på NRK P1 for tiden. Folk elsker denne sangen, og det er liksom, litt sånn oppløftende.
1: Ja, jeg synes det er en av sommerhittene på P1.
0: Ja, det er kjempefin. Og så er det en annen sang som er veldig fin også. Vi er på vei til Ullevål. Vi er på vei til Ullevål. Har du hørt den før?
1: Det skammet jeg meg litt.
0: Nei, ikke tenk på det. Ja. Cupfinale. Brann, Ålesund, søndag klokken 14. Jeg gleder meg som en unge. Mm. For en av mine definitivt store favorittfotballspillere skal ut på den fotballbanen der og spille.
1: Hvem er det?
0: I rød drakt. Jeg håper å si jeg elsker hun. Cecilie Reddish Kvamme. Ja. Altså, hun har spilt seg inn i hjertet mitt. Hun skorte mot Barcelona for 2 år siden.
1: Ja.
0: Og det var måten hun feiret på. Hun fått hovet liksom, eksplodert. Liksom. Hva skjedde her nå? Skår mot verdens beste lag. Da skal hun i aksjon igjen, og det gleder meg til.
1: Ja, jeg håper vi får se litt av det som du opplevde i den kampen der.
0: Krysser fingrene for det.
1: Ja, forhåpentligvis så er det mange på tribunen. Kanskje kan det bli publikumsrekord. Mer folk på cupfinalen enn det har vært på 20 år.
2: Den rekorden kommer vi til å ta, det er ikke i tvil om.
3: Ålesunds toppskårer Katarina Dybviks Hunde er bombesikker. Og rekorden hun snakker om, den har stått i nesten 20 år. 8878 mennesker så nemlig Røa slå Asker i cupfinalen på Bislett i 2006.
4: Men Røa vant 3-2 og vant NM-guld.
3: Og ingen cupfinale for kvinner, hverken før eller siden, har samlet flere tilskuere. Men når Ålesund møter Brann på Ullevål stadion på søndag, så kan rekorden ryke.
5: Nei, altså, jeg har en kjempegod magefølelse.
3: Den gode følelsen i magen tilhører Carina Olseth Hovda fra NFF.
5: Det er så mye omtale rundt NM-finalen nå, og det er så mye engasjement. Så jeg er positivt anlagt. Så jeg tror jo at vi kommer til å gå over rekorden.
3: Billettsalget har passert 8600, sier NFF i dag. Altså mangler de mindre enn 300 for rekorden. Og det er et kraftig hopp de tre siste kvinnekøppfinalene har bare hatt rundt 3000 tilskuere. Og derfor har NFF tatt grep i år.
5: Vi har flere aktiviteter rundt kampen og en fansom som nå er like omfattende som det er på A-herrer sine landskamper.
3: Fotballforbundet satte seg et mål om 6000 solgte billetter i år, noe målet allerede passert med god margin. Men Olseth Hovda medgir også at de har vært heldige med hvem som faktisk skal spille kampen.
5: Jeg tror jo for det første at Ålesund og Brann, som har vært de to beste lagene i toppserien i år, at det er dem som trekker folk. Det er jo to lag med veldig trofaste og ivrige supportergrupper. Så der er vi jo ekstremt heldige.
3: Og de to lagene har ganske forskjellige erfaringer med store publikum. For Ålesund-spiller Ida Skår Kroken, så blir søndagens kamp større enn de fleste hun har opplevd tidligere.
6: Det blir jo den største fotballkampen jeg har spilt i mitt liv, så jeg er stor ære å få spille cupfinale. Og med såpass mange på tribunen, så tror jeg det skal bli en kjekk kamp med mye liv, og at det blir veldig bra.
3: Brannkvinn er på sin side mer vant til å spille foran store folkemengder. Cecilie Reddish Kvamme vet hva det gjør med kampen når tribunene fylles opp.
7: Det er mye mer trøkk, og så skal jeg si at selv om det bare er 1500 på stadion, så høres ut som det er ganske mange flere, så bergensere de kan lage liv.
3: NFF håper at cupfinalen etter hvert skal bli en begivenhet som trekker folk uansett hvilke klubber som spiller. Målet er minst 15000 tilskuere i 2030. Men først skal altså en rekord fra 2006 forsøkes slått. Og Katarina Dybviks Hunde fra Ålesund håper Vestlandet gjør sitt.
6: Søndag det blir en stor dag i hovedstaden, både for bergenserne og ålesunderne, og så håper vi at det kommer mange fra Vestlandet, og alle sunnmøringer som er i Oslo håper jeg kjenner sin besøkelsestid og tapper seg oransje og kommer på Ullevål. Jeg tror det blir en dritbra kamp, og det er bare å glede seg.

0: Og reporter i innslaget du nettopp hørte, det var Tarjei Elias Kvamme.
1: Ja, nå ble det ikke Champions League-spill. Da håper jeg at denne cupfinalen her og trofeet kommer hjem til Bergen.

0: NRK Dagsnytt klokka 7.30. Flere norske foreldre vil ha barna på privatskoler.
1: Godt over dobbelt så mange søkere som det vi har kunnet tilby plass.
0: Boliger blir dyrere, men ikke i Oslo.
2: Flere taper penger i markedet som er nå.
0: Og klær folk ikke vet hvor de skal kaste, havner i bruktbutikkene.
3: Og det har vært trist, det er ikke salgbart, det vil ikke vare lenger, og vi er nødt til å kaste det.
0: God morgen, vi skal begynne med privatskoler, for flere barn går på private grunnskoler i Norge. På 10 år har antall elever økt med 50%, selv om det kan koste flere tusen kroner i måneden.
4: Jeg har sett 3 mål. En sånn faglig.
5: I klasse 9B på Akademi og Ungdomsskole i Drammen har elevene fått i oppgave å finne ut hvordan de kan forbedre seg. Mange ville starte her i høst, forteller rektor Christos Andrinopoulos.
1: Vi hadde vel godt over dobbelt så mange søkere som det vi har kunnet tilby plass.
5: Det er ikke bare akademiets skoler som opplever at flere søker seg til dem.
6: Det er vel et sted mellom 1500 og 2000 elever som har søkt, men ikke har fått plass på en kristen grunnskole.
5: Audun Rahn er generalsekretær i Kristne Friskolers Forbund. De opplevde et kraftig hopp i søkningen i fjor, som har holdt seg i år. Høyreordfører i Drammen, Kjell Arne Hermansen, sier han ville gi tillatelse til flere private skoleplasser, men har flertallet mot seg.
7: Som eget parti så frontet vi også at man kunne starte en internasjonalskole, men det var ikke flertall for i kommunestyret.
5: I fjor gikk 32 000.

0: 1500 elever på private grunnskoler ifølge SSB. En økning på rundt 50% på 10 år. Likevel går bare 1 av 20 elever på en privat barne- eller ungdomsskole. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun frykter at flere privatskoler ville gå ut over den offentlige skolen.
1: For oss har det vært viktig at det skal være et mangfold i norsk skole, både av private og offentlige, men at vi er tydelige på at vi ønsker ikke en spesiell vekst av private skoler i Norge.
2: Det sa utdanningsminister Kari Nessa Nordtun til slutt, og disse intervjuene ble gjort før Kong Haralds bortgang, altså før borgfreden mellom partiene på Stortinget. Reporter var Trond Lydersen. For første gang på 9 år ligger boligprisene an til å gå ned i Oslo. I går viste tallene for august at prisene i byer som Bergen og Stavanger øker sterkt, og i Dagsnytt fortalte vi i går at utbyggere i Tromsø tror prisøkningene fortsetter der. Men i Oslo hoper leilighetene seg opp, og meglerne må jobbe hardere.
3: Her en leilighet ganske sentralt i Oslo. Den ble lagt ut i april. Med en pris som tilsynelatende viste seg å være for høy.
4: Eiendomsmegler Jonas Dahlén viser en bygårdsleilighet han brukte over 4 måneder på å selge.
3: Der hadde vi en del visninger, og måtte jobbe ganske hardt med de interessentene vi hadde innom.
4: Megleren i Nordvik på Sankthanshaugen i Oslo må jobbe hardere enn før for å få tak i boligkjøperne. Han må også få boligselgerne til å forstå at det er nye tider i hovedstaden.
3: Mange har en forventning av at boligmarkedet det er et sted man tjener penger uavhengig. Og sånn er det jo ikke. Og man ser at flere taper penger i markedet som er nå.
5: Svakest utvikling har vi i Oslo med pluss 0,3%.
4: Raske salg og årlig prisvekst har vært så godt som sikkert i Oslo. Men på Eiendom Norges pressekonferanse i går var det klart at det heteste boligmarkedet nå er på Vestlandet og i Tromsø.
6: Mens boligmarkedet i steder som Oslo, det sentrale Østlandet og Trondheim, det er høyst moderat, og i Oslo har boligprisene gått ned det siste året.
4: Henning Lauritsen er administrerende direktør i Eiendom Norge.
6: For det første er prisene høye i Oslo. Det gjør at folk i Oslo har store lån og merker renten godt. Og det andre er at veldig mange utleiere har solgt boligene sine i Oslo, så det er fryktelig mange leiligheter for salg, og det gir liten konkurranse om hver bolig.
2: Reporter her var Kari Li. En drøy måned etter at 70 000 migranter stormet grensa til spanske Ceuta i Nord-Afrika fortsetter steile debatter om migrasjonen i Norge og Europa. Russland og Israel anklages for å stå bak desinformasjon om konflikten.
7: Demonstranter i Ceuta protesterte mot at 5 000 migranter fortsatt er i den spanske eksklaven. Og også internasjonalt fortsetter saken å utvikle seg. Etter 30. juli spredte Russland, Israel og ytre høyre nettverk feilinformasjon i sosiale medier, sa Spanias statsminister Pedro Sánchez til spanske Cadena Ser. EUs utenrikstjeneste bekrefter russisk involvering til NRK, men svarer ikke om Israel. Begge land har avvist påstandene, men Spanias statsminister er ikke den eneste som peker på en Israel-kobling. Vi så et koordinert forsøk på å sammenligne Spanias tilnærming til Ceuta med Israels kritiserte fremferd i Gaza. Det sier Carlos Hernández Echevarría, nestleder for den spanske faktasjekkorganisasjonen Maldita, til NRK. Ikke alle er overrasket over at Spanias statsminister pekte mot Israel. Russland og Israel har spredt feilinformasjon om islam og migrasjon i vestlige land i årevis. Det sier professor Mark Jones ved Northwestern-universitetet i Qatar til NRK. Israels kampanjer har blitt turbolada siden Gaza-krigen startet i 2023, sier Jones. Han mener at målet er å spre hat mot muslimer og dermed undergrave støtten til Palestina.
2: Sa reporter Vilde Skorpen Vikan. To personer reddet levende ut av en tunnel ved et vannkraftanlegg I Nepal 9 dager etter flomkatastrofen. Redningsmannskaper jobber fortsatt med å få ut flere som innestengt. Det var onsdag I forrige uke at en isbre raste ut I Tibet, så vann, gjørme og vrakgods ødela landsbyer og infrastruktur også I Nepal. 1259 mennesker registrert døde I Nepal, men flere enn 5000 fortsatt savnet. Bruktbutikkene får inn mer tekstilsøppel enn før etter at nye regler om tekstilavfall ble endret I starten av 2025. Har ikke alle lært seg dem altså?
8: Her har vi både gensere og bluser og kjoler.
9: Hanne Schnittler ansvarlig for klesavdelingen på NMS Gjenbruk I Førde.
8: Her har vi en flott jakke.
9: Men ikke alt de tar imot kan selges.
10: Gjennomsnittlig så har kvaliteten gått ned, og det har vært trist, det ikke salgbart, det vil ikke vare lenger, og vi nødt til å kaste det.
9: 1. januar 2025 kom en lovendring om at tekstiler ikke lenger skulle vært kastet I restavfall.
10: Folk som tidligere har kastet klær I restavfall, har tenkt at nei, nå må de levere det hit, og dermed så fikk vi en periode ganske mye dårligere klær.
9: For Fretex dette også en utfordring I hele landet. Omtrent 79% av det de tar imot går til gjenbruk, medan 16% til materialgjenvinning og 5% til forbrenning. Leier for logistikk, drift og sal I Fretex, Inge Olafsson, ser at det fortsatt uklart for folk flest hvordan de skal sortere tøyet.
11: Det jo ikke bra, fordi at så lenge som vi får tekstilavfall inn I ombruksdelen som skittent og maling og alt mulig på, så ødelegger jo det kvaliteten på det andre, på gjenbruksdelen.
9: Hanne ser likevel et lite håp for tekstilbransjen I fremtiden.
10: Nå har de fått krav på seg, nå skal det være mindre fast fashion. De nødt til å vurdere kvaliteten og satse på bedre klær. Vi håper at det vi får inn heretter litt bedre stand.
2: Reporter Mari Forås. Når Brann og Ålesund gjør opp cupfinalen I fotball for kvinner på søndag, kan en rekord stå for fall. Og det ekstra motivasjon for Ålesunds toppskårer, Katarina Dybvik Sunde.
12: Den rekorden kommer vi til å ta, det ikke I tvil om.
13: Og rekorden hun snakker om, den har stått I 20 år. 8878 mennesker så nemlig Røa slå Asker I cupfinalen I 2006.
14: Men Røa vant 3-2 og vant NM-gull.
13: Og hverken før eller siden så har en eneste kvinnekupfinale samlet flere tilskuere. Men før Ålesund møter Brann på Ullevål på søndag det allerede solgt 8600 billetter.
15: Så jeg tror jo at vi kommer til å gå over rekorden.
13: Det sier Karina Olseth Hovda I fotballforbundet. For de tre siste finalene de har bare hatt rundt 3000 tilskuere. Men Olseth Hovda medier også at finalistene I år har mye å si.
15: Det jo to lag med veldig trofaste og ivrige supportergruppe.
13: Og for Ålesunds Ida Skår Kroken så blir rammen større enn noe hun har opplevd før.
16: Det blir jo den største fotballkampen jeg har spilt I mitt liv, så jeg stor ære å få spille cupfinale.
2: Og den starter søndag klokka 14 på Ullevål stadion. Reporter Tarje Elias Kvamme, ansvarlig for NRK Dagsnytt, Marit Selmer Nederlid, og jeg heter Jon Brannes.

0: Riktig god fredagsmorgen til deg. Du hører på God morgen, Hordaland. Dette her musikk som får meg til å tenke at ja, vi står på en strand i Ibiza. Og det fullt kokt der ute. En million mennesker som står og danser og spiser frokost sammen. Knekkebrød med brunost og kjører en litago på høykant. Kjempepartig tidlig på morgenen.
1: Det var noe som skurret der.
0: Var det det?
1: Ja, men det tok meg egentlig litt tilbake igjen til ferie på Rodos. Det var litt sånn på beachbaren der. Ja,
0: det er fantastisk. Marianne Rekerås og Tony Ogtus på plass i studio sammen med Ann-Beate Eik og Sovland som gir oss nyhetsoverskriftene.
2: Yes, vi skal begynne med den giftige planten Landøyda, for den i ferd med å spreie seg over store deler av Vestland, men i Eidfjord kommune så har de sett i gang en ryddedugnad. Det her ugraset kan se ut som et gult og fint teppe, men kan være dødelig for hest og storfe, og altså nå i ferd med å spreie seg i raskt tempo. Skal du ut og ta tog i dag, så må du kanskje forberede deg på buss, fordi fra klokka 9:30 til 14:45 i dag, så skal Bane Nor utføre arbeid mellom Voss og Bergen, og strekningen blir derfor stengt for trafikk og blir satt inn buss for tog. Og så går det mot publikumsrekord når Brann møter Ålesund i cupfinalen for kvinner på søndag, og da kan en 20 år gammel rekord bli slått. Avspark klokka 14 på søndag, og i går så var det solgt over 8600 billetter.
0: Hei, vi på vei til Ullevål. Her været det blir i dag. Hvis du skal ut og trikse med en fotball, så får du med deg skyet eller delvis skyet vær nå først på dagen. Litt regn innimellom må du belage det på, og så blåser det en sør-øst bris.
1: Og så det cirka 10 grader ute. Det melder både Nils ifra Remmene i Masfjorden og Sverre ifra Rong i Voss. Der har han 10 grader og tåke. Satser på nok en flott dag her oppe, sier han. Ha en fin fredag alle sammen.
0: Denne helgen her så samles hjelpekorps fra Røde Kors i hele landet til NM på Voss.
1: Ja, og det jo...
0: NM i hjelpekorps?
1: Ja, de skal redde folk.
0: Høres ikke det spennende?
1: Det veldig spennende.
0: Og nyttig helt sikkert også. Så bra. Vi skal dit om et lite øyeblikk og få høre mer om dette Norgesmesterskapet. Før vi kommer så langt så har vi funnet frem god norsk musikk. Dette C.C. Cowboys som synger om ugress og villniss her i God morgen, Hordaland.

0: Det er kjekt å kunne ønske deg en god fredagsmorgen. Klokken 11 minutter på 8 denne morgenen.
1: Og så det store problemer på båten mellom Askøy og Bergen I dag. Jeg har nevnt det flere ganger, og nå også avgangen fra Kleppestø, nu, som skulle gått 07.43 innstilt, og det samme avgangen fra Strandkajen klokken 8.
0: Når alarmen går og uheldet ute, så kommer de helt frivillig til alle tider av døgnet. Røde Kors, sine hjelpekorps, det de som springer fra fredagstakoen når andre trenger hjelp.
1: Mm. Og denne helgen, den blir jo helt spesiell for mange av de. Da samles nemlig landets beste hjelpekorps på Voss til NM for Røde Kors hjelpekorps.
0: Ja, det ikke verst, du. Elin Seim, god morgen.
2: God morgen.
0: Du som sjef for det hele. Hva det som skal skje på Voss I helgen?
2: Ja, vi har vel snekret sammen utfordringer til de som, som gjør at de skal få vise hva de gode for på alle mulige måter. Om det å søke og finne noen til fjells, eller om det mer små ulykker og hendelser I sentrumsområdet. Eller, ja, alt fra et lite plaster til store aksjoner skal de få prøve seg på.
1: Du har sagt til avisa Hordaland at det blir både realistiske og publikumsvennlige øvelser. Hvor det man kan oppleve dette her?
2: Ja, for publikum så vil det være enklest tilgjengelig I vårt sentrum I morgen. Fra cirka klokken 10 og utover dagen. Men de vil bli å se opp I terreng og litt utenfor sentrum også. Men aller enklest tilkomst I sentrum.
0: Ja, hva det går I her da? Går du på tid om å gjøre og redde de kjappest mulig, eller fortell?
2: Ja, hvert lag som kommer da, de vil få 14 forskjellige hendelser som de skal prøve seg på I løpet av ett døgn, cirka. Og vi har en tilmålt makstid per post og per oppdrag, men de vil ikke få plusspoeng for å være veldig kjappe, de vil få poeng for å gjøre ting korrekt. Så det blir dommere som følger de tett gjennom hele døgnet.
1: Ok, hva det de må gjøre? Altså det, kan det være å spjelke en fot eller å frakte noen? Eller å, hva liksom... Kan du gi deg eksempel på oppgaver?
2: Du helt inne på det der. Ja. Det kan være noen som har falt ned og ødelagt seg og trenger både spjelking og kanskje en komplisert transportetappe. Men det kan også være noen som har brukt rusmidler, eller kanskje at de må drive litt undervisning og mer psykisk ivaretakelse og omsorg, så her respekter veldig stort.
0: Mm. Hvor høyt henger det da å bli kåret til Norgesmester Hjelpekorps?
2: Ja, det har jo en lang historie dette, og frem til covid så var det jo også sånn at de som vant NM gikk videre til Europamesterskap. Så det var jo veldig, veldig stas, og da reiste det store delegasjoner videre. Det ble slutt på det etter covid, men det fremdeles noe som lag trener på hele året. Både for å kvalifisere seg til å komme til NM, men selvfølgelig også å vinne NM.
1: Mm. Det første gangen NM skal arrangeres på Voss, og det trengs jo frivillige til rett og slett å få avviklet arrangementet også. Har dere fått tak I nok folk?
2: Ja, vi måtte tidlig ut på forskjellige arenaer og flater for å få tak I folk, og nå vi godt over 200 frivillige. På alle arenaer egentlig, og det trengs jo alltid fra brandvakter og matlagere til våre egne med høy kompetanse som kan vurdere innsats og utforme disse oppgavene som de skal løse. Da.
0: Og premien, hva det en pakke Norgespass der?
2: Nei, for utenom heder og ære selvfølgelig, så det en vandrepokal som... henger høyt, og så har vi laget en fin premiepakke I tillegg, da, både med lokal kunst og hjertestarter og noe gavekort. Og det veldig fin premie.
0: Ja, visst.
1: Men hva kan man lære av å konkurrere mot andre hjelpekorps?
2: Ja, først og fremst så lærer en kanskje hvor egne grenser går, hvor mye en tåler. En lærer hvordan en samarbeider når vi ekstra slitne. Og så vil en jo få en vurdering i etterkant på den jobben en gjorde helt konkret, knyttet til pasientbehandling og hvordan en brukte de ulike digitale verktøyene våre, for eksempel. Og så er det jo sånn at det å konkurrere eller å øve i seg selv alltid er nyttig, så om det er et NM eller om det er en vanlig øvelse en tirsdag kveld hjemme i eget Røde Kors, så er det nytteeffekter der.
0: Mm. Og hvor gode er våre lokale mannskaper da, når vi nå skal opp mot resten av landet?
2: Nei, Hordaland har vunnet NM før, og er veldig gode, og når NM nå er på Voss, så får jo de oppdrag preget av nettopp at en er på Voss, med det panorama vi har i natur og med type oppdrag som vi ofte har her på Voss, og for noen deltakere, kanskje fra litt flatere og mindre utfordrende deler av landet, så vil nok de kjenne på det.
0: Vi liker hjemmebanefordel. Det går veldig bra.
1: Dette blir fantastisk. Heia masse på dere. Tusen takk skal du ha, Elin Seim, for at du var med oss, leder for NM for Røde Kors i Hjelpekorps, som altså skal skje på Voss i helgen.
0: Tvi.
2: Tusen takk.
0: Og så skal vi gjøre klart studio og rydde og pynte litt, for fredagsgjesten vår skal komme inn her inne.
1: Slampoeten.
0: Åh!
1: Ja.
0: Det er bare til å glede seg etter klokken 8. She don't mind how I dress or how much I work or much I rest.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8. Mer enn en uke etter katastrofeflommen i Nepal letes det fortsatt etter tusenvis av savnede. Samtidig har regjeringen i landet begynt å planlegge gjenoppbyggingen, forteller reporter Ole Reinert Omvik i hovedstaden Kathmandu.
1: Det et enormt apparat for å finne folk. 21 000 mennesker, da militære og politi og redningsmannskaper, også fra India og Kina, inne her nå for å hjelpe. Og det særlig inne i disse tunnelene, hvor da disse to menneskene ble reddet de siste døgnet. Helt utrolige historier, hvor de har ligget langt inne i tunnelene og overlevet i 9 dager. Og så man regner med at vel 20 000 boliger ødelagt. Så det arbeidet begynner man nå å diskutere. Men det palestiske myndigheter sier at det har vi ikke penger til, og ber om internasjonal hjelp for å gjenoppbygge denne dalen som rammet.
0: Flere barn går på private grunnskoler. På 10 år har antallet elever økt med 50% til 32.500, eller 1 av 20 elever i Norge. Grunnleggeren av Akademiet grunnskole vurderer å åpne flere skoler enn de 4 i kjeden i dag, og økningen i elevtallet kommer både på kristne og på andre skoler. Leiligheter til salgs i Oslo hoper seg opp, og flere enn før selger boliger med tap, det sier eiendomsmeglere NRK har snakket med. For første gang på 9 år ligger boligprisene an til å gå ned i hovedstaden. Samtidig viste tall som ble lagt fram i går at prisene i byer som Tromsø, Bergen og Stavanger økte sterkt i august. 2,4 millioner jenter i Afghanistan får ikke lenger gå på skole, mens Taliban nylig markerte 5-årsdagen for sin maktovertagelse. Bevegelsen har innskrenket kvinners rettigheter, og FN kaller det kjønnsapartheid. Taliban er med på å ødelegge fremtiden til en hel generasjon unge kvinner, sier Midtøsten-korrespondent Yamav Olasmal i Kabul.
2: Det er jo hjerteskjærende å sitte med unge afghanske kvinner som nå møter stengte dører både på ungdomsskolen og ikke minst universiteter som har blitt stengt for dem. En av de kvinner jeg snakket med som heldigvis, kan man si, fikk tatt utdanningen sin rett før Taliban tok over. Hun sier at hjertet mitt gråter når jeg kjører forbi Kabul universitet og ser porten på kvinnesiden være stengt. Og jeg har møtt yngre jenter som sier at de har stor depresjon. De har fortalt om veninner som har forsøkt å ta livet sitt, altså fordi de ikke får gå på skole.
0: Og tysk politi etterforsker det de tror er enda et sabotasjeforsøk mot strømnettet. I går ble det funnet utstyr som var satt opp for å skape en kortslutning ved en transformatorstasjon i byen Dormagen, melder avisa Bild. Det er 3. gang denne uka at tysk politi har funnet mistenkelige gjenstander ved strømforsyninger. Forrige uke fant de 3 droner med eksplosiver ved en flyplass. NRK Nyheter, Jon Brannes.
3: Her er lokalnytt. Den giftige planten landøyda er i ferd med å spreie seg på Vestlandet. Ugraset, det kan se ut som et gult teppe, men kan være dødelig for hest og storfe. I Eidfjord så har uro og dyreeigere i lag med kommunen nå sett i gang ryddedugnad for å få bukt med ugraset.
4: Vi har oppfordret til å plukke landøyde i kommunen, for med tanke på at vi har litt hestemiljø og kyrebønder. Og det er de det er mest utsatt for. Og hva som gjør at det er så masse av de her, da vet jeg egentlig ikke. Men det er veldig masse. Nå er det liksom full bløm, og det er noe de skal til å sette frø. Så nå er det viktigste å få de vekk.
3: Det sa Ivar Ulgenes ifra Eidfjord kommune. En 20 år gammel rekord kan bli slått i helga, for det går nemlig mot publikumsrekord når Brann møter Ålesund i cupfinalen for kvinner på søndag. I går var det solgt over 8600 billetter til kampen som går på Ullevål. Carina Olseth Hovda i Norges fotballforbund, hun har trua på en ny rekord.
5: Nei, altså jeg har en kjempegod magefølelse. Det er så mye omtale rundt NM-finalen nå, og det er så mye engasjement. Så jeg er positivt anlagt. Jeg tror jo at vi kommer til å gå over rekorden.
3: Vi stengte en av vognene sine på Bergensbanen i går kveld etter et utbrott av norovirus, det melder Bergens avisa. Vogna fungerte som isolat for en gruppe som gikk på Finse, der en i turfølge hadde fått magviruset. Ingen andre passasjerer ble da sluppet inn på denne vogna. Vi bestilte spesialrens av vogna da toget kom til Bergen. Og så tar vi med oss at toget mellom Bergen og Voss blir stengt i noen timer i dag. Det gjelder ifra klokka 9:30 til klokka 13:45. Det blir gjort omfattende arbeid på Bergensbanen, og det blir sett inn buss for tog på strekninga. Det var lokale nyheter, og du kan lese flere nyheter på nrk.no Vestland.

0: and the Wailers. Vi jammer oss videre i sendingen vår denne morgenen her. Det er Mariann Reikås og Tonje Otnes du hører på nå, og dagens værvarsel får du. Det regner ute. Det kommer også flere steder til å bli skyet, men også delvis skyet, og det liker vi. Det betyr at plutselig så er vår gode venn sol på plass der, og så er det en sørøstbris ute akkurat nå.
1: Kanskje er du på vei nordover i Fløyfjellstunnelen og lurer på hvorfor det er så mye kø der akkurat nå. Det kan jeg fortelle deg. Det står en bil i venstre felt som sperrer altså det ene feltet.
0: Så er det sånn at vi hadde utesending, som vi kaller det. Vi flyttet oss ut av studio. I går var vi i en butikk, og på tirsdag var vi på Gamlehaugen i anledning kongens bortgang. Og der fikk vi et fint, nært og kjært møte med de som jobber der.
1: Ja, ja. Det var helt fantastisk. Kjempefine folk. Thor, han var en av de som da sa, men du, har dere fått med dere hun, Henrikke?
0: Ja.
1: Og den opptreden hun hadde på under jubileet for Gamlehaugen, når de var 100 år, for nøyaktig et år siden. Og vi hadde ikke sett det.
0: Nei.
1: Det var så mye snakk om andre ting akkurat på den tiden, og artister som ikke dukket opp og alt sånt sånt der.
0: Ja.
1: Men så var det altså da en ung dame som fremførte et dikt med en innlevelse som holdt på å ta pusten ifra i hvert fall disse som vi møtte opp på gamle.
0: Ja, ja, ja.
1: Og vi bare, ok, hun må vi bli kjent med, tenkte vi.
0: Ja, ja. Gå inn på sendingen deres og spol frem til 28 minutter, og akkurat der må dere starte dette her. Og vi bare, ok, vi gjorde så. Og vi ble bergtatt. Ja. God morgen, Henrikke Meidel.
2: God morgen.
0: Ja, du er rett og slett det vi kaller for en slam-poet.
2: Ja, det er jeg.
0: Hvor kult er ikke det? Hva er det for noe?
2: Oi, nå spør du godt. Slampoesi er flere ting, men mest av alt så er det en muntlig kunstform. Så det er sjeldent at man leser opp diktet sitt. Man skal fremføre det med hjerte og lunger og fint følende fingre. Og det er ment å bli hørt direkte av et publikum.
1: Mm. Og i forbindelse med at du fremførte dette diktet ditt, så fikk du også hilse på både nå avdøde Kong Harald, dronning Sonja, Mette Marit og Kong Håkon og alle sammen.
0: Vi skal høre litt grann hvordan det høres ut. Det er ikke så, sånn kjempegod lyd her, men la oss bare prøve å gjenoppleve det.
3: God dag, tusen takk. Hei, kommer.
0: Det vi kunne se på TV-bildene der, Henrikke, det var at du hilset på dem på rad og rekke. Hvordan var det?
2: Jeg ble merkelig nervøs, faktisk, og det hadde jeg ikke trodd jeg skulle bli. Men jeg synes altså, de var hyggelige mennesker. Jeg synes de har alle veldig snille øyne. Min far, han så sendingen, og han påpekte at det er veldig dypt for Kong Harald, og så bare tok jeg de andre i hånden. Men det var, og det var ikke fordi jeg var mer giret for å møte han enn de andre, men fordi at jeg var sånn, ok, det er mange folk her, så jeg skal bare komme meg kjappest mulig vekk her, så ikke de må snakke med meg lenger enn det de må, liksom.
1: Åh, men det var noe fint å tenke på nå, da, at du neide dypt for Kong Harald.
2: Ja.
1: Ja.
0: Hva er forholdet ditt til Kong Harald?
2: Vel, jeg har aldri hatt noe veldig nært forhold til den norske kongefamilien, som noe imperialistisk eller nasjonalistisk symbol, liksom. Men jeg har alltid næret en stor respekt og også kjærlighet for Kong Harald, fordi at han var en mann som snakket om veldig viktige ting. Han snakket om natur og miljø, og han snakket for urfolksrettigheter og for skeivesrettigheter, og sto på innvandrernes side. Og for det så savner jeg ham nå. Mm. For han var en veldig viktig stemme, synes jeg.
0: Henrikke, hvor mange år er du?
2: 23.
0: Ja, og hvor er du nå? Ja.
2: Akkurat nå så er jeg på Nord Universitet i Levanger, for det er her jeg studerer skuespill.
0: Vi skal spille en sang som heter Wonder Child. Jeg tenkte det var deg.
2: Ok, tusen takk.
0: Vi skal bli bedre kjent med fredagsgjesten om et øyeblikk. Bli med.

0: Riktig god fredagsmorgen. Det finnes så utrolig mange flinke folk på denne jordkloden her. En av de vår fredagsgjest. Hun 23 år gammel og heter Henrikke Meidel.
1: Hun slampoet, og for akkurat ett år siden så fikk hun muligheten til å fremføre et av sine dikt for kongen og dronningen på Gamlehaugen i Bergen.
0: Ja, hva er det du forteller da fra scenen som gjør at hele kongehuset og alle de fremmøtte klapper så hardt de kan?
2: Oi, det er et godt spørsmål. Når jeg fikk oppdraget så var jeg veldig tydelig på at jeg ikke hadde lyst til å ha en historietime om huset liksom, for jeg ble bedt om å skrive om Gamlehaugen. Men så leste jeg litt om det, og så så jeg at, at stedet ikke hadde blitt brukt som en militær base under 2. verdenskrig, fordi at den var for sårbar for bombeangrep. Og det synes jeg bare var så ekstremt vakkert, fordi at hele verden er egentlig for sårbar for bombeangrep, og så ønsket jeg å prate om hvor viktig det er å holde seg myk og sårbar i en tid der det kan føles som om alle bærer panser til hver eneste dag.
0: Og dette med å stå på scenen og drive med slampoesi, du var litt inne på dette her, men du har jo en voldsom energi og så videre. Kommer det naturlig, eller er det noe du har lært deg til, for det er sånn det skal være i fremførelsen?
2: Jeg tror ikke det er noe jeg har lært meg til. Jeg tror det er noe som slampoesien har låst opp i meg. Jeg har alltid vært trukket til scenen. Jeg har vært på teaterscenen fra jeg var barn. Men det er noe, det er en egen kraft i det å stå på en scene og stå der med egne ord og være rent seg selv, men på en sånn forhøyet måte, hvis det er mening.
0: Jo. Vi skal gå inn når det er 1:30 igjen av talen din, fremførelsen din, og oppfordrer deg som hører på nå, hold deg fast og lytt.
3: Bygg slott uten murer og gjør hele verden for sårbar for bombeangrep. Hele verden er for sårbar for bombeangrep. Bygg slott uten murer. Bær en annen type rustning. Det går ikke an å være sterk uten å være sårbar, slik man ikke kan være modig uten å være redd. Styrke krever sårbarhet. Å bli hel krever sårbarhet. Å gi og tilgi sårbarhet for å bære sårbarhet. Sårbarhet for å komme sammen, sårbarhet for aldri å glemme, og si aldri igjen, og mene det for alle folk, for alltid, from the river to the sea. Hva er menneske om vi ikke føler? Hva er hjerte om ikke et sår som konstant leger seg selv igjen og igjen? Men hvert slag, hver spire, hvert gjenreiste hjem og bugnende økosystem skjørt og uovervinnelig som blomster gjennom asfalt. Hva betyr det å reise seg om man ikke risikerer fallet? Hva er en konge om ikke hans enger er for alle?
0: Vi klapper i studio også.
1: Ja.
0: Dette er skikkelig.
1: Og for de som så på TV-sendingen her, så de at nå dronning Mette Marit, hun klapper som jeg aldri før har sett hun klappe, med henne langt ut til sidene og sammen. Ja. Dette var fantastisk, Henrikke.
2: Tusen takk.
0: Hva tilbakemeldinger fikk du på det?
2: Oi, jeg kan ikke helt huske. Jeg fikk mange meldinger på Messenger og Instagram som, hvor de takket meg og sa de ble dypt berørt, og det berører meg veldig dypt at de når ut og sier det til meg.
1: Ja. Men når du, altså, slampoesi er jo, altså, er alt skrevet og planlagt nøye på forhånd, eller kommer det liksom noe underveis? Kanskje ikke akkurat her da, men...
2: For meg så er det alltid nøye planlagt. Ja. Jeg er ikke så god at jeg klarer å improvisere på scenen. Det krever det andre talenter til. Men alt det jeg skriver er øvd inn på forhånd. Men fremførelsen av det har, hvis det er en god performance, så har det alltid et hint av inspirasjon og øyeblikkelighet, på en måte.
0: Og så arrangeres det Norgesmesterskap i slampoesi. Hvor mange ganger har du blitt Norgesmester?
2: En gang.
0: Ja. Og du endte opp i VM også?
2: Ja, altså jeg har bare deltatt i NM en gang. Når jeg var sånn 17, 18-19, tror jeg.
0: Ja.
2: Og da ble jeg sendt til Paris for VM, og det var en ganske intens opplevelse. Jeg var ganske blodtørst, tror jeg. Jeg ønsket et trofé ganske intenst. Og så kom jeg til semifinalen, men ikke videre. Og så ble jeg skikkelig dårlig og gråt i mammas fang. Men det var også fint.
0: Ja. Men du skal til VM igjen nå, ikke for å opptre denne gangen her, men mer som en slags teamleader, eller hva?
2: Ja, altså, titelen er slammester, eller organisator, og da reiser jeg sammen med fjorårets Norgesmester, Elio Lislerud, en god venn av meg. Og min jobb da er å bare passe på at ting går som det skal, at Elio har det de trenger, søke penger, som jeg hater, men det må gjøres, og det er gøy å reise og møte på etter for hele verden.
0: Og da skal dere til Sør-Afrika. Har du vært der før?
2: Nei, aldri, og det blir skikkelig spennende.
0: Vi skal gjøre mer om det etter Selena Gomez.

0: Selena Gomez sammen med kjæresten Benny Blanco er en kjappen her på 2 minutter og 2 sekunder. Call me when you break up.
1: Fredagsgjesten vår i dag er 23 år gamle Henrikke Meidel fra Bergen, som er slampoet, og vi hørte rett før Selena heter hun Gomez her nå, at Henrikke har vært både i NM og i VM, og skal tilbake til VM til Sør-Afrika nå snart.
0: Ja, hva skjer på et sånt verdensmesterskap? Sier vi det riktig? Heter det slam eller heter det slam?
2: Man kan si begge deler. Det, ja. Altså, norsk, hvem bryr seg?
0: Oh, ja, ok.
2: nei, ikke sånn, men ja.
0: hva skjer i et VM?
2: Det skjer mye. Mest av alt så er det et veldig sosialt arrangement. Altså, vi er, 40 land, og hvert land sender 2 eller flere mennesker. Så mest av alt så er det et møte mellom kulturer. Og så, hver dag så er det et mesterskap som foregår over kanskje 3-4 dager, der man har eliminering, og står man igjen med 3 stykker som da vinner pokal eller ikke.
1: Ja, og hvilke tema er det som dere tar opp i slampoesien deres når du er i VM? Kan man velge fritt, liksom?
2: Ja, altså, VM arrangeres på rundgang rundt om i verden, så i fjor var det i Mexico, i år er det i Sør-Afrika. Og hver organisator tror jeg har litt sin egen måte å gjøre det på. Det er litt det som er charmen med slampoesi, at det finnes ingen helt fast mal. Men i utgangspunktet så skal alle poetene velge fra sin egen dikt, og da kan det være hvilket en tema det står på, men fordi slampoesi er en så utrolig direkte kunstform, og det oppfordrer til å være rå, så kommer man ofte veldig hjerteskjærende tema opp i dette rommet, som er veldig, jeg blir veldig beæret av å lytte til det.
0: Jeg er helt sikker på at det er mange av våre lyttere nå som aldri har hørt om dette her før i det hele tatt, og da er det naturlig å spørre, hvor mange i Norge er det som driver med dette her?
2: Oi, det, jeg har ikke noe tall på det. Det er en del, samtidig som det er relativt få. Altså, jeg opplever at slampoesi begynner, folk begynner å vite litt mer hva det er, men alltid jeg begynner å prate om det, så lurer litt folk på sånn, ja, er det impro, eller er det rap, eller jeg vet ikke helt hva det er, liksom. Så jeg vet ikke hvor bredt det egentlig er. Det er ganske smalt.
0: Men for å si sånn, når det arrangeres Norges mesterskapet, hvor mange deltakere har vi der da? Så kan vi måle litt derfra.
2: Oi, der har det vært, i mitt år så var det 7-8 stykker, og så i fjor så var det 4-5. Og det er så bare fordi at NM krever lokal organisasjon for at fylkene skal liksom komme med sine poeter. Og det er ikke alltid at det bærer gjennom på grunn av penger eller bare tid, rett og slett.
0: Jeg er med.
1: Men hvordan begynte du med dette?
2: Vel, det var gjennom en teaterforestilling. Det var en kvinne i Bergen som heter Vibeke Havre, en fantastisk teaterdame, og hun arrangerte ulike workshops for unge mennesker, og blant de workshopene det var slampoesi, og jeg hadde aldri hørt om hva det var. Men da kom det en mann som heter Michael Opera, som er grunnlegger av Slam Poetry i Bergen, og han basically tok meg under vingen sin og ble mentoren min, og, fordi det var et eller annet der, det var noe i den slampoesien som bare kallet sykt til meg, og han hjalp meg å komme litt opp på føttene, og det var han som bare kastet meg inn i NM, og så plutselig var jeg der uten helt å vite hvordan jeg hadde endt opp der, på en måte.
1: Så, fantastisk.
0: Og nå har du endt opp i Levanger, Norduniversitetet sin skuespill- og scenekunstproduksjon der, som utdanner

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8.30. I Sotsji, sørvest I Russland, brenner et oljedepot etter et ukrainsk droneangrep. Det sier myndighetene I Krasnodar-regionen ved Svartehavskysten. Oljeanlegg viktige mål for Ukraina fordi næringen gir store inntekter som Russland kan bruke på krigen. Ukrainas president sier han håper å møte utsendinger fra USA før mulige samtaler med Russland om kort tid. Angrepet på en Coca-Cola-fabrikk utenfor Kyiv I går var et russisk signal til USA, sier Volodymyr Zelensky. To personer reddet levende ut av en tunnel ved et vannkraftanlegg I Nepal, 9 dager etter flomkatastrofen. Flere enn 1200 mennesker registrert døde I Nepal, men flere enn 5000 fortsatt savnet etter at en isbre raste ut I Tibet så flere dalfører I Himalaya flommet over. For første gang på 9 år ligger boligprisen an til å gå ned I Oslo. I går viste tallene for august at prisen I byer som Tromsø, Bergen og Stavanger øker sterkt, men I Oslo hoper leilighetene seg opp og meglerne må jobbe hardere.
1: Den ble lagt ut I april. Med en pris som tilsynelatende viste seg å være for høy.
2: Eiendomsmegler Jonas Dahlén I Nordvik på Sankthanshaugen I Oslo må jobbe hardere enn før for å få tak I boligkjøperne. Han må også få boligselgerne til å forstå at det nye tider I hovedstaden.
1: Man ser at flere taper penger I markedet som nå.
3: Svakest utvikling har vi I Oslo med pluss 0,3%.
2: Raske salg og årlig prisvekst har vært så godt som sikkert I Oslo. Men på Eiendom Norges pressekonferanse I går var det klart at det heteste boligmarkedet nå på Vestlandet og I Tromsø.
0: Sa reporter Kari Li. Flere barn går på private grunnskoler. På 10 år har antallet elever økt med 50% til 32.500, eller 1 av 20 elever I Norge. Når Brann og Ålesund gjør opp I cupfinalen I fotball for kvinner på søndag, kan en rekord stå for fall, og det ekstra motivasjon for Ålesunds toppskårer Katarina Dybvik Sunde.
4: Den rekorden kommer vi til å ta, det ikke I tvil om.
5: 8.000.

0: 1878 mennesker så Røa slå Asker i cupfinalen i 2006.
1: Men Røa vant 3-2 og vant NM-gull.
0: Og hverken før eller siden så har en eneste kvinnekøppfinale samlet flere tilskuere. Men før Ålesund møter Brann på Ullevål på søndag, det allerede solgt 8600 billetter. Sier Carina Olseth Hovda i fotballforbundet.
2: Så jeg tror jo at vi kommer til å gå over rekorden.
3: Og cupfinalen spilles altså søndag klokka 14. Reporter var Tarjei Elias Kvamme. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
4: Her lokale nyheter. Det satt I gang ryddedugnad I Eidfjord kommune, for der den giftige planten landøyda I ferd med å spreie seg. Ugraset kan se ut som et gult og ganske fint teppe, men kan være dødelig for hest og storfe. Gifta den angriper levra til hesten og storfe, og fører til såkalte sirasjuka. Problemet har vært størst I Hordaland, men spreier seg nå nordover og funnet langs hele kysten. Bane Nord skal jobbe på strekningen Voss-Bergen I dag, og fra klokka 9:30 til klokka 13:45 så blir altså strekningen stengt for trafikk. Det blir sett inn buss for tog på den gjeldende strekningen. Og så skal vi høre at det går mot publikumsrekord når Brann møter Ålesund I cupfinalen for kvinner på søndag. Da kan den 20 år gamle rekorden bli slått. I går så var det solgt over 8600 billetter. Avspark klokka 14 på søndag. Og her I Bergen så kommer Bergen kommune til å vise kampen på verftet.
5: Takk for den oppdateringen, Ann-Beate, og heia Brann. Dagens Værvarsel ganske fint, og det stemmer godt nå. Delvis skyet ute. Blå himmel her og grå skyer der. Det hele blir avløst med litt regn innimellom og en sørøstbris. Så litt av hvert.
6: Det fortsatt veldig mye kø fra Bergen sentrum og nordover gjennom Fløyfjellstunnelen, og årsaken til det for at det står en bil I venstre felt inne I tunnelen. Og så det også forsinkelser på båten mellom Askøy og Bergen. Den ene båten der har tekniske problemer I dag, så sjekk ut det om du skal reise der.
5: Om et øyeblikk skal du få høre Henrikke Meidel, 23 år gammel slampoet, fremføre et dikt for deg. Og I tillegg så skal du få bli bedre kjent med henne. Så bli hos oss her på NRK P1.

0: God morgen!
1: Verdens beste dag. Og god morgen, Hordaland, er programmet du hører på akkurat nå.
2: Og vi pleier jo alltid å invitere verdens beste gjester også. Det er målet vårt i alle fall. Og fredagsgjesten vår i dag, det er 23 år gamle Henrikke Meidel, som er slampoet. Hun studerer til å bli skuespiller akkurat nå, og er med oss fra skolen sin i Levanger.
1: For liksom inntrykk av at du er en type, Henrikke, som griper mulighetene du får. Når vi tenker på liksom opptreden du hadde foran kongen der, du står på scenen og fremfører ting, og gjerne programleder selv, og vert, og noe skuespill, eller å drive med teater. Hva er det du ikke kan?
3: Jeg kan ikke stå på hender enda, men det jobber jeg med saken.
1: Du gjør det, ja. Jeg tenkte det ikke.
2: Er det en del av skuespillerutdannelsen?
3: Og 100%. Vi har veldig mye akrobatikk. Og begynte på karate nå, på fritiden, som er veldig gøy.
2: Ja.
1: Karate? Hvorfor begynte du med det, da?
3: Du, det er fordi at vi har akrobatikklærer her på Nord som heter Stig, og han bare ble forelsket i vår klasse, og vi ble forelsket i han, og vi skal egentlig ikke ha akrobatikk i andre året, men så ville vi bare være med han, og da han som sa sånn, ok, vi kan ha karate på kveldstid, og så var vi sånn, yay!
2: Men du, det som er litt artig, det er det at du er jo ikke alene der oppe på studiene. Du har jo med deg noen du kjenner veldig godt.
3: Ja.
2: Ja, hvem er det da?
3: Ja, nei, det er min søster Anniken.
2: Ja, for dere går på samme studie.
3: Ja, hun er 3 år yngre enn meg. Hun er 20 år, og vi har vært beste venner siden hun ble født. Og vi bor sammen, og det er helt nydelig å ha henne her oppe med meg. Jeg digger henne.
1: Ja, hvordan er det å være beste venn med sin egen søster?
3: Det gjør at jeg blir litt sjalu iblant, når det er gøy sammen med andre. Men også bare, jeg vet ikke, det er en stor trygghet, og det nærer hjertet mitt stort å ha henne her. Det er et lys i livet mitt.
1: Jeg leste et intervju med deg der du sier, jeg er glad i mennesker generelt, og har en grunnleggende tro på det gode i folk, men jeg er litt ekstra glad i underdogs og misfits, de som ikke passer helt inn. Hva legger du i dette?
3: Oi, det legger jeg vel i at jeg kanskje føler meg litt utenfor selv iblant. På en veldig god måte. Sånn, jeg liker veldig godt å være nær mitt eget indre og ikke liksom, jeg vet ikke. Prøv, altså, det blir veldig klisjé å si det, men ikke liksom prøve å følge de normene som samfunnet setter for oss. Og jeg nærer en stor kjærlighet for de som har motet og kanskje nervene til å faktisk stå i det og være litt utenfor. Det synes jeg er veldig vakkert.
2: Hvor finner du det mot deg da?
3: Oi, mye på grunn av min mor og søster. Og mye i naturen, skal jeg være helt ærlig. Det å være i naturen gjorde meg veldig, og får meg til å se stort på livet, som man trenger.
2: Men du er jo oppvokst midt i Bergen sentrum.
3: Det er jeg, men det ligger liksom, huset mitt ligger rett under Fløyfjellet, og så gikk jeg i barnehage der oppe, så jeg har på en måte vært mye i naturen som barn.
1: Du er glad i skogen.
3: Å, jeg elsker skog og fjell, det, ja. Det er fantastisk.
1: Men på hvordan, du nevnte det akkurat i sted, hvordan, du sier du føler deg selv litt grann utenfor, på hva måte da?
3: Oi, nå spør du dypt. Kanskje, jeg tenker på som barn, før jeg begynte å liksom bekymre meg for kjærester og sånn, fordi alle ville være sammen med meg uansett, så var jeg et veldig melankolsk barn, og jeg kan huske at jeg sto liksom og så utover Bergen by som 3-4-åring, og bare sørget over jorden, og sørget over menneskeheten, og hvordan vi behandler hverandre, og den jorden vi bor på. Og jeg vet ikke, at jeg kanskje følte meg litt utenfor i den forstand, at jeg har følt på en sånn melankoli som jeg kanskje ikke har sett helt i mine jevnaldrende alltid.
1: Ha! Det er jo en sterk kontrast til det vi har opplevd når vi ser deg på scenen med den energien og det trøkk, og du bare kommer ut på der, og det liksom pepper oss med ordene dine, og du er en ordsmed som klarer å liksom sette ord på det meste. Og vi har utfordret deg her nå, og Henrikke, på liksom på direkten på radio nå, og kjøre på med et av diktene dine. Hva er det vi skal få høre nå?
3: Ok, dere skal få høre et utdrag av et mye lengre dikt som heter «Dette er en ode». Og det er alt annet enn melankolsk, men det handler om, jeg vet ikke, å stå i livet, å stå i smerten, og stå i gleden, og bare være menneske, jeg guess.
1: Wow, vær så god, mine damer og herrer, her er Henrikke Meidel, kjør.
3: Dette, folkens, er en ode til glede. Jeg elsker den knipende, glødende følelsen jeg får i mellomgulvet når jeg bare fucking gleder meg til noe som champagne, glitter, bobler eller en hvitflammende smeltedigel midt inne mellom lungene og diafragma av kroppen et kunstverk. Folkens, det finnes sødme i såre verk. Folkens, vi skapt for å gå berserk. Folkens, vi allerede uperfekt perfekt. Folkens, og jeg elsker pils. Jeg trodde faen aldri jeg kom til å elske pils, men jeg gjør det. Jeg gjør det. Jeg elsker at vi som mennesker kan se stjerner i skummet i bunnen av glasset. At vi som mennesker kan se et enkelt individ i en hel folkemasse. At vi kan miste oss selv i musikk og svette og en annen og selv og dans og blindveier og tornekratt og grøftekanter og at det som regel når verden skranter når det indre kantrer når i fritt fall uten anker eller mor eller far eller onkler eller tanter til å ta oss imot at vi finner oss selv igjen. Hvor ofte skulle jeg ikke ønske at jeg gikk med mer vill? Hvor ofte ønsker jeg meg ikke floker i håret? Jeg har tenkt mye på kvinner i det siste, og at vi langt fra så glade eller frie eller sinte som vi burde være, og at alt for få av oss vet hvordan skyte pil og bue eller kaste kniv. Kvinner bør vite hvordan å kaste kniv, folkens. Dette, folkens, en ode til glede.
2: Fantastisk, Henrik. Tusen takk.
3: Oh my god.
1: Ja, du helt rå. Takk skal du ha for den fine fremførelsen der, altså.
0: Takk for lydeffekten
1: jeg ser på. Jo, det må vi ha. Men alltid vi må kjøre det opp litt, vet du. Oi, oi, oi, oi. Ja, nå skal vi la dette få synke inn litt. Skal vi snakke mer med Henrikke Mehl etterpå. Og vi har et par gode spørsmål til. Og hun skal også presentere sin ønskelåt. Så da får vi også DJ Henrikke Mehl på radioen.

0: Narada, Michael Bolton sammen med legenden Patty Austin her da, og Gimme Gimme Gimme.
1: Og fredagsgjesten vår i dag er en fantastisk dame på 23, Henrikke Meidel, som er slampoet. Og hvis du var så heldig at du hadde på radioen for en 5 minutter siden, så fikk du med deg et dikt fremført av hun på direkten. Og det er jo en ordkunst uten like det Henrikke driver med. Og for etter at hun fremførte diktet sitt for kongen i fjor, så var det faktisk en norsklærer som skrev et leserinnlegg i BA, bare for å skryte av hun. Hun skrev: «Jeg bøyer meg i støvet og skjelver i hjertet. For en prestasjon! Hvorfor hører vi ikke mer om henne?»
0: Henrikke, hvordan varmer sånne ord i det store fine hjertet ditt?
2: Og det føles veldig surrealistisk. Jeg føler meg enormt liten og enormt stor når jeg står og fremfører dikt. Og det at det kan resonere i medmennesker, det er en gave uten like.
1: Hvor finner du ordene dine, skulle jeg si? Altså, det er jo helt tydelig at du ser mennesker. Hvordan er det du plukker opp ting?
2: Oi, jeg er vel sensitiv da. Og jeg har fra barns alder av hatt et veldig stort indre liv og lært meg å elske mennesker mer og mer etter som jeg blir eldre. Så jeg tror egentlig det handler bare om å lytte. Det er veldig få som vet hvordan å lytte nå til dags.
0: Ha, der er du inne på et veldig viktig tema. Hva gjør du når du lytter?
2: Oi, om jeg lytter fra et godt sted, så føler jeg meg veldig tilfreds bare ved å oppleve et annet menneske. Og det betyr ikke så veldig nøyaktig hva de sier, mer hvordan de sier det, hvordan de er når de prater. Og egentlig allermest så er det stillheten deres som er deilig å være i, for da, man sier så mye når man er stille sammen.
0: Nei, fortell. Hva mener du med det?
2: Jeg mener at jeg synes det finnes et ordløst språk mellom mennesker som er så fintfølende og allestedsnærværende. Og poesien så kan vi berøre det litt, og det er ironisk å si, fordi i poesien bruker vi veldig mange ord, men det er de stillheter mellom mennesker som gjør at vi kan berøre inn i hverandre på en annen måte, og det er den stillheten mellom oss at jeg føler vi må lytte litt bedre inn i, og jeg tror det gjør oss til bedre, mer empatiske mennesker å gjøre det.
1: Et stikkord for deg er sårbarhet. Hvor kommer det inn i dette her?
2: Det er vel egentlig kjernen i det. Det er veldig, en veldig modig handling, det å være var spesielt i en tid der hvor vi får så mye, altså vi får mye info om verden hele tiden, og det står så dårlig til alle steder. På den store skalaen, også på den lille skalaen, bare det å være et menneske og våge å bli sett av andre er enormt modig og ekstremt sårbart. Og det er en handling som jeg har veldig stor respekt for og ønsker å prate om, for jeg synes det er viktig at folk er mer sårbare.
0: Enig. Hør, Poetry Night på Litteraturhuset, der har du vært. Hva er det for noe?
2: Du, det er en internasjonal poesikveld som foregår hver måned, en lørdag i måneden, som jeg driver. Og der kan enhver som helst som ønsker å komme, de kan komme dit, og det kan være på hvilket språk du ønsker, det kan være i din egen dikt, eller en annen dikt, eller en sangtekst du er veldig glad i. Og der er vi 1,5 time og drikker vin, og snakker sammen, og hører på hverandres poesi. Og det er bare en veldig koselig kveld der hvor vi kan sitte og lytte og være sammen.
1: Hvor tid er neste gang?
2: Neste gang, det er 19. september, en lørdag, det er det nok, for det er en tid da kan reise fra skolen. Det er veldig low-key, det er ment å være et veldig lavterskeltilbud, hvor du kan aldri ha gjort poesi i hele ditt liv før, og likevel komme dit og ha det hyggelig. Du kan bare komme og lytte, du må ikke fremføre noe. Men hvis man ønsker å oppleve litt mer direkte inn i slampoesien, som er den sjangeren jeg holder på med, så må man sjekke ut Bergen Slam Poetry, som er startet av Michael O'Para, for han organiserer en Slam Poetry-festival snart, som foregår i Bergen den 25. september, og der kommer jeg også og skal fremføre litt dikt med profta på en scene.
0: I heiene! Da kommer fansen til å stå i kø, Henrikke! Nå skal det handle om musikk, for fredagsgjesten får alltid ønske seg en sang, og du var ikke vond å be, for der kom det raskt at du ville ha noe med Bjørk. Hvorfor det?
2: Ja. Oi, vel, min mor har alltid vært en stor Bjørk-fan. Min mor er også en litt sånn, på utsiden, et rart kvinnemenneske. Og Bjørk snakker veldig til henne, og snakker veldig til meg. Og den sangen som jeg har valgt heter Yoga av Bjørk, og jeg husker, den betyr flere ting for meg. Mest av alt så er det nok en, det handler nettopp om sensitivitet, det handler om å bli sett og se en annen, og så handler det om for meg et forhold til land og til natur, og å ære den allmoderen som vi har. Og så har jeg også et minne av, når jeg var, som var da 13 år gammel, så lå jeg på teppet hjemme i stuen, og vi hørte på den sangen, og så ligger liksom den gutten som jeg er bare dritforelsket i ved siden av meg, og vi lytter på den sangen, og jeg bare sånn, oh my god, det fantastisk. Så det betyr mange ting.
0: Her hun, Yoga og Bjørk.

0: du hører altså Bjørk her og Joga, og til alle Bjørk-fans, det lovet nytt album til neste år.
1: Så deilig å høre den sangen, det var veldig lenge siden sist. Tusen takk for det, Henrikke. Og så har Anne-Grete nå sendt en melding til oss, hun sier, utrolig fascinerende med slampoesi, har aldri hørt om det før. Og jeg tenker det mange som sikkert har det på samme måte som Anne-Grete I dag.
0: Da har vi fått opplyst folket her, og vi har fått lært lytterne våre litt om det du driver med. I tillegg til at du skuespillerstudent, og du skal inn til første time, holdt jeg på å si. Hva dere skal ha på tapetet I dag?
2: Vi skal starte dagen med litt sang. Vi har et sånt viseprosjekt, vi alle skal lære oss en vise, som jeg dessverre ikke får med på fordi jeg skal til Sør-Afrika. Men jeg gleder meg til med klassen.
0: Ja, det blir veldig fint. Kjekt å ha deg på besøk I dag. Lykke til videre med det du holder på, så plutselig en dag så møtes våre veier igjen.
2: Ja, tusen takk for at jeg fikk være. Det var veldig koselig å prate.
1: Takk. Ok, da må vi takke for oss på radioen denne uken. Og tusen takk for at du har vært med oss. Det har vært en fest. God helg!
0: God helg!

0: Klokka er 9, her NRK Nyheter. Langt færre studenter hadde IT-utdanning som første val, da de søkte opptak til høyere utdanning før sommeren. Rundt 5500 søkte, noe som 25% færre enn for to år siden. Også poenggrensene for å få plass på studiene har fallet markant de siste årene. Ifølge en rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse vil behovet for spesialister innan informasjonsteknologi øke de neste årene. Du kan lese mer om dette på nrk.no. I Sochi, sørvest I Russland, brende I et oljedepot etter et ukrainsk droneangrep. Oljeanlegg viktige mål for Ukraina fordi næringen gir store inntekter som Russland kan bruke på krigen. Her hjemme går flere barn på private grunnskoler. På 10 år har tallet på elever økt med 50% til over 32 000, som tilsvarer en av 20 elever her til lands. Akademiet Ungdomsskole I Drammen har måttet avvise mer enn halvparten av søkerne, sier pedagogisk leder Christos Andrinopoulos.
1: Vi hadde vel godt over dobbelt så mange søkere som det vi har kunnet tilby plass.
2: Det ikke bare akademiets skoler som opplever at flere søker seg til dem.
3: Det vel et sted mellom 1500 og 2000 elever som har søkt, men ikke har fått plass på en kristen grunnskole.
2: Audun Rahn generalsekretær I Kristne Friskolers Forbund. De opplevde et kraftig hopp I søkningen I fjor, som har holdt seg I år. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun frykter at flere privatskoler ville gå ut over den offentlige skolen.
4: For oss har det vært viktig at det skal være et mangfold I norsk skole, både av private og offentlige, men vi ønsker ikke en spesiell vekst av private skoler I Norge.
0: Reporter her var Trond Lydersen, og disse intervjuer ble gjort før Kong Haralds bortgang, altså før borgfreden mellom partier på Stortinget. Til slutt skal vi høre at det hvite huset nå får kraftige reaksjoner etter å ha lansert en nettside med et dataspel. Ved første øyekast likner det på typiske gamle arkadespill, men har en tydelig magavri.
5: I kjent retro Snake-stil har det hvite hus lansert en ny nettside med arkadespill. Her kan brukerne blant annet bygge grensemur, fange immigranter og deportere dem. Disse spillene ligger på den offisielle nettsiden til det hvite hus og vekker sterke reaksjoner. Amerika Garcia Greval I organisasjonen Frontera Federation, som har base I Texas, har uttalt at hun blir kvalm av disse spillene, skriver NTB. Hun sier at Trump-administrasjonen har leket med livet til mennesker I årevis, og nå har de laget et dataspill der de held fram I samme stil. Folk har også teket til motmelde I sosiale medier. De reagerer på at det hvite hus har laget dataspill på barnenivå, der en kan bygge grensemur og deportere folk.
0: Det fortalte reporter Helga Thunheim, og det var nyhetene det som du fikk av Hanna Kolås, nå til 9-timen der det som alltid et stjernedryss.
6: Åh, det skal jeg love deg.
7: Jeg vil like å si at 9-timen for store stjerner og vanlige folk I dag, bitte små stjerner.

0: Henrik Mathiesen.
1: Verdensforskerne lo og sa at stjernestøv finnes bare I verdensrommet eller på Antarktis, absolutt ikke I Oslo.
2: Men så fant Jon Larsen det rett ved siden av jordbærskåla si, og siden så har ikke Jon sett seg tilbake.
1: Noen vil kanskje kalle det en besettelse, men vi kaller det en av tidenes største oppdagelser.
2: La oss høre hvordan en skål med jordbær ble starten på et kosmisk

0: Proclaimers.
1: Proclaimers.
0: Her i Nitimen when I wake up. Og da har du våknet til Nitimen I dag. Det Proclaimers, skotsk som de og hva med de enige tvillingene Charlie og Craig Reed. Født, ja, naturlig nok, på samme dag. 5. mars 1962.
1: Ja, det lenge siden. Faktisk det så lenge siden.
0: Så lenge siden det.
1: For en låt, den blir jeg glad av å høre. Vår produsent Helge, som betydelig yngre enn oss, Knut, hun sto der og lo ironisk. Jeg kjente at jeg ble litt krenka av det. Hvis jeg skal få lov til å være dønn ærlig, dette en... Det kan jo ikke være alvorlig. Jo, det det. Tenk å marsjere 500 mil uten å mukke, for du gir ikke opp kjærligheten, og du kan gå 500 mil til, for jeg skal ha deg, jeg skal finne deg, det
0: Ja, men det miles, så det litt kortere enn 500 mil, så imponert skal man faktisk ikke bli.
1: Ja, en mile var det 1600 meter, tror jeg, så ja, det ikke en full mil, det litt...
0: Ja. Men klart, de går et godt stykke for kjærligheten. Jeg kan være enig at det her en låt som kanskje splitter folk og deler land og verdensdeler. Ja. Fordi den rallinga, som Knut Hamsen Sund ville sagt, det galmanns ralling. Det kan få noen til å bli satt fullstendig ut av spill, mens andre som det raller med og går på alle de milesene som skal til for å nå sine mål.
1: 500 miles faktisk, for å være helt nøyaktig. Ja, The Proclaimers, det glimrende låt, synes nå jeg. Det en annen mann som har gått 500 mil, må vi kunne si, og det er i altså 10 kilometer mil, hvis du skjønte hva jeg mente med det. Og mye lenger enn det, Jon Larsen, vår gjest, det en fyr som ikke har gitt opp så lett, Knut.
0: Ja, et multikunstnermenneske av rang, det skal vi på alle måter komme tilbake til, for en ting å drive og jakt etter stjernestøv i alle landets kriker og kroker, og gjerne på tak og i takrennene og i rennesteiner og på parkeringsplasser, eller rasteplasser som jeg liker å kalle det, samtidig som man i alle år har traktert gitaren på ypperste vis i hotklubb De Norvège, når han på en måte sagt farvel til musikken og virkelig dedikert sin tid, all sin tid til den stjernestøvjakten som har blitt film og som også blir intervju.
1: Ja, det helt riktig. Han har jo blitt latterliggjort opp gjennom året av det etablerte vitenskapsmiljøet, for det du holder på med umulig. Slutt med det, det går ikke an. Men som sagt, Jon Larsen ga seg ikke, og straks kommer han inn hit til oss.

0: Neste stasjon der, Emily Hollow her I ni-timen på den norske filmfestivalen som ble avsluttet for en drøy uke siden I Haugesund hadde filmen Vi stjernestøv premiere, en dokumentar om deg, Jon Larsen velkommen til ni-timen.
1: Jo, mange takk
0: For musikkinteressert du sa det jo I sted, Knut men så vil jo ditt navn Jon Larsen klinge kjent gitarist I det legendariske jazzbandet Hot Club de Norvège, men nå altså oppdager og samler av stjernestøv gratis med premiere.
1: Jo, tusen takk, og det jo også filmregissør Elisabeth Rasmussens film.
0: Helt
1: jo ikke min film.
0: Nei, du med, det det ja. Handler om, men også selvsagt Elisabeth Rasmussen, som jo har laget denne filmen. Ja, hvordan har det vært med å ha henne med, både på ja, stjernestøvjakt og konserter og inn I hjemmet? Dette har vært et langt prosjekt over mange, mange år, Jon.
1: Det riktig, og det startet jo som en litt sånn tilforlatelig dokumentasjon av en nerdete hobby, og så rullet det I uventet retninger I løpet av ti år. Ja. Ja.
2: Du, jeg lurer på, når du fikk den CV-en opplest her, altså hovedsakelig da forsker, oppdager, entusiast, musiker, har du noen yrkestitel egentlig?
1: Stjernestøvjeger.
2: Stjernestøvjeger.
1: Jeg tror det ikke noe beskyttet titel, jeg tror jeg den eneste I Norge som har den. Ja. Det ikke mange rundt I verden heller, så jeg tillater meg å bruke den.
2: Ja, ja den titelen tror jeg står rimelig trygt. For å ta litt om filmen da først, Hva har Elisabeth Rasmussen tilført denne filmen, føler du? Det en form for vanlig folks nysgjerrighet, så som vi også her I ni-timen etter hvert skal få lov til å komme? Og så tilfører jo kanskje en slags sånn åndelighet nærmest.
1: Ja, det på flere måter. Til å begynne med, som sagt, så skulle dette være en slags vitenskapsfilm, dokumentere en snåling som går gatelangs og krabber I og tar prøver I støvet. Men så har jo, akkurat som du sier, hun har tilført veldig mye av seg selv. Både, ja, en ting at helt på slutten av filmen så ble det bakt inn dette at hun samiske røtter, og det har blitt kommet med. Mm. Og midtveis I filmproduksjonstida så fikk hun også en uventet sykdom, som jeg synes på fint vis har blitt en del av historien det også. Så nå det ikke lenger en historie om en snåling som plukker støv I grusveien, men litt om livet selv, altså.
0: Ja, hun kunne dessverre ikke komme I dag, ellers hadde hun selvsagt vært på plass, ja. Hun også. Mm-hmm. Jon, en stor del av, eller en del av filmen I hvert fall, slik jeg har sett den I hvert fall, handler jo om din kamp mot den etablerte vitenskapen, og at du har blitt sett på som en litt, ja, snåling, du sier jo selv.
1: Ja.
0: Altså, blitt latterliggjort i forskermiljøet i årevis. Det må jo føles godt, da, å få denne filmen på plass og få vist for hele verden at du faktisk har visst hva du holdt på med hele tiden?
1: Ja, nå har jeg ikke visst hva jeg holdt på med hele tiden, men det kjennes godt, det har du helt rett I. Ja, ja. Og det noe av gevinsten ved å, altså jeg jo begynner jo å bli en eldre kar, og ble freelancer allerede på 70-tallet, og da var det litt sånn, det var litt hipt å være alternativ, altså ting skulle, det var gateteater og det var gataviser, og det var også gatemusikant. Jeg startet jo min karriere som gatemusikant, selv om hjertet mitt lå I billedkunst, sånn at det å stå litt sånn på siden av the establishment det var helt naturlig, det for oss I den generasjonen, og jeg et ektefødt barn av den tiden der. Mm. Så hva skal man si, mysteriet banket på døren min I form av en liten sånn fnugg på det hvite frokostbordet mitt, og jeg undret, hva dette for noe? Så hadde jeg på en måte en utrustning, og dette igjen en sånn Askeladden viser bare hvor dyp og fin det eventyret vårt om Askeladden Det at man putter ting I sekken, og så vet man jo ikke hva man får bruk for der fremme, lenger fremover I veien.
0: Men bare det du sier, for det startet jo, filmen startet jo så nydelig med dette bildet av deg ved frokostbordet med en bolle jordbær, og så finner du da et lite fnugg. De aller fleste av oss hadde jo bare blåst det fnugget bort, eller feide bort med hånda. Du velger å plukke det opp her. Hva, ja. Hvordan, hva skjer der? Allerede der er det jo noe mystisk som foregår egentlig.
1: Ja, nei, jeg kan jo ikke forklare det sånn helt ordentlig, men jeg skal prøve. Det er altså, jeg tror, da jeg var ung, så hadde jeg ikke tid til å gå på skole. Jeg tok veldig lett på det, så jeg ville bare tegne og male og spille gitar og samle på stein. Det var de tre tingene der. Og det, jeg gikk for det helt fra ungdomsskolen, jeg tenkte, det er dette jeg skal drive med. Jeg har ikke tid til å gå på skole. Jeg så på det som en, ja, unnskyld uttrykket, en personlig fornærmelse med lekser. Det var, så jeg, men jeg konstaterte til gjengjeld veldig på de tingene jeg holdt på med. Og det førte til, at jeg bevarte den der undringen som et barn har, som veldig mange av oss har som når vi er unge og barn. Alle barn er jo født forskere. Ja, ja. De er født nysgjerrige, stikker nesa seg bort i alt, ja. Og jeg har ikke sluttet med det enda.
2: Nei. Men veldig mange barn har jo også foreldre som på ingen måte tenker at ungene er forskere. Hva slags miljø vokste du opp i da? Du var litt inne på det med alt den fritenking og det miljøet, ja, når du var litt eldre, men altså foreldrene dine må jo også ha tenkt at ja, men la noen gutten få finne denne snegla på, ja, på stien her.
1: Ja, jeg tror det er sånn fellesnevner for oss som var barn på 1960. Det er en sånn selvregulerende oppvekst, hvor det var ikke så mye regler. Det var liksom, du må overleve, må ikke dette i elva, eller bli, det var ikke noen biler å passe for å snakke om. Men utover det, så var det bare ha det bra etter en glass melk om morgenen, og så inn når det ble mørkt.
2: Ja, det er nydelig.
0: Mora, de sier også at du har vært forsker hele livet, sier jeg i filmen, og du var også engstelig for, du måtte flytte ned i kjellerne på et tidspunkt, fordi de var så engstelige for at den steinsamlingen de skulle rase gjennom etasjen i huset.
1: Ja, det er faktisk helt sant. Og da, ja, nei, det er mye kult å være sagt om det.
2: Jeg ser den tidlige formiddagssola her i Bodø, den treffer dataskjermen min her, så at jeg ser et veldig kraftig støvlag, som mange andre også ser på sine, ja, dataskjermer rundt omkring, og det her er vanlig støv, vil jeg tro. Ja, men det er på det her størrelsesnivået du driver og leter etter støv.
1: Nei, det er ikke det. Veldig fun fact, veldig kort. Husstøve, det er også en bitteliten prosent som er utenomjordisk.
0: Ja, ikke sant? Ja,
1: men det er, jeg samler på litt større, eller jeg forsker på litt større ting, også sånn sandkornstørrelser.
2: Ja, litt større er det, men ikke veldig mye større enn støv.
1: Nei, nei, altså av det du ser på skjermen, sannsynlighetene er for at noe av det er interplanetarisk støv.
0: Ja, nå skal vi finne ut av hva stjernestøv faktisk er. Det skal vi gjøre etter Lighthouse Family.
2: Ja, for det står også på min skjerm at her er Lighthouse Family med Hi i 90 Men, før vi fortsetter praten med Jon Larsen.

0: du kan se stjernestøvjeger Jon Larsen i filmen Vi er stjernestøv, men det viktigste er at du kan høre han her og nå i 9-timen direkte sendt en fredag. Hyggelig at du er på plass, Jon Larsen. Du var så vidt innom det i sted når jeg så på dette støvet som lå på skjermen her i studio, veldig tydelig når sola treffer akkurat i riktig vinkel her. Hva slags stjernestøv er det du har funnet og oppdaget?
1: Dette er det eldste faste stoffet vi vet om i kosmos. Det er ingenting har reist lenger, og det er småpartikler. Det er stein, for å si det på godt norsk. Små sandkornstørrelser og mindre, som i grunn er hovedbestanddelen i kosmos. Sånn som jeg ser det, så er kosmos, altså det store universet der ute, det består hovedsakelig av støv som en gang iblant klumper seg sammen til en stjerne, lyser opp, og så har den sin syklus, og så når den er ferdig brent opp drivstoffet, så bare spruter den ut asken ut i det, ja, ikke helt tomme verdensrommet igjen, og da er det en ny generasjon stjernestøv.
2: Men er ikke alt stjernestøv sånn egen?
1: Jo.
2: Jo, det er det, ikke sant?
1: Vi er stjernestøv.
2: Vi er stjernestøv. We are stardust.
1: Joni Mitchell hadde rett. Ja. Hun bomma med noen 3 nuller eller noe sånt på den der million years of carbon. Ja. Men
2: vi består av stjernestøv alle sammen, ikke sant? Ja. Da dette smalt for å være 12-13 milliarder år siden, så har vi blitt til det som kom ut av den eksplosjonen.
1: Ja, og den prosessen foregår fortsatt, og støv driver rundt i, ja, ute i verdensrommet der ute, og noe av det detter ned på jorda. Ja, men, og det er det vi kan finne.
0: Ja, og det er det du har funnet, og det er helt fantastisk fascinerende det du holder på med. Men det er jo blitt sagt at det er umulig å finne det i områder sånn som du gjør det, altså i takrenne, i rennesteiner og på rasteplasser i Troms og Finnmark. For forskere

0: rene stedene som du snakker om, på Sydpolen, hvor det veldig rent og så videre. Men det har vært tusenvis av forskere som har lett etter stjernestøv, fordi vi ønsker å få kloa I det for å finne ut mer. Hver gang vi finner et av disse små kornene, så det ny informasjon om ja, hvordan solsystemet har oppstått, hvordan vannet har kommet til jorda, og kanskje til og med hvordan livet har oppstått på jorda. Sånn at dette superinteressant for forskere å få kloa I. Og så har man ikke greid å finne det annet enn, ok, vi får lage en ekspedisjon, dra til Sydpolen, eller I de siste 40-50 årene, ut I verdensrommet og plukke det direkte fra kilden.
1: Men jeg forstår ikke det, fordi når vi vet at det finnes, og du går rundt med en plastpose og en magnet, og så klarer du å finne det, mens NASA har brukt hundrevis av millioner av dollar opp gjennom året, som du sier nå.
0: Ja.
1: Hvorfor har de ikke klart å finne det før? De for en slapp gjeng med vitenskapsfolk, tenker jeg?
0: Nei, overhovedet ikke. Det er ikke det. Dette sånn forskning foregår. Man finner ut nye ting. Ja. Og egentlig så denne historien, Askeladd-historien, helt etter oppskriften. Sånn oppdager man nye ting litt tilfeldig, men ikke helt tilfeldig allikevel.
2: Nei.
0: Og det ble min lott, fordi jeg kommer fra et annet sted. Jeg kommer ikke fra akademia. Jeg kommer fra kunstverdenen, og har holdt på hele livet med billedanalyse og musikk, og har andre referanser.
2: Ja.
0: Sånn at jeg angrep dette problemet med litt annen bagasje I sekken enn de forskerne som kommer fra akademia som var utrustet med tung teori og så videre.
1: Lå seg fast I teorien, rett og slett.
0: Det kan du si.
2: Ja. Ja. Et fint perspektiv fra Unni, som en 90-menn-lytter, som sender melding og skriver «Herlig å høre på, og undres grunnlag for all læring. Heier på alle som tar vare på denne egenskapen.»
0: Ja, det setter vi to streker under.
2: Ja.
0: Fint sagt.
2: Ja, men du blir jo sett på, som du flere ganger har sagt selv, som en snåling. Vi skal til hvert også snakke litt om all musikken du har vært med å skape og fremføre med Hot Club de Norvège. Men bare noe så enkelt som nær familie, kone, døtre, bandmedlemmer. Hva har de tenkt om Jon Larsen når han bare skal stoppe og ut med en liten pose og en magnet?
0: Dette vanskelig. Ja, det vanskelig, og jeg har forsøkt å gjøre så godt jeg kan, og late som jeg ikke driver med det jeg driver med.
2: Ja.
0: Å være diskret, være en diskret jeger på hemmelig jakt etter stjernestøv, mens jeg I virkeligheten det.
2: Ja.
0: Og men go with the flow, liksom bare... Nei, dette har vært vanskelig.
1: Ja, men fordi det noen nydelig scene med døtrene dine, der de sier, ja, herregud, og du har dratt oss med rundt, og vi var der, og så måtte vi gjøre det, og det var litt flaut og pinlig, for det kommer folk og lurer på hva han der rare utlendingen holder på med der nede I grøfta.
0: Ja. Ja. Jo, altså, vi en helt vanlig familie, og de har vært utsatt for prøvelser. Og kan jeg sende en sånn retrospektiv unnskyldning for alt de har gått gjennom?
1: Gå for det, ja.
2: Men Jon, bare kom på, vi må kanskje forklare litt. Du sa at det på sandkornstørrelse her, og du har en venn som har verdens beste fotoutstyr, og du drar hjem til han. Litt av en eksentriker, det også vil jeg påstå. Det ser vi I filmen Vi stjernestøv. Men
0: Jan Kili,
2: For en vanlig 9-timen lytter, sammenlignes med på en måte gullgravingen, der man vasker på en måte i panna eller I en sil eller sikt mindre og mindre partikler. Men fortell helt kort om den prosessen det å finne fram til ekte stjernestøv.
0: Jo, det viser seg at disse partiklene ute fra verdensrommet, de inneholder litt grann metaller, litt jern og litt sånt noe, og det gjør at de magnetiske. Mm. Så ved å gå til et eller annet sted og kjøpe har en magnet, så kan du fange dem. Og det er som å finne nåla I høystakken, som du sier. Ikke ulikt gullvasking. Men det en side ved dette. Du nevnte fotoutstyr, og Jan Kiele som tar disse flotte bildene. Disse steinene fra verdensrommet, når de detter ned på jorda, de vakre. De ligner ikke på noen ting noen har sett før. En ting at når jeg kjenner på det med fingeren, så det faktisk noe menneske noen gang som tatt på noe som eldre. Det litt sånn gøy å tenke på. Men når vi da forstørrer dem opp, så de ser ut liksom et foto en meter I diameter, så ser vi at, jøss, dette vakkert, dette smykker som dette regner ned, som fargede krystallkuler med gullperler og litt av hvert. Altså, sånn at det har blitt også en sånn kunstprosjekt.

0: projekt ut av dette. Vi har hatt utstillinger både i New York og Berlin og mange andre steder med svære forstørrelser av disse fotografiene, og det funker.
1: Så hvor, der, hvor mange har du funnet frem til nå, Jon?
0: 6378.
1: Ja.
0: Og and counting, som de sier på dårlig norsk.
1: Og hvor mange tonn med støv og sand har du rotet gjennom for å finne de da, cirka 6000 kornene?
0: Nei, det... 20 tonn, vil jeg si. Ja, 20 tonn. Ja. Men hør nå... stjernestøv et av de mest verdifulle ettertraktet forskningsmaterialene I verden, og alt, alle forskere, alt vi har greid å få tak I dette, fortsatt bare en halv teskje.
1: Ja, ikke sant.
0: Og det inkludert det som hentet fra verdensrommet. Og på grunnlag av den halve teskjeen det en hel forskningsgren rundt I verden som driver og prøver å finne ut hvordan livet har oppstått, hvordan universet har blitt til, og så videre, på grunnlag av en halv teskje.
2: Ja, det helt fantastisk. Mer undring det også fra lytteren, en som skriver, «Hei, Jon, har du sluttet helt å spille gitar? Du må jo savne det når du en så fantastisk gitarrist, og inn I det landskapet der. Skal vi etter nettopp musikk som du har vært med å skape, Jon Larsen, det her Hot Cats?»

0: Hot Cats, det Hot Club, det Norwegian og Jon Larsen, og du på besøk hos oss I dag. Jon Larsen aktuell, som det heter I filmen Vi stjernestøv, der du jo inne I vitenskapen, samler stjernestøv for da å kunne etter hvert kanskje finne ut av hvordan livet oppstod, hvordan vannet oppstod på jorda og så og videre. Men nå var det musikken vi hørte på, kunsten, og du sier jo her I filmen, Jon, art and science, altså kunst og vitenskap, to sider av samme mynt.
1: Ja, og det helt konkret.
0: Ja.
1: Altså, det ikke noe skille mellom forskning og kunstverdenen, og man kan også se på betrakte kunst som utforskningsprosjekter, og da du allerede inne I forskningsverdenen. Og I forskningsverdenen, som jeg nå har vært de siste 17 årene en del av, det du kommer ingen vei uten fantasi, altså uten forestillingsevne, uten å kunne tenke utenfor boksen, som nøyaktig den lille muskelen vi bruker I kunstverden. Så dette to sider av samme sak, sånn som jeg ser det.
2: Mm. Men savner du på noen måte det musikalske, eller kjenner du nå at det du gjør med din måte og din tilnærming så nært det du selv har holdt på om, det minner deg om å spille gitar, eller ja. Male, være billedkunstner og så videre?
1: Ja takk begge deler, ja. Akkurat som du sa, at jeg føler at det jeg driver med nå bare en forlengelse av det jeg gjort før, nemlig sitte med bilder og se på bilder av stein, hovedsakelig. Men... du spurte om jeg savner. Jeg veldig glad I musikk. Det har heldigvis holdt seg. Og opplevelsen, det jo ingenting som slår det å stå foran et publikum på en eller annen plass I Nord-Norge for eksempel, og kjenne sagmuggen verke under fotsålene, og så kline til med noen gitarsoloer et par timer. Det ikke noe som måler seg med det. Men jeg har oppdaget til min glede at jeg har kanskje enda mer glad I å lytte på musikk nå, som jeg har lagt gitarene på hylla.
0: Ja, men spiller du aldri gitar lenger?
1: Nei, jeg har ikke instrumenter lenger. Og...
0: Ikke en billig kassegitar engang stående I hjørnet?
1: Nei, jeg skal ikke... Det låter blærete, men det litt sånn... Jeg kan ikke gå tilbake og spille sånn søndagsgitar.
0: Du kan ikke det?
1: Nei, når jeg har holdt på liksom 42 år på veien med Hot Club, 12 timer I døgnet, ja. Å gå tilbake til å fisle litt. Nei, det
0: ikke
1: går ikke.
0: Koser,
1: men man koser seg ikke med gitar. Det spill på liv og død. Det sier man om fotballen, og det gjelder musikk også.
0: Men. Oi. Okay. Nei, jeg skjønner det. Det forskjell her. For vi spiller jo litt gitar og koser oss, men ja. Sånn ikke med deg. Altså. Men det klart, når du har vært på et så høyt nivå som du har vært, da, jeg husker jeg kanskje også, jeg vet ikke. Når spilte du sist da?
1: Nei, jeg hadde avskedsturné før pandemien.
0: Ja, fy søren.
2: Men når vi hører Hot Club denoveres her i 9-timen, det som et nytt landskap åpner seg, og det har jo også noe med at det ikke den musikken vi spiller til vanlig. Men altså, du var gatemusikant, ja. Du og noen kompis, og ble dratt inn i studio, og den... Av Lillebjørn Nilsen, og endte opp på en av de mest spilte låtene på 9-timen og I radio noensinne, altså Tanta til Beate.
1: Ja. Ja, det har vært et... Altså, eventyr fortsetter. Det veldig mye rart jeg har fått lov å være med på. Gatemusikant, spiller med Lillebjørn, mange, mange år blant sigøynerne rundt I Europa, produsent av Chet Baker, Jan-Erik Vold, mye spennende, og nå fortsetter eventyret med... Jeg får lov å samarbeide med NASA og forskere over hele verden, og vi har et mysterium å løse. Det rene detektimen.
0: Og jeg regner med at du tjener hevevis av penger på dette forskningsprosjektet ditt, Jon?
1: Nei, dette et null... non-profit prosjekt. Så nei, det var en sånn fin anmelder som anmeldte en bok jeg skrev, som skrev, denne historien har alt, unntatt penger. Ja. Nei, det fortsatt, jeg godt gift, holdes I livet av min kjære kone.
0: Ja, det godt å høre.
2: Men altså, du får jo en anerkjennelse I form av at du får mineral oppkalt etter det. Du har vel også en asteroide et sted
1: ja,
2: ser opp i taket her?
1: Absolutt, ser opp I taket, ja. Det stemmer, og det er klart, ære er også en belønning.
0: Jeg synes det er så fint navn på dette nye mineralet, og så vidt jeg forstod, så er det kobber blandet med aluminium.
1: Ja.
0: AL4CU9, Jon Larsenitt.
1: Ja, det stemmer, og... Ja, det er foreløpig ferskeste mineral som er oppdaget. Det første som er oppdaget i utenom, altså en mikrometeoritt. Så, og det jeg tror det blir mer, fordi at dette er på en måte ikke lansering og slutten på noe. Dette at denne filmen har kommet og at vi sitter her i dag, men dette er begynnelsen på noe. Dette er en ny forskningsgren, og dette sprer seg i, som ringer i vannet i mange uventet retninger rundt i verden. Ja. Så jeg blir med så lenge jeg kan være med, men dette lever sitt eget liv nå.
2: Ja. Jeg husker ikke akkurat hvordan du sa, men du hadde en form for dramatikk i stemmen din, at the saga continues, altså ja. Det, ekspedisjonen fortsetter. Hva er det du, Jon Larsen, drømmer om å finne eller oppnå eller forstå?
1: Og det er alltid, den, altså, når vi ferdige her, så hva skal jeg da? Jo, jeg skal gå på et tak. Jeg har en avtale, så jeg skal klatre en stige opp på et industribygg, og så skal jeg lete videre. Og alt, hver, dette gjør jeg et par ganger i uka, og hver gang tenkte jeg at nå, i dag kommer jeg til å finne mikrometeorittenes elefantkirkegård. Det her det er med alle de sjeldne tingene som ingen har oppdaget før. Hver eneste gang. Det er skattejakt.
0: Det er skattejakt. Jon Larsen, tusen takk for besøket. Vi er Stjernestøv. Jeg har hatt premiere, den må du se. Ja, takk igjen, Jon.

0: mai der, ja, sorry Knut, jeg kom der i forkjøpet.
1: Jeg kommer til å sagt akkurat det samme, mai der, sorry Sean, jeg kom der i forkjøpet. Raimond skriver også at siden vi spiller Beyoncé, så må vi ikke glemme å nevne at hun har bursdag I dag. Det en type, ja det ikke vitenskap, men en type viten.
0: Ja, det en viten.
1: Som jeg blir overrasket over at folk som Raimond har inne, det kan hende at han har hørt på andre kanaler I dag der det har vært spilt. Beyoncé, og folk har nevnt at hun har bursdag I dag, eller så har hun sett et annet sted, eller så bare vet du det, Raimond.
0: Ja. Hun blir for øvrig 45 år, ser jeg nå, på internettet, 4. september altså. Jeg må si, det var utrolig interessant å snakke med Jon Larsen og hans jakt på stjernestøv, og ikke minst den der historien som kommer frem I filmen, der han har altså så mye steiner på rommet, at foreldrene blir engstelige og ber ham flytte ned I kjelleren, for da kan det ikke rase ned gjennom taket. Tenk så mye stein han hadde på rommet.
1: Ja, og heldigvis har man kanskje I dag, han refererte jo til den frie oppveksten på 70-tallet, at husene I dag litt mer sterke, og det bør de også være bedre konstruert for unga I dag. Det finnes ganske mange steinsamlinger I norske hjem I andre etasjer, fremdeles. Heldigvis, altså det at unga de var samlet på stein, I like it.
0: Det så nydelig, og jeg finner fortsatt steiner I sekkene til ungene mine, og bare, de I alle forskjellige.
1: Men hva gjør du med de?
0: Nei, det var en periode jeg tenkte, for nå det ikke så mye som det var, ikke sant? Og da kommer jo, hva heter det, nostalgien, og den der med tida som har gått skyldende over meg, og jeg kan få tårer I øya, så når jeg nå finner en stein I sekken til en av barna, så blir jeg jo rørt til tårer, og da kan jeg plukke den opp og se på den. Jo, den var litt lang. Hvorfor synes han akkurat denne steinen var fin? Ja. Jo, kanskje den var litt lang, den var litt rød I den ene enden, og så var det en annen litt sånn rund stein. Fader, det helt mye. Og fjær! Han samlet også på fjær.
1: Men det sagt at du prøver å forstå hva fint med denne steinen, for det finner også masse steiner rundt omkring. Fremdeles kan det være en eller annen bukselomme eller en gammel sekk, da, en tursekk som ikke blir brukt på et års tid. Der kan det ligge, du kjenner noe tungt i lomma der. Ja. Og så det bare sånn, hæ? Det jo helt vanlig stein, men da har kanskje barnets fantasi da sett et eller annet monster, eller noe som ikke vi vet hva for noe. Men jeg må innrømme at, jeg finner også I gummiringen rundt I vaskemaskinen.
0: Ja.
1: Men der kan det også ligge noe stein. Ja. Og jeg tenker at hvis den kommet dit, at den lugget I en sekk eller I lomme så lenge, da kan den kan ikke kastes, men da legger den utendørs
0: ja.
1: I det elementet der steinen hører hjemme. Da.
0: Ja, jeg pleide å legge den utover døra, og der ble det en stor, nesten en varde til slutt.
1: Ja, men vi har også noen varde-aktige saker på hjørnet der I trapp.

0: derfor at jeg mistet min beste venn.
1: Yngvild med gråter, parentes, over det som over, parentes, slutt.
2: Finito.
1: Finito.
2: Ja. Vi skal jo straks ha nyheter her. Unnskyld, på P1 og i 9-timen selvfølgelig, og så vi tilbake på andre siden. Øyvind, vår menneskemøteekspert, selvsagt ute og tråkker gaten og treffer fine folk. Vi skal også ha låtkamp denne fredags, hva skal vi si, hva
1: heter det? Formiddagen.
2: Formiddagen, fredagsformiddags...
1: Tradisjon
2: var det jeg skulle til å si.
1: Av alle ord i verden, og det finnes ganske mange, så var du på jakt etter ordet tradisjon, og det klarte ikke å forstå før du sa det. Heldigvis så fant du det på samme måte som Jon Larsen finner sitt stjernestøv, og vi lar oss inspirere av den titelen der vi skal gå i gang med låtkamp, eller stjerne

0: Ja, det var Dagny som sang C'est la vie.
1: Nå er klokka 10 for en nyhetsoppdatering av Hanna Kolås. Det handler om følgende av Norsk Folkehjelp sitt nei til bistandspenger.
2: For nå er det klart at også tilsette i Norge mister jobben. Dette gjelder minst 40 tilsette, skriver Fagbladet. I går ble det klart at Norsk Folkehjelp takker nei til 400 millioner kroner i amerikansk bistand. Bakgrunnen at USA kom med krav om at samarbeidspartnere ikke skal jobbe for abort, likestilling eller mangfold i noe av sitt arbeid. Globalt har 1700 personer i Norsk Folkehjelp mistet jobben. Om en time holder kong Håkon sitt første ordinære statsråd med regjeringen. For en veke siden, den dagen kong Harald døde, holdt han et ekstraordinært statsråd. I dag er det tilbake til en slags normal, sier reporter på Slottsplassen Øskur Tufan.
3: Dette er jo første gang det holdes et ordinært statsråd med den nye kongen, kong Håkon, og det er da første gangen en kronprinsesse deltar på dette ordinære statsrådet. Forrige gang det var statsråd var forrige fredag, og da var det ekstraordinært statsråd. Da kalte kong Håkon inn for å informere om kongens bortgang, og for å informere om at en ny konge er på plass.
2: 30 personer døde av drukning i sommer, og 29 av disse var menn. Det viser ferske tall fra Redningsselskapet, som mener det behov for mer systematisk forebygging. Til sammen i år har 57 personer druknet i Norge. En dryg måned etter at 70 000 migranter stormet grenser til spanske Ceuta i Nord-Afrika, holder steile debatter om migrasjon fram i Norge og Europa. Spania skylder Russland og Israel for å ha stått bak desinformasjon om konflikten.
4: Etter 30. juli spredte Russland, Israel og ytre høyre nettverk feilinformasjon i sosiale medier, sa Spanias statsminister Pedro Sánchez til spanske Cadena Ser.
5: I wasn't surprised about the allegation Sanchez was making.
4: Det sier professor Mark Jones ved Northwestern Universitetet i Qatar til NRK. Han mener at målet å spre hat mot muslimer og dermed undergrave støtten til Palestina. Russland og Israel har spredt feilinformasjon om islam og migrasjon i vestlige land i årevis. EUs utenrikstjeneste bekrefter russisk involvering til NRK, men svarer ikke om Israel.
2: Sa reporter Vilde Skorpen Vika. Sport nå, for det ble solgt fotballspillere fra norske til utenlandske klubber for rekordsummer i sommer. Totalprisen bikket 1 milliard kroner, og det for aller første gang, viser ferske tall fra FIFA. De tre største salene i sommer var Edvin Austbøs overgang fra Viking til West Ham, Bodø Glimts sal av Kasper Høeg til Celtic, og Jens Hjertedals flytting fra Tromsø til den engelske eliteserieklubben Hull. Alle disse tre spillerne skal ha hatt en salsum på over 100 millioner kroner. Det var nyhetene, det er nå til 9-timen. Hva prislapp setter dere på dere selv, Knut og Sjån?
0: 200 millioner, for meg i hvert fall.
1: Det går gratis her på utgående kontrakt. Men jeg vil også si at de som sier at diesel- og bensinprisene er høy. Tenk på de som kjøper norske fotballspillere da.

0: Lena der, hun vant Melodi Grand Prix I 2010 med denne låta her, Satellite, og det var vel I Oslo, var ikke det, Knut?
1: Telenor Arena, ja, var det da vi hadde den, jeg har lyst til å si, pop-up-dansen?
0: Nei, flashmob, det var jo fantastisk! Det var jo så morsomt!
1: At folk plutselig spontant skal dukke opp på ulike steder og begynne å danse samtidig.
0: Det var veldig gøy.
1: Men hva forskjellen på det og pop-up, som jo at plutselig noe så opp, så, oi, der det kommet en pop-up Lego-butikk.
0: Nei, men det, jeg tror pop-up mer planlagt ved at du må jo avtale at du får lov til å være I den det
1: rommet. Du må planlegge en god flashmob.
0: Ja, ja, ja. Også. Men, også, men du må vel ikke bruke mobil, for det ikke sånn at du får melding på mobilen din at nå skjer det, og så må du begynne å danse. Litt massete hvis du driver en Lego-butikk og sier, nå må du lage en butikk på nå, I dette øyeblikk.
1: Men apropos mobiltelefon, se hva jeg gjør nå her I mitt studio. Du ser meg jo via en ganske så stor skjerm I Oslo.
0: Du setter I et, jeg vil si, gammeldags headset, det vil si ørepropper med ledning til hvite som en iPhone vil du bruke.
1: Ja, synes du ser kul og trendy ut, eller synes du ser
0: vet du hva, når du sier
1: gammeldags ut?
0: Nei, når du sier det, du ser litt trendy ut. Ja. For, men skulle du tro at du skulle se gammeldags ut, men du ser trendy ut?
1: Ja, for vi hørte jo I nyheten om de her overgangsrekordene, altså fotballspillere som blir solgt fra Norge til utlandet. Og det ikke bare norske fotballspillere, for det her så jeg jo under fotball-VM at det ble laget saker på hvorfor de norske fotballspillere går med headset med ledning og ikke AirPods sånn som veldig mange andre gjør, og jeg ser at dette en internasjonal trend også nå, så jeg har sett på en video der all verdens fotballspillere går rundt akkurat sånn som jeg gjør, med å bruke et godt gammeldags headset, og jeg måtte plutselig her en dag jeg var på reisefot og skulle inn I et Teams-møte eller et eller annet der jeg følte at nå må jeg på en måte ikke bare sette og snakke høyt inn I en mobiltelefon sånn som folk gjør ellers,
0: ja.
1: Og da tok jeg på med dette og gikk litt rundt, og jeg tenkte, vet du hva? Nå det altså så på merket. Det som om man se Martin Ødegaard eller Erling Braut Haaland som går der og snakker I headset eller hører på musikk da.
0: Men du følte det på kroppen, du kjente deg cool?
1: Ja, liksom. Rett og slett. Og det utrolig interessant at ting som man lenge har knotet med, en ting at de lager jo veldig mye krøll I seg selv. De her gamle hvite ledningene, det umulig å få de ut. Bruker en halvtime før man får de på plass. Men det godt å ta det på seg og føle at man treffer det internasjonale trendmiljøet.
0: Ja, det jo kjempebra. Det vel også en slags retro-uttrykk som sikkert kommer til uttrykk der også, men så vidt jeg skjønt på I hvert fall Erling Braut Haaland, så han også litt engstelig for disse Bluetooth-strålingene. Hva det? EMF, elektrisk magnet, noe sånt nå? Ja, EMF. Så han har valgt å ikke bruke det på grunn av det. Kona mi litt på samme baggen, liker ikke at unga eller jeg har Bluetooth på. Jeg vet ikke om det noe å gi det, men jeg har tenkt liksom at fader, de hadde vel visst om Bluetooth var farlig for lenge siden, så jeg velger
1: det. Jeg brenner gjerne opp hodet mitt for å se trendy ut.
0: Du koker
1: hodet. Det viktigste vi gjør. Det veldig varm, jeg må ta meg litt. Åh, jeg må legge meg ned på. Det var det ikke verdt. Du må kaste opp også. Jeg har en liten bøtte her.

0: Og et album jeg hørte vanvittig mye på I sin tid. I 1993 kom dette albumet ut, Crash Test The Dummies. Er bandet låta er
1: En annen vi har hørt vanvittig mye på, til vår store glede, det vår reporter Øyvind Bekkevold. De vi ikke har hørt like ofte jo de du møter, for det tilfeldig og forskjellig fra hver eneste dag. Øyvind, et nytt menneskemøte står for tur. Hvem menneske?
2: Marius Müller, Knut. Jeg står her med Marius Müller. Jeg bare, hvordan var det, Marius Müller, å ha samme navn? Vi må jo bare få høre det først, som den kjente rockeren.
3: Ja, det var kanskje litt gøy I begynnelsen, for da fikk jeg telefoner fra de ja, jentene som gikk I klassen, og de sang «Den du vet til meg». og det synes jeg var litt kleint, men litt hyggelig også.
2: Ja, de begynte med det jentene å ringe deg og synge den,
3: ja? Ja, de gjorde det.
2: Ja, ja. Ja. Og så etter hvert så ble det masse telefoner, naturligvis.
3: Ja, da skulle jeg vel ønske at jeg hadde hemmelig nummer, sånn som han andre. Så, det,
2: så, så du det... kunne ikke vite engang om det var til deg, eller om det var til den kjente?
3: Det kunne jeg ikke vite, nei. Ja. Men jeg lagde en telefonsvarer som for så vidt ga uttrykk for at de hadde kommet feil, da.
2: Hva var det den sa?
3: Nei, den var en sampling, masse rare sampling fra filmer som uttrykte at... det ikke var gitaristen jeg hadde kommet til men på en veldig humoristisk måte
2: Ja, så bra. Du, vi skal snakke om en helt annen reise for det der med liksom et liv Først, hva slags liv var du levde? Bare sett oss litt inn I det
3: Nei, ja, hvis du tenker jeg jobbet 35 år I IT-bransjen ja, det var kombinert med masse festing og kamerater og sånne ting og så fikk jeg trullet familie og barn og ja, fortsatt IT-bransjen til jeg det bare smalt og jeg
2: Inni deg?
3: Ja, det kan du trygt si ja, skikkelig, og det smalt først en gang ganske kraftig, og så fortsatte jeg 10 år til etter det og prøvde til meg å liksom høre på legen og han dyttet på meg ja, antidepressiva og sånne ting, det gjorde jo, det flate jeg bare ut kurven min, det var egentlig ikke noen løsninger I hele tatt, men det var interessant, det var det så men det smalt skikkelig til slutt og da fikk jeg et helt annet perspektiv på ting, og da begynte kampen med egentlig å bremse hele toget som hadde kjørt så fort lenge og ja, jeg brukte vel et helt år på CIMAP Og så hadde jeg ikke noe å gå til.
2: Men du sa opp jobben I IT-bransjen.
3: Ja, jeg gjorde det. Og hadde ikke noe å gå til. Og tenkte at jeg kunne ikke fortsette likevel. Det var ikke mulig. Jeg prøvde å gå tilbake flere ganger. Det gikk ikke. Så kom det til det punktet at jeg hadde sagt opp. Og så tenkte jeg, hva skal jeg gjøre? Jeg vil hjelpe mennesker. Det det jeg vil. Jeg vil veldig gjerne hjelpe mennesker. Hjelpe alle egentlig. Så da begynte jeg å hjelpe mennesker som en rolle som mentor og støttekontakt. Og det har jeg jo fortsatt. Og jeg har lært så utrolig mye av meg selv da jeg hjelper de andre, fordi jeg hadde jo en del bagasje når jeg kom inn I dette her, og det blir jo trigget. Og så kan man jo lære veldig mye av det da.
2: Hva har du lært når du begynte med alle de knutene, liksom har begynt å løse opp, og var du redd?
3: Ja, jeg var redd. Men jeg har lært vel egentlig at jeg har bygd mitt eget fengsel over lengre tid, Og så var det det å bryte ut av det fengselet litt og litt. Jeg har måttet møte masse redsel som jeg har gått under og bært på, og som jeg har forstått at jeg har bygd opp en slags illusion om hvor farlig ting og det jo ikke det. Men jeg trodde på det, at det var farlig.
2: Hva var farlig da?
3: Nei, det kunne være for eksempel det jeg gjør nå. det jo utenkelig, ikke sant? Jeg har prøvd å hjelpe fremmede folk som jeg ikke kjenner. Jeg hang opp lapp I nærområdet, inne på butikken og sånne stolper I skogen, og så skriver jeg at jeg vil hjelpe deg. Og ideen at jeg hjelper de, og som takk for hjelpen, så kan de heller hjelpe noen andre med noe annet. Så da kaster du egentlig sånn, gi det videre, for det var en sånn mentalitet vi hadde når vi var små, det var egentlig hjelp noen, og så sier du bare, gi det videre. Og det, sånn holdt vi barna på. Ja, hvis du begynner å blande inn penger, så stopper hele greia.
2: Oi, altså, dette har ikke noe med penger å gjøre, da.
3: Nei, altså, du må jo gå og få suppa til å gå rundt I bånd der. Men ellers, det å utfordre å gå, for eksempel, jeg så annonser på Facebook, og så jeg at noen ville ha hjelp til dit og datt. Og så var det betaling, og så tok jeg kontakt, og så sa jeg, kan vi ikke heller bare droppe de penger, og så hjelper jeg deg, og så kan du fritt velge om du vil gjøre noe og hjelpe noen andre videre med noe annet etterpå. Når du velger selv, og det synes de var en god idé, så da har jeg gjort det.
2: Du, hvordan møtte omverdenen deg, og hvordan var det for deg, altså resten av verden?
3: Nei, det har jo blitt vennskap ut av dette her. Ja. Så, og du møter jo mennesker som ellers bare hadde gått forbi, og du... Det var kjempehyggelig, og samtidig så ble jeg av med redselen om å gjøre sånne ting som det her, og det virker som at jeg, ikke, jeg følger jo ikke med hva de gjør videre, men hvis de gjør det samme som meg, så kanskje de også blir av med litt bremsbegrensninger og illusioner om at å komme hjem til folk er farlig og så videre, som du ikke kjenner. Helt fremmede folk. Kjempehyggelig. Masse kopper kaffe og god prat og samarbeid. Ja. Så det har det blitt ut av det.
2: Så livet er veldig bra?
3: Livet er herlig. Jeg synes det etter jeg fikk huet ut av mitt eget fengsel, jeg ikke helt ferdig enda, det noe igjen. Men jeg fortsetter, jeg ferdig. Og det å sitte ikke hjemme og se på serier og gamer og sånn lenger, eller jeg kutter etter greiene der. Ja.
2: Hva gjør du da? Altså du sa det jo, altså du prater med folk og der og til stede, eller?
3: Ja, ja. Trenger å hvile litt da. Jeg har mye tur I skogen. Og gjerne alene, uten mobil. Ja, også med musikk da. Jeg elsker musikk, men det veldig, veldig deilig å bare gå, ikke ha med seg noen ting, ikke være tilgjengelig, bare sånn off, helt av. For det så mye på, det så mye skjerm, og det blir til slutt overdose av dette her. Du kan se når du får overdose av sånne ting som det, så kan det komme en motreaksjon fra innsiden, som veldig sunn, men den litt skremmende når den kommer. Men det ikke farlig, det ikke det. Litt skummelt.
2: Ja, for vi tenker jo det at veldig mye altså man tenker, kanskje første tanke at nei, jeg ikke redd for noe, det ikke noe som farlig, men så kanskje man begynner å kjenne litt mer etter I hele kroppen, så kan det jo dukke opp ting vi frykter og...
3: det har jeg kjent på. Ja, tøy grensene litt grann. Ikke nødvendigvis, bare sånn, men ta litt forsiktig, ta litt pent med deg selv, vær snill mot deg selv da, vær oppi dette her, det viktig. Og andre. Men hvis du kjenner at det sånn, dette har jeg lyst til å gjøre, dette holder meg tilbake, så var litt utfordret litt på det der. Til om det, og drit I hva andre tenker om deg. Altså, hvis du skal bry deg om hva du tenker om meg, så liksom, det jo en tanke jeg har med meg selv. Det trenger jo ikke være sant. Ikke så de greiene der kan man med fordel titte litt nærmere på. Det veldig sunt å se på det der.
2: Ja. Tusen hjertelig takk, Marius. Ja. Og ha en riktig god helg fra din
3: time. Tusen takk for det. Takk.
1: Fin prat og gøy, sånn, det han snakker om sånn, musikk og det å ta seg pause og motreaksjon. Også jeg ser vi skal spille Emilie Nicolas med Oh Love. Og akkurat den frasen Oh Love, her har jeg lyst til å sette også den I perspektiv. Hvis du husker Satellite med Lena, som vi startet denne timen med. Der var det Love of Oh Love, ja. Og så kommer... Oh love, oh love, oh love, you got it. Ja, så la oss høre sist nevnte Emilie Nicolas og hennes

0: Nei, nei, nei. Åh, fader, altså, jeg klarte bare å deportere 15 meksikanere nå, Knut. Det for dårlig. Ja, det jeg må deportere flere meksikanere. Ah, vi sitter og spiller de nye spillene som å finne på det hvite hus sitt, sine hjemmesider. Whitehouse.gov/arcade. Jeg valgte meg Run Rio, som et slags snakespill, der du som hvit mann, der har du lyden.
1: Ja, det var spillet Protect Your Border. det en slags motsatt Tetris, altså vanligvis når du... får de brikkene til å dette ned på riktig måte, og når du har fått en full vannrett linje, så sprekker jo den sånn at den dette ned, denne raden med brikker.
0: Ja, men er det ikke om mer å bygge en...
1: Jo, nettopp, så du, vanligvis på Tetris, så skal du på en måte alltid ha det rent nederst, men her...
0: Her skal det bygges opp mur,
1: bygges opp.
0: Altså, for at ikke meksikanerne, som jeg nå deporterer da på i mitt spill. Ja. Som sagt, 15 min personlige rekord. Det får jeg, altså, hva skal man si, Knut?
1: Dette jo, vet du hva, jeg synes faktisk det her var
0: litt artig gøy.
1: På et vis, for det så retro. Vi snakker om det å bruke gamle headset for å se kul ut.
0: Ja, nå går du inn i det spilltekniske, at det
1: artig. Ja.
0: Ikke budskapet
1: Nei,
0: på et vis.
1: Altså... La meg si det sånn da. Jo flere mennesker man kan få til å oppsøke politiske plattformer, altså stortinget.no, kongehuset.no, jo bedre er det. Men kanskje det litt spesielt, eller det jo ikke bare litt spesielt, det jo veldig spesielt at man går inn på whitehouse.gov/arcade.
0: Og finner helt vilt rasistiske gammeldags spill, det helt sjukt.
1: Fikk ny highscore her nå, på 2569, kom til level 5.
0: Det bra murbygging, altså. Veldig, veldig bra. Nei, men dette vel, jeg ville tro at dette hvis vi skal ta det litt på alvor, det vel nok et opplegg fra Donald Trump, der han og den gjengen han holder seg med, skal få folk til å hisse seg opp, ta bort, altså, ikke se på dette her i stedet for det som virkelig kjipt som Iran-krigen og tror ikke det, altså ja. Glemme det viktige, det en avledningsmanøver.
1: Men de ser ikke ut som i den grad man kan forutsi hvordan meksikanske folk som skal over grensen ser ut, det ser ut som roboter rett og slett.
0: Ja,
1: det kanskje bare skjermoppløsning og pikslene som gjør at det ikke blir bedre.
0: Jeg tror det, og så har de lurt inn en og annen lys meksikaner her også, sikkert for å finte oss helt ut. Arkadespillene finner du på whitehouse.gov/arcade. Fy søren. Det er så horrible.

0: Ricky Martin der og Mia Private Emotion her I 9-timen, en helt privat følelse.
1: Ja, men samtidig også, for meg det perfekte eksempel på hvordan en ballade skal være. Det skal være tostemt, altså man skal ikke synge samme melodistemme, og det skal gjerne være fordelt på ulike kjønn. Man skal på en måte også speile litt hverandre og konkurrere mot hverandre, for man da på mestelig vis her som Mia og Ricky Martin gjør, ender opp med Private Emotions.
0: Ja, glimrende. God analyse, Knut.
1: Ser vi får litt av en kritikk. Helt sikkert vel fortjent, fordi vi frontet det her, denne spillplattformen som det hvite huset har ute. Synes jeg det var såpass far out at det var verdt å nevne, og til og med litt gøy å bare gå inn og, og se og spille litt på noen gamle spill, som jeg synes ikke funket på samme måte som om du drar Tetris opp av lommet, et gammelt Donkey Kong-spill.
0: Ja. Ja, jeg må bare beklage at jeg ikke klarte å deportere mer enn 15 meksikanere på en runde der, men jeg føler jeg også veldig godt der, Knut. Om det blir noen nydelige duetter slik du liker dem, Knut, i vår låtkamp, som vi skal kalle stjernekamp for anledningen.
1: Ja, vi snakket så fint, eller hovedsakelig vår gjest, Jon Larsen, snakket så fint om stjernestøv, det at man kan finne partikler fra kosmos i veikanten, oppe på et tak og så videre. Må ikke nok ha litt grann utstyr og hjelp, men at...
0: Nei, det var feil. Det var den jeg skulle ha. Sorry.
1: Ja.
0: Unnskyld.
1: At du kan finne stjernestøv oppe på taket ditt ved hjelp av en plastpose og litt magnet. Men spiller en andre lyden, jeg synes den faktisk var artig. Du kan finne stjernestøv.
0: Ja, og, du kan, og hvis du finner, det en ting å finne stjernestøv, men hvis du finner denne oppe på taket ditt. Da du heldig da.
1: Da har du finnet et ord som egentlig skulle rast gjennom takpappen din.
0: Men altså stjernekamp, om ikke så alt for lenge Silje Nordnes kommer inn og skal kjempe mot oss. Vi skal kjempe mot hverandre alle tre. Ja,
1: alltid vanskelig fight mot Silje Nordnes. Hun er god på å plukke musikk som treffer folk der ute. Man kan jo allerede, hvis man folk der ute, gå inn I appen NRK Radio og se hva vi har I vente. Vi vet ikke hva den ene eller andre har foreslått, men det kan dere som hører på 9-timen nå finne ut av.

0: Line Dybedal her i Nitimen. Jeg har en teknisk utfordring til deg, Sjån-Henrik okay. Mathesson. Du spilte jo en trompetlyd i sted, da du egentlig skulle spille stjerneskudd-lyd.
1: Stjernestøv.
0: Stjernestøv-lyd. Ja. Klarer du å kombinere de to?
1: Skal vi prøve.
2: Oi, var det til ære for meg, eller?
0: Ja, det var det på mange vis. Silje Nordnes, en av de mange og kjære programlederne i Nitimen. Du skal ha sending i helga med Olav Svarstad Haugland. Vi har døpt om låtkampen vår til Stjernekamp i dag.
2: Ja, det veldig bra.
1: Ja, altså oppgaven går ut på at hver låt vi skal spille, eller har valgt oss ut, må ha en slags, det må ha noe med stjerner å gjøre, på en eller annen måte. Tolkningen er jo stjernefaktor må det være.
2: Ja.
1: Tolkningen er jo selvfølgelig bred. Det er jo sånn vi gjør det her i denne låtkampen. Og hva heter det, pollen? Altså,
3: avstemningen
1: er åpen, det er bare å gå inn i appen NRK Radio. Og dersom du ikke liksom finner den, så kan det godt hende det er fordi du ikke har en profil på NRK. Den er det fort gjort å skaffe seg. Det vil jeg anbefale, for da kan du sende oss meldinger, og du kan være med i alle andre programmer også, ikke bare Nitimen. Så lag en profil. For det er mange som av og til, dere to som er her i studio nå, som lurer på, ja, men jeg finner ikke. Mm. Og ofte har jo det med at ikke de har en profil.
2: Nei, det er lurt å ha bruker, ja.
1: Ja, en bruker. Mm. All right. Det ser ut til at det er jeg som skal begynne i dag. Folkens, er dere klare?
2: Yes!
1: Ja, ok. Vi skal til gamle dager. En av de vakreste låtene, vil jeg si, som har blitt skrevet, eller sangene som vi lærte av Åge Aleksandersen her om dagen. Se for deg en av historiens mest anerkjente kunstnere. Ikke da, i 1889, da var han innlagt på psykiatrisk avdeling i Sør-Frankrike, og der satt han på natten i det lille rommet sitt og tittet ut gjennom vinduet sitt og så på den vakre, klare himmelen full av stjerner. Han hadde tykk bandasje rundt hodet, han hadde akkurat skåret av seg sitt venstre øre, og med sitt impresjonistiske hode og i all sin mentale elendighet malte han bildet Starry Night. Han solgte et bilde mens han var i livet, et eneste, det fikk han 150 kroner for. En sterk og tragisk historie. Det blir det også sterk og vakker musikk av. Starry

0: Don McLean fra 1973, Vincent van Gogh, låta heter Vincent Starry Night.
1: Du sa musikk fra gamle dager, jeg trodde et lite øyeblikk da du skulle spille musikk fra 1899.
0: Jeg skjønte det i det jeg sa det, at du kunne misforstå, så jeg beklager så mye. Don McLean mitt innspill i dag. Knut, det din tur.
1: Jeg fikk løst når du sa Starry, så fikk jeg løst når du sa stjerner i øyet, stjerner i øyet.
2: Ja, du kunne jo bare valgt den.
1: Jeg kunne valgt den, men jeg har gått den låta som jeg vil nesten bli overrasket hvis ikke denne går av med seieren i dag. Finnes det en bedre stjernelåt enn akkurat denne?

0: Ja. Og jeg sa det sist, jeg kommer til å velge den her helt til den går igjen.
1: Jeg ser dine hender i vær, og produsent Helge sine hender, og veier også i takt med popmusikken her, for det er et herlig knippe av låter dere som på 9-time akkurat nå har å bryne dere på i appen NRK Radio. Dette blir ikke lett.
2: Det blir ikke lett, men gå inn og stem på din favoritt. Ja, jeg sier det en gang til, appen NRK Radio.

0: Adam Douglas der, I once was an honest guy. Ikke nå lenger åpenbart for Adam Douglas, men greit nok. Vi midt I låtkampen, stjernekampen I dag. Silje Nordnes, Knut Folkestad og meg selv, Sean Henrik Matheson. Vi har ikke sett på noen resultater enda, eller altså hvordan det ligger an. Det skal visst nok være jevnt, har vi fått høre fra Helge, vår fantastiske produsent. Noen kommentarer før vi hører låtene en gang til, folkens?
1: Jeg har alltid trekket meg litt unna såkalt sosiale medier, altså inboxen. Okay. Der folk driver og sender meldinger og ikke minst avstemninger selv på NRK Radio der nytimen runger utover der, så jeg vil la det her leve helt til siste slutt men jeg ser noen har gode minner til din låt, Dragostea din tei Silje, det var sommeren 2004 nyansatt sommervikar som telefonselger på Hamar Og da var det en sommerlåt.
2: Å, det høres helt nydelig ut.
0: Vi skal høre klipp fra låtene en gang til. Don McLean, Vincent, Starry Night har jeg valgt I dag, ettersom det skal handle om stjerner på en eller annen måte. Han skrev denne lange sangen ned på en papirlapp oppe I sin leilighet etter å ha lest en bok om Vincent van Gogh. Han ble så inspirert at han klarte å skrive en av de vakreste låtene noensinne. Hør på dette her.

0: World
1: Heart. Jeg sa vel aldri at det var Lillebjørn Nilsen som hadde skrevet låta, for det jeg vet at det er Pete Seeger som har gjort, men for en sterk kandidat når vi først har stjerne som tema i dag. En himmel full av stjerne. Ja, stoppa der, for jeg er såpass trygg på at den går av med seieren, og da får du høre resten, så stem på Barn av Regnbuen.
2: Ja, det er to utrolig sterke kandidater fra Sean og Knut her, men kom igjen da, ni timen, vær litt sprek! Det er fredag!
3: Hallo! Salut!
4: Salut!
3: Sadieu! Heiduk!
2: Du! Ja da, kom igjen! Mordovas største stjerner, Olsson med Dragostea Dintei.
1: Ja, den gjør jo noe med oss.
2: Ja, den gjør det.
0: Jeg setter i gang med en gang her. Vi må jo, ok, spennende.
5: Jeg som har så...
0: Oi, jeg har glemt å stemme på meg selv, rekker jeg det? Nei!
1: Det rekker antagelig ikke, for det kommer en gang.
0: Nei, jeg glemte det.
1: Norsk som helst.
0: Å, nei, jeg glemte det. Ok, nå skal vi se... Søren også. Jeg kan jo avsløre så mye som at den beste låta vant. Hvilken låt var det, tror dere?
2: Selv om du ikke klarte å stemme på deg selv.
0: Jeg klarte ikke det. Ok, her kommer Don McLean, Vincent, Starry Night.
2: Vi gjør helga likevel.
0: Det er så vakkert. Starry.

0: låt, og den treffer folk i hjertet og i øregangene der ute, med mindre de gjorde som Vincent van Gogh og skjerte altså det i øret, da har du hørt den i mono.
1: Men du kan fortsatt, få en plugger med ledninger, tror jeg, der, selv om du skjærer bort venstre øret ditt. Sånn som du har jo blitt veldig hipp på å gå med ledninger i dine pods.
0: Ja, ja, jeg skal ikke finne på å ta frem min skalpell, selv om jeg alltid har med meg til for jeg får lyst til å gjøre noe med utseendet mitt. Jeg lover at denne stemningen blir med videre i helga i ni-timen. Silje Nordnes og Olav Svarstad Haugland leder ni-timen lørdag og søndag. Olli Værmskog er gjest, Sigrid Solund er gjest, og på søndag Fredrik Hauge, miljøforkjemper, er søndagsgjest.
1: Ja, det er bra, Knut.

0: Klokka er 11. Her NRK Nyheter. Norske bedrifter ser fremdeles mørkt på det neste halvåret, det viser NHOs nyeste medlemsundersøking fra september. Pessimismen rår i nesten alle bransjer og fylker, med fornybar- og offshore-bransjen som de eneste klare lyspunkter. Flere barn går på private grunnskoler her til lands. På 10 år har tallet på elever økt med 50% til over 32 000, som tilsvarer hver 20. elev her til lands. Akademi og ungdomsskole I Drammen har måttet avvise mer enn halvparten av søkerne, sier pedagogisk leder Christos Andrinopoulos.
1: Vi hadde vel godt over dobbelt så mange søkere som det vi har kunnet tilby plass.
2: Det ikke bare akademiets skoler som opplever at flere søker seg til dem.
3: Det vel et sted mellom 1500 og 2000 elever som har søkt, men ikke har fått plass på en kristen grunnskole.
2: Audun Rahn generalsekretær I Kristne Friskolers Forbund. De opplevde et kraftig hopp I søkningen I fjor, som har holdt seg I år. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun frykter at flere privatskoler ville gå ut over den offentlige skolen.
4: For oss det vært viktig også at det skal være et mangfold I norske skole, både av private og offentlige, men vi ønsker ikke en spesiell vekst av private skoler I Norge.
0: Reporter her var Trond Lydersen, og disse intervjuer ble gjort før Kong Haralds bortgang, altså før borgfreden mellom partier på Stortinget. Den argentinske presidenten Javier Milei sitt krav om kontroll over Falklandsøyene blir nå kontant avvist av Storbritannia. Det var I en direkte sentale til Argentina I natt at presidenten sa det ikke tvil om at øygruppa tilhører landet. De omstridde øyene sør I Atlanterhavet britisk territorium. I talen I natt hyllet Milei soldaterne som ble drepne under Falklandskrigen.
5: Det var I 1982 at Argentina invaderte disse øyene, men brittiske styrker greide å ta dem tilbake. Mer enn 900 personer ble drepne I den korte, men intense krigen. Falklandsøyene vår fremtid, sa han. Vi må ta tilbake disse øyene. Det finnes ingen annen vei fremover. Det den beste måten vi kan heidre soldaterne som mistet livet I krigen på, sa han.
0: Fortalte reporter Eivind Molde. Sport nå, Ski-S Johannes Høsflot Klæbo skeptisk til de nye VM-planene. Styret I det internasjonale skiforbundet har bestemt at VM fremover skal bli arrangert kvart år, med unntak av når det OL. Til nå har hovedreglene vært annet kvart år. Et VM skal være sjeldent nok til å bety noe, sier Klæbo. Gullgrossisten sier likevel til NRK at selv om han skeptisk, så skal han være klar til årlige verdensmesterskaper. Det var nyhetene det, og det fikk du av Hanna Kolås.
6: Dette fredag med Ronny.
7: 3 minutter over 11, så hyggelig at du radioen stående på. Dette fredag med Ronny på NRK P1, som egentlig betyr meg og deg 2 timer fremover. Deilige låter og lytter på tråden som ønsker seg musikk. Dette blir

8 minutter over 11 på NRK P1 på en fredag i starten av september. Dette her var jo da David Bowie som fikk lov til å starte dagens sending med meg, med sin China Girl. Velkommen hit til 2 timer i radioen, hvor jeg som heter Ronny har som eneste ambisjon at livet blir litt hyggeligere av at du har radioen stående på enn om du hadde latt være. Jeg har masse deilig musikk liggende. Jeg har en haug med lyttere jeg skal ringe til, og så har jeg jo da, som alltid i mitt radioprogram, et svinlotteri som skal arrangeres. Og det er jo, jeg skal forklare mer om det senere, men kort fortalt så handler det om din mulighet til å vinne et nydelig stykke bacon gjennom å kjenne igjen deilig popmusikk. Det er bare å glede seg til det, det blir litt senere. Og jeg har egentlig bare satt opp en meny som består av diggelåter og folk som skravler. Og det er jo det som er radions magi. Folk som skravler, litt musikk innimellom. Du fikk David Bowie først, og nå gønner vi på med Hilde Selvik-Våg og hennes indie. Velkommen til mitt radioprogram. Jeg håper du får en fin fredag før middag sammen med meg her på NRK P1.

Ja, Audun som har bursdag I dag ville høre altså nydelige Dreams av Fleetwood Mac I radioen og fikk det. Tusen takk til han for sitt ønske. Nå skal jeg her denne fredag førmiddagen spille et band som I anledning sitt 25-årsjubileum kommer til både Oslo og Trondheim henholdsvis I november og I juni neste sommer. I Oslo I november det fullstendig utsolgt ser det ut som på Ticketmaster, så du antar at hvis du skal få deg billetter så må du til Trøndelag. Men hei! Ingenting vel bedre enn å se Westlife I Trøndelag I en vakker junikveld neste år. Her får du deg med Fool Again, en låt som jeg husker veldig godt at jeg hadde på en av disse samlesediene. Altså, du vet sånn, om det var Absolute Music eller Mac Music, det umulig å si. Men på en av disse hadde jeg denne, og den gikk ganske ofte. Her får du Westlife på NRK.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
2: Ja, det Sindre Stortvedt I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok, hva
2: ja.
3: Det gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør. Sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.

Simmermann og riper I lakken på NRK P1, hvor jeg som heter Ronny ønsker god fredag før middag. Har du lyst til å vinne et stykke nydelig bacon? Og hvis du ikke heter bacon, noe som passer for deg? Gjør klar mobilen, finn NRK radioappen, finn fredag med Ronny. Straks konkurranse etter Whitney Houston nå I radioen.

Det stemmer. Det var selvaste Whitney Houston på NRK P1. Endelig på tide med svinlotteri, hvor du altså kan vinne et nydelig stykke bacon som du kan nyte enten til frokost, lunsj eller middag. Dette bestemmer du helt selv. Og hvis du ikke eter svin, så skal vi selvfølgelig ordne et deilig alternativ til deg som du kan nyte. Alle kan vinne noe digg i denne programposten, som altså handler om å komme fram til løsningen på et spørsmål jeg stiller, og så sender det inn til meg i appen NRK Radio. Finn fredag med Ronny, og husk å ta med både fullt navn, adresse og telefonnummer. Nå giver vi løs. I går så ble det kjent at en gjeng fra 80-tallet kommer til Oslo Spektrum neste år.

Sunday her, Simple Minds, og vi har ikke glemt deg. Dette her er fortsatt en knakende sterk låt fra midten av det magiske 80-tall. Og jeg husker at mitt første møte med den låten her faktisk tror jeg var gjennom animasjonsserien Futurama, som var en ganske stor snakkes og et stort fenomen på starten av 2000-tallet, og en slags avløser av da The Simpsons der, tullete og gøyal, og der på et tidspunkt er ganske rørende scene, så dukket da Simple Minds sin Don't You Forget About Me opp. Og det er på ingen måte første gang at en gammel låt har fått nytt publikum gjennom en TV-serie.

Vi husker jo alle sammen hvordan denne låta fra Kate Bush, Running Up That Hill, fikk ny hitstatus og toppet hitliste været over, og noen av dem for aller første gang, for bare noen år siden etter at Dinna var med i en veldig avgjørende scene i tv-serien Stranger Things på Netflix.

Og så dinna da, som lydlegger aller, aller siste scene i tv-serien The Sopranos på HBO. En scene der har blitt diskutert mye opp og ned i mento. Jeg skal ikke spoile. Ja, det mange år siden serien gikk, men jeg skal ikke fyre av noen sånne greier nå. Men det jo, det kan jo si at det åpnes der dør i denne siste scenen av The Sopranos, mens denne låta da går. Ikonisk scene på TV, ikonisk låt i bakgrunnen fra Journey. Dette var Don't Stop Believin'.

0: husker jeg veldig godt at det, mitt første møte med den låten her var gjennom da en scene i situasjonskomedien Modern Family, der jeg mener jeg husker at jeg sitter rundt en sånn foodtruck-vogn, hele storfamilien, og alle er for en gang skyld veldig glad. Jeg tror det er ferdig en bursdag, og det er en sånn nydelig stemning, og så ligger og Gladys Knight sin Midnight Train to Georgia under, og jeg tenkte jeg ble fylt av varme følelser, og siden har det vært favorittlåt i mitt liv. Og så husker vi vel alle denne scenen fra den episke tv-serien Friends.
1: The next one is dedicated to Rachel from Ross. Rachel, he wants you to know he's deeply sorry for what he did, and he hopes you can find it in your heart to forgive him. See the

0: just a fate. On a bed of nails, she makes me wait. And I wait without you.
1: We had just gotten a call from Rachel, and she told us what Ross did. It's pretty appalling. And Ross, if you're listening, I don't want to play your song anymore.
2: Her sitter altså da Ross og Rachel i hver sin leilighet i et øspøse regnvær i Friends. Og så ringer altså da Ross til radioen og ønsker seg denne låta. Og så ringer Rachel og forteller hva Ross har gjort, og da skrur den av. Jeg husker den, og jeg husker veldig godt at det var mitt første møte med denne låta. Jeg var en ung herre, jeg hadde ikke hørt den før, og hørt den veldig masse etterpå, og blitt veldig glad i det bandet. Men spørsmålet i Vekas svinlotteri er jo da, hva heter bandet, og hva heter denne vakre låta? Vet du det, så sender du svaret til meg i appen NRK Radio. Husk å ta med fullt navn, adresse og telefonnummer, så jeg kan nå deg hvis du blir den heldige vinneren av Vekas svin. Og så ønsker jeg deg lykke til.

0: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, da.
2: Det 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det det siste jeg
4: føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

Katrine ville så gjerne høre den her i radioen, og det synes jeg vi skulle få til. Billy Joel og Honesty på NRK P1. Tusen takk for praten til Katrine, som også vil høre den her for å minnes en bekymringsløs ungdomstid. Og det synes jeg var deilig å få på radioen på en fredag førmiddag. Rekk et par låter til for oppdatering på nyhetsbildet. Janet Jackson er rett rundt hjørnet her hos meg. Aller først, det ble vel et one hit wonder dessverre, men den låta er knakende god da. Fra X Ambassadors får du vakre Renegades på NRK P1. God fredag, Rodu!

Ja, den sitter godt i radioen den der fra X-Ambassadors. Du fikk deres Renegade på NRK P1, hvor vi straks skal gjøre plass til en oppdatering på nyhetsbildet. Klokka den nærmer seg 12. På andre siden så byr jeg på flere telefoner til hyggelige lyttere, flere låter ut gjennom radioen din, og forhåpentligvis et godt selskap på NRK P1 en fredag før middag som vi er ferdig med å bli til ettermiddag. Og frem mot nyhetene, Janet Jackson og Together Again. God fredag. Hyggelig at du er radioen stående på.

0: Klokka 12, her NRK Nyheter. På slottet har kong Håkon I formiddag helt sitt første ordinære statsråd etter at han ble konge. Deretter tok alle statsrådene farvel med kong Harald I slottskapellet. Statsminister Jonas Gahr Støre sier kong Håkon viderefører tradisjonene fra faren I måten han leier statsråd.
1: Vi merker at denne kongen har med seg fra sin far at han kombinerer det veldig formelle med en veldig ledig tone, så det er et fint øyeblikk. Og så var jo som du sier, alle statsrådene gjorde det samme som nå tusenvis av nordmenn gjør, gikk foran båren til kong Harald. Og for meg så er det er jo det ene øyeblikket du står alene foran hissen og kan tenke at nå tar jeg farvel. Og det er en verdig og god opplevelse.
0: Også kronprinsesse Ingrid Alexandra var til stades I dagens statsråd.
2: I dag så skal jo den eiden hun skrev under etter eidsavleggelsen på tirsdag informeres om til regjeringen. Hun signerte eiden på slottet, vi så de høytidelige bildene av det, og så ble eiden overlevert til Stortinget senere samme dag. Men I dag altså regjeringen formelt informert om det, og nå kan kronprinsessa lede statsråd I fars fravær som regent.
0: Det fortalte reporter Kristi Marie Skrede. Minst 40 tilsette I Norge mister jobben I Norsk Folkehjelp, det skriver Nettavisa Fagbladet. I går ble det klart at Norsk Folkehjelp takker nei til 400 millioner kroner I amerikansk bistand. Bakgrunnen at USA kommer krav om at samarbeidspartnere ikke skal jobbe for abort, likestilling eller mangfold I noe av sitt arbeid. Globalt har 1700 personer I Norsk Folkehjelp mistet jobben. Det ventet at lederen av EU-kommisjonen, Ursula von der Leyen, skal kunngjøre en finansieringspakke for Grønland om kort tid. Financial Times skriver I dag at von der Leyen vil kunngjøre pakken på 200 millioner euro under et besøk I helga. Avisa viser til to kjeller som har blitt informert om turen. Pengene skal bli brukt på kritiske råmateriale, fornybar energi, undersjøiske kabler, satellittforbindelser og datacenter. Så skal vi høre at langt færre studenter hadde IT-utdanning som første valg, da de søkte opptak til høyere utdanning før sommeren. Rundt 5500 søkte, noe som 25% færre enn for to år siden. Også poenggrensene for å få plass på studiene har fallet markant de siste årene. Ifølge en rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse vil behovet for spesialister innen informasjonsteknologi øke med flere tusen de neste årene. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
3: Dette fredag med Ronny.
4: 12:03, NRK P1 og jeg som heter Ronny selskapet ditt. Hvis du vil da, en liten time til I radioen. Flere lytter på tråden og masse deilig musikk. Og aller først den timen her, litt dårlig.

Det var jo låta Ambition som bana vei for Donkeyboy i 2009 og gjorde det til allemannseie i Norge. Dette her var single nummer 2 fra debutalbumet. Du fikk Sometimes på NRK P1, hvor jeg som heter Ronja så synes det så stas at du har radioen stående på, at du velger å tilbringe fredag før middag med meg. Og straks skal jeg slå på tråden til en lytter som har ønsket seg en låt etter denne. Og nå fra litt Donkeyboy til knust hjerte og sorg og smerte fra Alicia Keys. Dette er Try Sleeping With A Broken Heart. God fredag. Hyggelig at du hører på oss.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Se det nå i NRK TV.

0: fine på rad. Først Mettesson med Water, og dette var det der med Beate. Men så jo spørsmålet, hva neste låt jeg skal spille i radioen? Jeg har satt på tråden til Linda for å finne ut av det. Hallo Linda, hva driver du med I dag?
1: Ja, hei hei. Nei, I dag så har jeg hjemmekontor, så... Ja,
0: da
1: jobber jeg hjemmefra.
0: Da må jeg bare spørre om et par ting. Nå spør jeg som en som godt vant med hjemmekontor. Har du orket å kle på deg ordentlige jobbklær?
1: Ikke enda, for jeg startet rett å jobbe, og så har det vært så mye, så da har jeg ikke fått ordnet meg enda, så da sitter jeg med... Litt sånn hjemmetøy da.
0: Jeg kjenner meg veldig igjen I det når dagen bare tar deg og plutselig klokka to og så sånn, ja, stemmer, vi skal begynne dagen. Ja, ja.
1: Ja.
0: Ok, jeg skjønner. Hva jobber du med da, Linda, på hjemmekontoret?
1: Jeg jobber som kontorfaglig ansatt I PP-tjenesten.
0: Ah, ok. Og da det mye mail og frem og tilbake og halloi, halloi.
1: Ja, da det mye å følge med på med fakturer og mye beskjed frem og tilbake, det stemmer.
0: Ikke sant. Og når du ikke jobber I PP-tjenesten og på hjemmekontor, hva driver du med ellers I livet, Linda?
1: Da, vi har nylig flyttet til Fredrikstad, så vi har en båt her nede, så da pleier vi å trives med å dra på båten da. Og være der.
0: Nei, men, så gøy, altså først og fremst gratulerer med å ha flyttet til Fredrikstad, Østfolds Perle, en av deg, nå må jeg passe meg litt, for jeg har relasjon til Halden, og til, så jeg passer meg for hva jeg sier, men det vakkert til Fredrikstad, det jeg skulle frem til.
1: Hva sa du?
0: Det jo vakkert til Fredrikstad, det var det jeg skulle frem til.
1: Ja, det veldig hyggelig, så det var det vi fant ut, så da flyttet vi hit da, og trives veldig godt.
0: Og så har dere fått dere båt?
1: Ja, vi hadde båt før vi flyttet hit, så det var egentlig den som dro oss nedover, så vi ble litt kjent I Fredrikstad. Så ja, så da fant vi ut at det kunne være et fint sted å flytte til når vi skulle selge hus og flytte I en leilighet da.
0: Og så deilig, men du må bare spørre, hvor hyppige brukere dere av den båten dere har da?
1: Der vi mye, så å si hver helg, og vi dro på ferie med den I sommer til Strømstad.
0: Ja, så deilig.
1: Rundt I skjærgården I Sverige da.
0: Åh, for et liv. Jeg antar jo at man må vel være litt sånn, jeg jo litt båtskeptiker, men jeg antar at hvis du liker båt, da må jo det være helt ypperlig.
1: Ja da, jeg har, egentlig så har jeg likt, eller lært meg å like båt. Jeg har ikke vært sånn båtentusiast til å begynne med, så jeg har sikkert vært litt som deg, og så har mannen min fått dratt meg med, og så har jeg vel lært meg å like det.
0: Ja, men vet du hva? Fantastisk. Det veldig bra. Det kanskje det håp for meg også. Det skal jeg si til min kone at det mulig å få det til.
1: Ja, det kan være mulig.
0: Du, Linda, jeg har lyst til å spille ønskelåta di I dag. Hva har du lyst til å høre I radioen?
1: Da tenkte jeg at jeg hadde lyst til å høre den Blue Sky med... Ja, gud, hva var det jeg skrev? Hva den heter den da? Ja, Willie Nelson, tusen takk. For den en så bra versjon av den låta.
0: Åja, hvorfor det, synes du?
1: Nei, for jeg har... Det startet med at jeg leste jo... Nei, han Lars Tobbe Christensen sin bok, Sluk, og inni den så skriver han om moren sin som stadig gikk og sang på den Blue Sky, og så tenkte jeg, det må jeg sjekke ut hvordan den låta Og da hamner jeg på den Willie Nelson sin låt, men det jo flere andre som har sunget den, blant annet Rod Stewart, og ja, den veldig sant. Kjent. Men jeg synes den versjonen hans veldig kul, for han går så lavt og sakte ned I toneleie.
0: Men da vet du hva? La oss nyte den alle sammen. Willie Nelson og Blue Sky. Linda, takk for praten og god helg.
1: Jo, like måte. God helg. Takk for et fint program.

Ja, hun hadde helt rett, Linda. Dette her var en helt nydelig versjon. Willie Nelson og Blue Sky ønsker oss av Linda her på NRK P1. Ha lett på en fredag. Og jeg tenkte vi skulle gå til svaret på dagens svinlotteri, for jeg var på jakt etter et band som dukket opp med en låt i en scene fra Friends, der Ross ønsker seg en låt på radioen for å si unnskyld til Rachel, som hun da ringer radiostasjonen og ber deg skru av fordi Ross har vært en cheap fyr. Jeg skulle frem til U2, og jeg skulle frem til deres nydelige With or Without You. Jeg tenkte at vi må spille den. Vi hørte litt av den i sted, og jeg tenkte jeg må ha mer av den. Og så skal vi kåre en vinner, så hvis du får en telefon for et ukjent nummer i dag, så kan det være min søte produsent Christian, som ringer fra NRK og sier hallo, har du lyst på bacon? Så ta den hvis den ringer. Vi kårer en vinner, og gratulerer, og så spiller vi With or Without You. Her U2 på NRK P1. Hyggelig at du hører på, og god fredag.

0: Mark Amber synger så vakkert om å passe sammen som iste i steiksola. Dette var Belong Together i radioen din. Veldig glad å høre på. Nå har jeg ringt Hege. Hallo og god fredag, Hege. Hvordan står det til med deg i dag?
1: Jo, takk. Det går bare bra. Det en deilig fredag.
0: Hva gjør du i livet?
1: Du, jeg bor egentlig i Trondheim, men nå jeg på Hitra på besøk til min kjære far. Aha. Og kjenner litt på sjølufta.
0: Ja, og lengter du hjem også, eller?
1: Ja, da jeg lengter litt hjem. Jeg kjenner den sjølukta, jeg må innrømme det. Ja. Hitra en fantastisk plass.
0: Ikke sant? Og hva var det som gjorde at det drog seg til Trondheim for din del?
1: Jo, det var litt sånn, vi har bodd på Hitra mange, mange år, bodd bort og studert og sånn, og så flyttet vi hjem når ungene var små, men nå har vi store barn, og da kunne vi velge om igjen, og da tenkte jeg at ok, men da prøver vi å bo i en by.
0: Ja.
1: Så da ble det Trondheim.
0: Og hvordan synes du det går da?
1: Det går kjempefint. Trondheim er en fantastisk fin by, den er passe stor og masse å være med på, samtidig nært marka og nært familie og Hitra selvfølgelig.
0: Ikke sant, for det er ikke så lange turen hjem.
1: Neida, det under to timer å kjøre.
0: Ikke sant? Og det jo, altså, det, Trondheim er en helt nydelig by. Og ja. Hva bringer helga i Trondheim da?
1: Du, jeg skal to viktige ting. Jeg skal på Rosenborg-kamp.
0: Det viktig.
1: Det viktig, da man må være både motgangs- og medgangssupporter.
0: Ja.
1: Og nå satser vi på at det medgangssupporter da. Så det skal jeg på lørdag sammen med familie. Det gleder jeg meg til. Og så på søndag skal jeg kjøres den minste sønnen min på flyplassen, for han skal til Kazakstan.
0: Nei, du hjelper meg.
1: På tur.
0: Hæ?
1: Ja, ikke sant?
0: Det er utrolig populære reisemål i Kazakstan.
1: Ja, ikke sant? Hva? Ja, nei, det en ungdomsgjeng som har kommet på, da. En gjeng internasjonale ungdommer som plutselig kom på at de skal til 3 uker til Kazakstan.
0: Men du, vet du hva? Hvorfor ikke?
1: Ja, sant. Altså, og det er jo det jeg må tenke, selv om mammahjertet, det blør jo litt.
0: Oh. Men... Ja.
1: Ja, jeg har allerede sjekket om det er ambassade der, for å si
0: ja,
1: det sånn.
0: Ja, og det er det vel? Ja.
1: Nei.
0: Nå, nei. Du har allerede sjekket, og fått bekreftet din verste frykt. Ja, ok. Men hvor gammel er din yngste?
1: Jeg er 23, og så har jeg en på 26.
0: Nettopp, ja, ok. Så det skal noe helst gå bra, dette her. Det er ikke sånn at du slipper en 14-åring.
1: Det går så bra.
0: Ja, bra.
1: Dagens ungdom, altså, de er bare helt fantastisk flotte. Så det der går sikkert veldig fint. Ah,
0: det er også et fint budskap å ta med seg på en fredag. Dagens ungdom, helt supere. Ok, så han skal til Kazakstan, og du skal på Rosenborg-kamp. Men aller først skal vi få på en liten fredagslåt, og da... Du har altså dratt frem, du mener at det blir ikke mer fredagsstemning enn det du ønsker deg.
1: Nei, vet du, jeg må si det. Egentlig er jeg mest glad i ordentlig rock'n'roll, men Odd Nordstoga og akkurat den der dans, altså, da må man jo bare bli glad.
0: Ja, da må man bare bli glad.
1: Ja, og så tenker jeg, da får man lyst til å danse også, selv om man er som en trestokk.
0: Vi danser som trestokker til dans av Nordstoga. God helg og tusen takk for praten.
1: Ligge med det.

den sitter godt i radioen. Jeg skjønner at jeg får lyst til å danse av dans, dans, dans. Det var Odd Nordstoga på NRK P1, hvor vi nå skal til en sommerfavoritt hos meg. Den minner meg om deilige sommerdager. Fra Fadnes, tidligere vokalisten Jim Sterk. Her er Shallow Water. I fredag med Ronny, hyggelig at du hører på.

0: en podcast fra NRK.
1: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til henne Jesus, de tom for vin. Da svarte han Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK Radio.

Ja, den er god den her. Sondre Justad, meningen med livet, Lone fikk siste ønskelåt i dag. Jeg heter Ronny og pakket sammen sakene straks på NRK P1. Dagens, alt av aktualiteter, blandet med nydelig P1 musikk til bare å bli værende og ha radioen stående på for det beste lydsporet. Sist fra meg, Robin Beck fram mot dagens First Time. God helg!

0: 80-talls pop der fra Robin Beck. Du fikk First Time.
1: Dette NRK PN.
0: Dette NRK PN. Takk til Ronny som printer det inn nok en dag. Det fredag. Det jo nok flere som glade for, spesielt dere som følger engelsk fotball kanskje. Dere sikkert klare for en ny runde Premier League. Men hvordan ser du kampene? Betaler du I dyre dommer for å se de lovlig, eller gjør du som 300 000 andre nordmenn og streamer ulovlig? Vi nordmenn bruker altså nesten 1 milliard kroner på å kjøpe billige og langt mer lyssky streamingtjenester. Det skal bli tema hos meg, og du skal få høre mer fra en av de som gjør det også. Og vi også skal snakke om de enorme forberedelsene som I sving før Kong Haralds gravferd neste uke, og til nok en utenrikspolitisk floke som under oppseiling, nemlig en omkamp om Falklandsøyene. Kanskje svinger vi innom kinoaktuelle Oasis også. Dette dagens. Jeg heter Mathias Nylund. Og mens jeg tar meg et glass vann, skal vi få en kort nyhetsoppdatering med deg, Hanna Kolås, der det handler om at signeringstjenesten til BankID har teknisk trøbbel.
2: Ja, den nemlig nede for andre dag på rad. Dette skaper store utfordringer for blant annet næringslivet, skriver VG. Mellom annet rammer det folk som skal signere dokument I forbindelse med bostadssal og kjøp, og store pengesummer blir ikke overført. 30 personer døde av drukning I sommer, og 29 av disse var menn. Det viser ferske tall fra redningsselskapet, som mener det behov for mer systematisk forebygging. Tilsammen I år har 57 personer druknet I Norge. Til Nepal nå, der holder redningsarbeidet fram samtidig som dødstallet stiger. Over 1200 personer bekreftet døde, og mer enn 5000 saknet. Reporter Ole Reinhardt Omvik befinner seg I en landsby I Nepal som hardt rammet av flommen.
3: Så dette altså en av de landsbyene som på tross av at den 70 kilometer fra utgangspunktet for denne flommen, så har altså elven vært så stor at den har ødelagt store deler av denne landsbyen. Bakover her så ser vi en zipliner som nå altså frakter folk over til den andre siden. Der det ingen veiforbindelse, så dette nå den eneste forbindelsen for disse menneskene. Og de som blir fraktet over fra den andre siden og hit, de har stått I to dager I kø for å få lov å få en skyss over.
2: Så skal vi høre at bruktbutikkene får inn mer tekstilbås enn før. Det kom nye regler om tekstilavfall I fjor, men ikke alle har lært deg. Det merker Hanne Schnittler hos NMS Gjenbruk I Førde.
4: Folk som tidligere har kastet klær I restavfall, har tenkt at nei, nå må de levere det hit. Og dermed så fikk vi en periode ganske mye dårligere klær.
5: For Fretex dette også en utfordring I hele landet. Leier for logistikk, drift og sal I Fretex, Inge Olafsson, ser at det fortsatt uklart for folk flest hvordan de skal sortere tøyet.
6: Så lenge så vi får tekstilavfall inn I ombruksdelen som skittent og maling og alt mulig på, så ødelegger jo det kvaliteten på det andre.
2: Reporter her var Mari Forås, og det var nyhetene. Nå fortsetter dagens.
0: Takk for det, Anna, og vi starter hos meg med Argentina, som varsler omkamp om Falklandsøyene. Etter musikk på P1 fra Glenn Frey. Dette Part of Me, Part of You.
1: Dagens på NRK P1.

0: Glenn Frey fikk starte dagens sending med hans Part of Me, Part of You her I dagens, hvor vi skal snakke om både ulovlig streaming av fotball, en ny film om Oasis, og ikke minst alt som nå gjøres I forberedelsene til Kong Haralds gravferd neste uke. Men vi starter langt av gårde I Sør-Atlanteren og på en øygruppe det stormer rundt igjen. For en verden som allerede full av konflikt har fått en gammel feide opp på ny når Argentinas president Javier Milei varsler omkamp om Falklandsøyene.
1: Hoy estoy aquí para informarles acerca de una serie de decisiones que hemos tomado respecto al ejercicio de nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas.
0: Ja, dette lyd fra den TV-overførte talen Argentinas president holdt til nasjonen, der han slo fast at Falklandsøyene tilhører dem, ikke Storbritannia. Og dette ripper opp I gamle sår, Erik Mustad. God fredag, Erik.
2: Ja, god fredag.
0: Du docent I britiske studier ved Universitetet I Agder. Hvordan forstår du utspillet som kommer fra Argentina nå?
2: Det virker jo som president Milei kanskje ønsker å utnytte et vaklende USA I forhold til det at USA alltid har støttet Storbritannia I forhold til suverenitet av Falklandsøyene. Og så vet vi jo at Milei har et nok så nært forhold til president Donald Trump. Og Trump bruker jo utenrikspolitiske pressmidler for å tvinge alliert I kne ofte, og nå har han jo for noen dager siden trukket I tvil amerikansk støtte til Storbritannia når det gjelder suverenitet over Falklandsøyene. Så det virker kanskje som Milei prøver å utnytte den usikkerheten som da I forhold til amerikansk støtte til de britiske Falklandsøyene akkurat nå.
0: Altså for meg så jo et veldig tidlig barndomsminne denne Falklandskrigen, for altså denne øygruppen, her har jo Argentina og Storbritannia rett og slett kriget om på 80-tallet. Minne oss litt på hva som skjedde. Mm.
2: Nei, territorielt så hører jo disse øyene til Argentina, så dette jo på mange måter overlevninger av kolonitida. I 1982 så var Leopoldo Galtieri president I Argentina. Han var under et voldsomt politisk press, gjorde dårlig på meningsmålingene, sto litt med ryggen mot veggen økonomisk, og trengte å henlede oppmerksomheten fra sitt eget folk mot et utenrikspolitisk mål. Og han invaderte da rett og slett militært Falklandsøyene I april 1982. Margaret Thatcher, som var statsminister I Storbritannia, brukte en halv time med kabinettet sitt og bestemte seg for å ta øynene tilbake igjen med militærmakt. Og i den situasjonen så nølte amerikanerne under Ronald Reagan før de ga sin både militær og diplomatiske støtte til Margaret Thatcher og Storbritannia. Men med amerikansk hjelp så tok tilbake Falklandsøyene Storbritannia I løpet av 3 måneder. Mer enn 900 ble dessverre drept i 1982. Men Margaret Thatcher ble veldig populær på hjemmebane på grunn av denne seieren, da, som de kalte det. Og siden den gang så har det vært britisk, eller det forble britisk. 2013 så var det en folkeavstemning på Falklandsøyene som ga ganske klart resultat I forhold til hva de som bor der ønsker, nemlig 99% ønsker å forbli briter da.
0: Men Argentinas president vil det annerledes. Hvordan blir budskapet om en potensiell omkamp om Falklandsøyene mottatt av britene nå?
2: Nei, britene sitter nok så rolig I båten. Den militære situasjonen på Falklandsøyene veldig annerledes enn han var I 1982. Det mye mer militært tilstedeværelse på Falklandsøyene for britene nå. Så de nok forberedt på at det kanskje kan komme litt rassling med sablene I tida som kommer. Tror nok ikke Milei ønsker en militær konfrontasjon med Storbritannia. Men han bruker nok litt Donald Trump her I forhold til den manglende støtten som han har kanskje signalisert at han ønsker å gjøre noe med. Så noen militær invasjon ligger det ikke an til forløpig, og dermed så sitter britene også stille I båten forløpig.
0: Og Milei bedyrer jo at det han ønsker skal skje denne gangen skal foregå gjennom diplomati og ser mot Kinas overtagelse av Hong Kong. Så hva kan vi egentlig se for oss skje fremover?
2: Det kan godt være at det blir en del diplomatiske samtaler mellom Storbritannia og USA og Argentina i dette spørsmålet, men jeg tror ikke det kommer til å skje noe forløpig. Milei nok en sånn type president som Trump som hiver ut en del her og der, og så går de videre når de har andre saker på den politiske agendaen.
0: Men Trump vil vel kanskje melde seg på her, nær venn av Milei, men også en nær alliert av britene. Hva kan oppstå der?
2: Nei, det jo å forskuttere litt, litt vanskelig å si, for de er litt uberegnelige, disse to presidentene. Men jeg tror Storbritannia sitter stille så lenge de kan, og fortrekker ikke så veldig mange miner. Det har kommet mange utspill fra Argentina etter 1982, og de har stort sett kommet veldig brått, og så har de forsvunnet litt sånn gradvis etter hvert, så vi tipper vel at det kommer til å skje denne gangen også.
3: Vi holder roen enn så lenge, Erik Bustad, du dosent i britiske studieuniversitetet i Agder. Argentinas president Milei ønsker altså omkamp om Falklandsøyene. Takk for at du var med, Erik. Vi spiller musikk på PNO før vi snakker om statsrådet den nye kongen holdt i dag. Smart.

0: Lau Valani på NRK P1, du fikk Minit her I dagens, hvor vi mot slutten av sendingen skal snakke litt om Kong Haralds gravferd, for det vil jo prege hovedstaden I voldsom grad neste uke, noe politiet og PST akkurat nå holder pressekonferanse om. Vi skal snakke om det som kommer derfra litt senere I programmet altså, men vi tar også med at Kong Haakon jo I dag holdt sitt første ordinære statsråd som monark, en høytidlig og historisk begivenhet. Tidligere I dag hadde NRK besøk av tidligere stortingspolitiker og partileder for Venstre Trine Skei Grande, som har sittet ved kongens bord flere ganger som regjeringsmedlem. For hva skjer egentlig I statsråd? Skei Grande lettet litt på sløret.
1: Det veldig høytidelig I det rommet, og så det hemmelig det som skjer der. Så du har ikke lov til å fortelle. Men det klart at vi har hatt ulike konger som for eksempel har spurt hvor mye spørsmål de stiller til hver enkelt sak. Her legger vi jo frem alle sakene som skal legges frem for Stortinget, og benådninger I rettssaker og lignende. Alt blir behandlet I statsråd. Det hemmelig hva som skal opp, fordi at det går an at kongen ikke enig. Nå enig jo det da, I vårt konstitusjonelle monarki, men det en prosedyre rundt dette som både ganske staselig og høytidelig, men også hemmelig, for dette kongens eget rom. Dette det eneste stedet kongen kan koste på seg å ha meninger, selv om jeg kan røpe at det ikke så veldig ofte at de opptrer som politikere I det rommet.
2: Ja, så det din erfaring.
1: Ja. Ja.
2: Men nå var det altså statsråd ekstraordinært forrige fredag, så Kong Haakon og også Ingrid Alexandra, kronprinsessen, har gjort dette en gang før, men nå det ordinært, og selv om vi fortsatt I sorg. Hvordan tror du den seansen blir?
1: Nei, det jo en jobb som må gjøres uansett. Så når folk har stått på skjermen og har sagt at nå må politikerne jobbe selv om det, så kan jeg forsikre dem at det gjør dem.
2: Altså det jobb I dag?
1: I dag det jobb, og de skal ha fremdrift på saker, de skal ha lover vedtatt, og de skal ha ansettelser I departement og som blir gjort I statsråd og alt det. Så det kan vi gå inn på nettsiden til regjeringen etterpå, så skal vi se hva det var de diskuterte og hva de kom frem til.
0: Ja, det sa Trine Skei Grande til kollega Gry Blekastad Almås I formiddag, og etter dagens statsråd hadde statsminister Jonas Gahr Støre dette å si.
3: Vi kjenner jo kongen godt fra statsråd gjennom de siste årene hvor han har sittet ved siden av kong Harald. Nå var det han som satt I kongestolen og ledsaget av kronprinsessen, som hans erstatter når ikke han kan ha statsråd. Og det første han meddelte var jo at hun også nå har avlagt ed til Stortinget, slik han gjorde I den seremonien vi alle var vittne til. Så nå kan det skje at hvis kongen forhindret, så kan kronprinsesse Ingrid Alexandra holde statsråd. Vi merker at denne kongen har med seg fra sin far at han kombinerer det veldig formelle med en veldig ledig tone, så det er et fint øyeblikk.
0: Ja, det sa Jonas Gahr Støre, så blir det altså mer om kong Haralds gravferd, og det min gjest kaller en av de største logistikkoperasjoner I moderne norsk historie, litt senere I sendingen. Men her hos meg nå skal vi straks snakke om det mange av dere driver med, men kanskje ikke tør å si høyt. Dere streamer engelsk fotball ulovlig. Det blir tema etter musikk fra Ella Lockert.

0: Ella Lockert der med hva om det finnes noe mer. Fotball på TV digg, men det koster jo. Denne helgen det full runde I Premier League, og 100 000 av nordmenn vil få med seg det som skjer, men hvordan ser du på kamp? Har du kjøpt full pakke på Viaplay? Eller har du tatt en lyssky omvei og kjøpt deg billigere, ulovlig tilgang? Ingen strømmer like mye ulovlig I Norden som vi nordmenn. Vi bruker nesten 1 milliard kroner på ulike såkalte IPTV-tjenester. Dette forteller vi jo knapt til naboen, så her det mange som holder det skjult, men en av de som åpne om det tidligere redaktør av Medie24, Gard Mikkelsen.
1: For min del så kom det til et punkt I tidligere år der jeg gikk lei av at ting ikke virka. Jeg har betalt dyrt og stadig dyrere for Viaplay I alle år, fordi at jeg likte at det skal virke og like å være lovlig. Men Viaplay sine tjenester har blitt så dårlig, så mye teknisk feil, så mye frys og særlig mye kluss når du skal bytte mellom enheter. Jeg tenkte at det her orker jeg ikke betale for lenger, det virker ikke. Så for min del var det en måte å protestere på at nå begynner jeg å bruke IPTV, og det var bakknappet for mitt valg.
0: Ja, det sier Gard Mikkelsen, som du skal høre med fra snart, og vi skal få en kommentar fra Viaplay også, men først går vi til deg, Lasse Gimnes. Hei, Lasse!
2: Hallo, hallo, hei.
0: Du har fulgt og vært en del av mediebransjen gjennom mange år og jobber som rådgiver for flere av våre største idrettsprofiler, og I Nettavisen kritiserer du de som streamer ulovlig. Hva problemet?
2: Ja, problemet jo at her det strømmeaktører og TV-stasjoner som har brukt massevis av penger på å kjøpe rettigheter, og så det da, skal vi si, selskaper som stjæler disse rettighetene I forhold til visse land eller territorier, og selger for en rimelig penge til for eksempel nordmenn, som da kjøper disse tjenestene, som I utgangspunktet tjuvegods, rett og slett. Det salg av tjuvegods, vil jeg si.
0: Salg av tjuvegods, kaller du det. Mange som hører på gjør jo det her, andre kanskje ikke peiling på hva vi snakker om en gang, for de av dem som sliter her nå. Hva IPTV?
2: Ja, nå ikke jeg noe stor på teknologi, men IPTV blir sett på som det noen som har tilegnet seg rettigheter uten å ha betalt for de, som har stjålet rettigheter, og selger de da videre på strømme-TV-tjenester, kort fortalt.
0: Ja, og denne uken så kom det altså en undersøkelse som viser bruk av ulovlig IPTV I de nordiske landene, og Norge skiller seg altså voldsomt ut. Hele 300 000 norske husstander, det blir hver åttende husstand, strømmer ulovlig, det høyest I Norden. Hvorfor tror du vi nordmenn så glad I å gjøre det her?
2: Ja, det har jo vist seg gjennom flere år at Norge har toppet når det gjelder IPTV. Så det ikke noe fasitsvar. Jeg sitter hvertfall ikke med fasitsvaret på hva som årsaken. Men vi vet hvertfall at Premier League mye mer populært I Norge enn både I Sverige og Danmark. Det startet på NRK på slutten av 60-tallet, og det ble en kulturinstitusjon, tippekampen. Så jeg tror nok at Premier League en viktig årsak til at mange da velger å stjerne eller bruke da tjuvegods I så måte. Og så det også, hva det de tenker? Jeg tror at veldig mange vet at det de gjør ulovlig, men de synes det dyrt, og det klart jo mye penger, men også da rettighetshaver som Viaplay eller TV2 på AS har også betalt masse penger. Og det skal ikke være sånn at selv om det dyrt, så kan du, det dyrt nok, så kan de bare stjære det. Det ikke riktig.
0: Ikke riktig, men nordmenn gjør det. 300 000 husstander faktisk, selv om man vet kanskje at dette ulovlig. Dette jo en utfordring for norske mediekanaler, vil jeg tro, som ønsker å selge dette til oss. Hvordan tenker du de skal møte denne situasjonen?
2: De må for det første bruke ressurser på å markedsføre eller opplyse at dette kriminellt å gjøre. Det kanskje det viktigste. Og så det da viktig at dette føles opp av de riktige instanser, slik at også, skal vi si, det blir domfellelser på de som stjæler innhold. som kjøpt av selskaper som ikke sitter på rettighetene. Og ikke har betalt for de rettighetene.
0: Du kaller det stjeling. Lasse Gimnes, takk for praten. Så hører vi fra Gard Mikalsen igjen, som håper at sin egen ulovlig strømning blir kortvarig.
1: Og jeg har ikke noe ønske eller mål om å være lovbryter i evig tid. Så for min del det en protest som nok har en, jeg skal si, forhåpentligvis en tidsbegrenset varighet som et middel på vei mot målet. Og håper ikke jeg har tenkt å være lovbryter veldig lenge.
0: En av mange lovbrytere der, Gard Mikalsen og Viaplay, sier til Nettavisen at de ikke ønsker å spekulere i hvilke forhold som ligger bak bruken av ulovlige IP-tjenester eller kommentere enkeltstående vurderinger av dette, men viser til Nordic Content Protection som jobber med problemstillingen på vegne av bransjen. Vi tar musikk nå fra Tom Hugo, før vi snakker om et svært populært band som blir å se på kino fremover. Først, det du.

0: Tom Hugo på fjen, det du når klokken har blitt 13:30, og fra fotball går vi til film, for i Italia filmfestivalen I Venezia I gang, og på programmet I år finner vi blant annet den norske spillefilmen Paradiset stengt hvis du drepes av en kvinne. Et spenningsdrama hvor vi følger en norsk-kurdisk skarpskytter som vender tilbake til Mosul I Irak for å redde sin yngre søster, savnet siden IS-angrepet I 2014. Filmen som skrevet og regissert av norsk-kurdiske Halkvat Mustafa får vi ikke til stede I Venezia se på norske kinoer neste år. Det da denne premiere. Men det mye annet som premiere I Venezia også, som vi får se betydelig tidligere. På søndag for eksempel det første offisielle visning av denne nye filmen om Oasis, som følger Bennets enorme comeback-konserter I fjor.
1: Oasis, the world's biggest rock band.
2: The popularity likened to that of the Beatles.
3: The pop group Oasis is in doubt tonight.
4: Brother against brother.
5: No. We do get quite nasty.
6: Los hermanos Gallagher.
7: Liam started to see himself as a bit of a mad genius, but he's not quite grasped the genius bit yet.
8: He wants to be the man in charge. He wants to be the main man who's doing it.
9: Finally, after days of fevered speculation, they have confirmed they are reuniting for a series of concerts.
10: Most thought it would never happen, and some still aren't convinced.
0: Litt lyd fra traileren til Don't Look Back in Anger, hvor vi etter sigende får bli med kranglefantene Liam og Noel Gallagher gjennom sine store comeback-konserter I fjor, hvor de altså spilte for til sammen over 2 millioner mennesker. I forkant av dette comebacket snakket jeg med musikksjef I NRK Mats Bork Bugge, som selv lidenskapelig fan av bandet, om hvorfor Oasis ble det fenomenet de
11: Nei, de traff jo en nerve på midten av 90-tallet I et England som hadde regjeringsskifte, og det var en sånn giv I hele samfunnet, og så kom de som sånne klassiske arbeiderklassegutter og på en måte feide vekk da alt som odste av pretensiøse band og så videre, med sånn blanding av Beatles-melodier og Sex Pistols punkrock, og da med en vokalist som på en måte tordna fra scenekanten, og som ingen andre vel har kunnet etterligne vokalt.
0: Ja, sånn forklarer NRKs musikkekspert suksessoppskriften bak Oasis, som veldig mange var på konsert med I fjor, og en av de som reiste for å se dem var Ingrid Simensen, som dro til Cardiff I Wales for å se den aller første av konsertene. Jeg snakket med henne den julidagen I fjor, og jeg tenker vi kan unne oss et lite gjenhør fra rapporten I Cardiff få timer før det smalt.
12: Det her det faktisk helt spinnevilt. Nå står jeg og ser på stadion, Principality, eller Millennial Stadion, som den heter, og foran meg så kuter det folk, og alle har merch på seg. Alle har Oasis t-skjorter, bøttehatter. Det helt vild stemning her.
0: Men altså, Ingrid, Britpoppen herja jo tilbake på 90-tallet. Oasis album debuterte I 1994, det vel det året du ble født, det. Altså, mange vil jo si at du kanskje for ung til å være sånn ihuga-fan av Oasis. Hvordan startet ditt forhold til bandet egentlig?
12: Jeg spiller jo gitar, og gjorde det I mange år, og da jo Wonderwall en av de beste låtene du kan lære deg som ny gitarist. Og så balla det litt, det har liksom tatt, det, jeg jobbet meg oppover gradvis. Det startet med Wonderwall og de alle veldig kjente hitsa, og så har jeg blitt mer kjent med hele albumer, og så ble jeg sammen med samboeren min, Maciek Ofstad, som spiller I Kvelertak, og som også super Oasis-fan. Ja. Så sammen med han, så har han vist meg alle de her, ikke så kjente låtene, og så har det bare blitt en veldig sånn, vi skal til og med ha en Oasis-låt som heter Whatever, når vi skal giftes I august.
0: Oi, oi, oi, ja, ok. Det håp om at de spiller den I kveld, da, tror du det?
12: Ja, det håper jeg får gudskjelov til meg.
0: Det sa Ingrid Simensen til meg I fjor sommer, da hun skulle se Oasis, og senere altså gifte seg til tonene fra bandet senere den sommeren, og for oss som ikke var på konsert, så det altså film på vei. Dokumentaren om comebacket Don't Look Back in Anger har premiere under filmfestivalen I Venezia denne helgen, og et utvalg norske kinoer setter opp filmen fra neste fredag 11. september. Nå må vi rett og slett spille Oasis på NRK1, synes jeg. Og låta Ingrid lærte seg på gitar, kanskje du også? Her

0: Oasis der altså med sin store hit Wonderwall.
1: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
0: Til tross for flygelederstreiken så var det fortsatt mange som reiste med fly forrige måned, spesielt med Norwegian. Flygelederstreiken skapte kaos på flere flyplasser I slutten av august, og Norwegian skriver I dag at det var 20.000 av deres passasjerer som ble rammet. Likevel så var det altså 2,9 millioner passasjerer som fikk kommet seg av gårde forrige måned, og passasjertrafikken økte faktisk med 4%. Sammenlignet med samme periode I fjor. Det har jo vært en sommer med ganske mye dårlig vær da, rundt omkring I Norge. Kanskje det kan ha bidratt. Nå ser vi på været for I dag. Dette værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av fredagen. Og på Spitsbergen byr fredagsværet på kjølig nordavind og litt regn eller sludd, og det blir rundt 3 plussgrader I Longyearbyen I dag. I Finnmark og I Troms får de en skyet værtype og stort sett oppholdsvær, og temperaturen ligger på rundt 10 grader. På kysten fra Finnmark til Lofoten blåser det stedvis nordøst liten kuling. Nordland får perioder med sol og litt over 15 grader de varmeste stedene. I Trøndelag og Møre og Romsdal blir det mye sol, men det også mulig at det kan komme noen regnbyger I indre strøk. For resten av Vestlandet, på Sørlandet og I Telemark det litt kraftige regnbyger på vei fra vest, kan hende med torden. Og I fjellet I Sør-Norge blir det også enkelte regnbyger, mens resten av Østlandet får det skyet med spredt regn. Og temperaturene ligger på mellom 15 og 20 grader I Trøndelag I dag, på Vestlandet og på Sørlandet. Og på Østlandet blir det 15 grader eller litt I underkant. Så det jo mange som spent på å være utover helgen, da, og da må jeg egentlig bare tipse deg om å klikke deg inn på yr.no, eller å laste ned yr-appen. Der finner du alle detaljene du måtte ønske.

0: spretten på på P1 fra Hedda du fikk just by looking her I dagens og vi skal snakke om hvor barna våre går på skole for antallet elever på private grunnskoler har økt med 50% de siste 10 årene og ja, det kan koste mye det kan koste flere tusen kroner I måneden å sende poden på privat skole likevel så har de måttet avvise halvparten av søkerne til Akademi og Ungdomsskole I Drammen.
1: Selv så var jeg med å starte Akademiet fordi jeg ikke var fornøyd med skolen som mine to gutter gikk på.
0: Det sier Kjetil Eide som altså både grunnlegger og styreleder I Akademiet og han overbevist om at etterspørselen gir rom for at han kan få flere skoler å styre med.
1: Vi tror vel at vi kunne drevet flere ungdomsskoler og barneskoler I Drammen. Søkertallene store.
2: Dette et bilde dere ser over hele Norge?
1: Ja, vi tror situasjonen mer eller mindre den samme over hele landet, ja.
0: I fjor gikk 32.500 norske elever på private grunnskoler ifølge Statistisk sentralbyrå. Drammen kommune, som har høyre ordfører, sier de gjerne vil ha flere private skoler, men at de har flertallet mot seg I kommunestyret. Og kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun heller ikke begeistret for tanken på flere private skoler.
3: For oss det vært viktig at det skal være et mangfold I norske skole, både av private og offentlige, men at vi tydelige på at vi ønsker ikke en spesiell vekst av private skoler I Norge.
0: Ja, vi får se hva det blir til etter hvert. Uansett, Carl går I 9. klasse på akademiet og fornøyd med hverdagen på privatskole.
4: Der alle venner og alle henger sammen I studietiden, så man sosialt. Man kan bare sitte med hvem man vil, hvor man vil. Og da blir det fort nye venner veldig kjapt. Og da utvikler man samarbeidsevne og sosialt, og det helt nydelig.
0: Reporter her var Trond Lydersen. Straks skal vi se på forberedelsene I forkant av Kong Haralds graveferd. Først musikk på P1 fra Inga Mollis.

0: deler av Oslo by blir avstengt med politivakter allerede fra tirsdag kveld klokken 18. Da starter riggingen til Kong Haralds gravferd som skal foregå I Oslo domkirke på onsdag klokken 13. Og nå klokken 13 startet politiet I Oslo og PST sin orientering om sikkerheten rundt gravferden. Politidirektør Håkon Skulstad sier at dette den største en av de største sikkerhetsoperasjonene I Norge.
1: Vi har iverksatt et bredt spekter av sikkerhetstiltak, både de som synlige og mindre synlige, sikkerhetstiltak som på bakken, I lufta og I cyberdomene. Politiet får også bistand fra Forsvaret og fra andre lands politi, som vi har etablert et godt samarbeid med. Vi har fra I dag innført indre Schengen-grensekontroll. Det skal utgangspunktet ikke forstyrre flyten på de ulike grensepasseringsstedene, men det gir politiet anledning til å innhente mer systematisk informasjon og til å raskere kunne identifisere og bortvise personer som kan utgjøre en sikkerhetsrisiko I forbindelse med gravferden. Vårt mål å ivareta sikkerheten både for innbyggerne og de internasjonale gjestene som kommer til Norge, og samtidig legger til rette for at hele nasjonen kan ta farvel med Kong Harald på en trygg og verdig måte.
0: Ja, det sa politidirektør Håkon Skulstad, og på pressekonferansen har PST's sjef Bente Gangås også nettopp sagt at det ikke endringer I trusselbildet rundt gravferden, og at det skal legges til rette for folket, men la bunadkniven ligge hjemme anmodningen. Og Astrid Mæland, du kommentator I VG, har skrevet om handlingsplan K for kongen I din avis. Du kaller planen en av de største logistikkoperasjonene I moderne norsk historie. Hva det som gjør dette så stort?
2: Ja, handlingsplan K altså da planen for monarkens død. Den har vært arbeidet med I hemmelighet, I dypeste hemmelighet siden 1991, altså siden kong Olav døde. Og en av inspirasjonene jo de som jobbet med gravferden til dronning Elisabeth I Storbritannia, som var en enda større hendelse. Og den hadde de jobbet med siden 1961 I Storbritannia.
0: Ja, hvordan vil folk flest merke det som skal skje de neste dagene?
2: Nei, jeg tror kanskje at det ville vært en idé å la være å ta fly, kanskje, hvis det ikke nødvendig da, på akkurat gravferdsdagen, akkurat etter at den ferdig, for da tror jeg mange av de her prominente gjestene vil dra hjem. Altså, mange vil ikke overnatte, men de vil dra tilbake på Gardermoen. Der har de jo en egen VIP. Avdeling for så vidt, men det vil jo bli en del kø, vil jeg tro. Og så det der, hvordan skal vi komme oss ned I Oslo sentrum? Kan vi ta banen, trikken? Alt det der har de jo sendt ut pressemelding på, men det ikke så godt å få oversikt over alt. For eksempel så blir jo T-banestasjonen på Stortinget stengt, og trikken blir stengt I byen, og jeg tror hvis du har noen sånn varelevering I Oslo sentrum på gravferdsdagen, så tror jeg det best å utsette det.
0: Ja, en av de største politioperasjonene I Norge noensinne, og ikke minst et ærefullt oppdrag for oss I politiet, legger politidirektør Håkon Skulstad til. Det jo veldig mange prominente gjester som skal ta turen til Norge. Hva vet vi om de som vil være her?
2: Ja, vi har jo ikke funnet helt ut av det mest spennende. Hvem det USA sender? Det Donald Trump, eller det vicepresidenten, det utenriksministeren? Og de kommer jo så langt av gårde fra at de må jo kanskje overnatte også, så det kan jo bli en... vi vet jo at det blir ganske trangt på hotellet I Oslo allerede. Folk har jo blitt kastet ut vanlige turister og forretningsreisen og sånn. De har blitt mistet rommet sin rett og slett på en del hotell som rekvirert av myndighetene. Men ellers da, på gjestelista så ser vi jo alle de her kongehusa I rundt om Europa, særlig de nordiske da, de sender jo kjempe mange, nærmest hele familien fra Sverige og Danmark av de mest fremstående kommer jo.
0: Og det vil altså være et sykkelforbud, det vil være ulike sjekkpunkter, vi vil se soldater til stede. Hva blir de største sikkerhetsutfordringene?
2: Vi så jo da president Obama var I Oslo at de sveisa igjen kumlokka I gatene. For å være sikker da, etter at de har sjekket at det ikke noen bomber eller sånt nedi der, og så vil det være skarpskyttere, snikskyttere på tak og sånn. Nå ikke jeg noen sånn ekspert på sikkerhet. Altså. Det sikkert ganske mange I politiet som går rundt og I PST og sånn, som ganske på alerten nå. Og, det ville selvfølgelig vært forferdelig hvis det skjedde noe på en sånn dag med så mange kjente og mektige folk samlet. Men det jo ingen grunn til å tro det, sånn som PST sier. Det jo ingen spesielle trusler. Det jo bare at de må være sikre. Og så det jo alle de her sikkerhetstjenestene til utlandske presidenter og konger som kommer, da. For eksempel amerikansk Secret Service og Japan, de keiser I Japan, de ikke fornøyd med, og med norsk PST og sånn, de har med seg sine egne Men in Black, som de kaller det, som supernøye på alt som har med sikkerhet å gjøre.
0: Men mange vil jo sikkert ikke nøye seg med å sitte hjemme denne dagen, og vil ut og få med seg noe. Harald var jo også folkekongen. Hva blir mulig å få ta del I for folk som befinner seg I Oslo på gravferdsdagen?
2: Ja, det tror jeg akkurat det som litt tricky I planlegging av begravelsen, det som de må avveie utenriksdepartementet og statsministerens kontor og politi og sånn, som med og har vært på å planlagt det her, da, at de må både ta vare på sikkerheten til de prominente gjestene, det skal tenkes på rang, og de skal inviteres på forskjellige plasser, de aller flotteste gjestene skal på slottet, de andre skal på rådhuset og så videre. Så det et element, men så det jo nettopp som du sier, folk flest. Kong Harald som folkekongen, de må jo også få bli med, Oslos beboere og alle som vil. Ja. Og sånn så vi jo på begravelsen til Kong Olav at det var 100.000 I gatene.
0: Dette blir altså en dag hvor det fysiske sjekkpunkter inn til Oslo sentrum. Vi leser at norsk politi vil få bistand fra dansk og svensk politi. Og så det jo grensekontroll for reisende innad I Schengen. Det innført midlertidig indre grensekontroll her I landet. Hva innebærer det?
2: Nei, jeg har hørt rådet at man rett og slett skal ha med seg legitimasjon den dagen. Førekort, pass eller nasjonalt ID-kort, for man kan jo bli stoppet, og det jo sikkert liten sjanse for det når du går vandrende rundt I Oslos gater, da. Men hvis politiet har grunn til å stoppe det, så har de ekstra rett til det da, og så kan det jo bli kø sikkert for de som reiser utenfor, over grensa da, men det jo først og fremst I Oslo sentrum at man kan se for seg at det blir litt vanskelig å gå fritt den dagen.
0: En av de største politioperasjonene I Norge noensinne, det har blitt sagt at dette planlagt helt siden Kong Harald overtok etter Kong Olav, fordi man må jo alltid være forberedt på at noe kan skje, men det jo neppe mulig å planlegge alt I detalj, Astrid, hva kan gå galt?
2: Nei, det jo alt mulig. Man vet jo ikke hvor en konge dør, man vet ikke hvor lang tid det tar, og når begravelsen skal skje, så vet man ikke akkurat datoen først, og så har man ingen idé om hvem det som vil komme. Skal det svenske kongehuset sende bare kongen, eller skal det sende 6 medlemmer? Det jo umulig å si. Og hvor mange matporsjoner skal de ha? Hvor masse kaffe? Hvor skal folk sitte? Altså, jeg tror det så enormt detaljert planlegging med flere ulike scenarier I planleggingsdokumenter, sånn at de liksom planlagt for alt, men som du sier, det jo ikke alt man kan planlegge for. Da Kong Olav døde, så var det en politikvinne som døde etter at hesten hennes steilet, så ting kan skje.
0: Ting kan skje. Operasjon eller handlingsplan K for kongen, En av de største logistikkoperasjonene I moderne norsk historie finner sted I Oslo til uken I forbindelse med Kong Haralds gravferd. Akkurat nå kan du gå inn på NRK.no og lese mer om hva Oslo politi og PST nettopp orienterte om. Astrid Mæland, du har skrevet om dette I en kommentar I VG. Tusen takk for at du ble ukens siste gjest faktisk for oss her I dagen, som nærmer seg slutten. Inn mot nyhetene spiller vi musikk fra Violet Road. Dette A Piece of Mind.

0: Violet Road på NRK P1. A Piece of Paradise ble siste låt ut hos oss I dagen, som var laget av Jon Arne Hoff Johansen, Ole Jørgen Nordvik og Kari Stenien. Teknisk ansvar hadde Mai Reppen I studio, Mathias Nyrena, som ønsker deg en riktig god helg. Og nå setter vi over til nyhetene. For klokken har blitt 14, og hos deg, Hanna Kolås, starter du I Troms.
1: For der situasjonen uendret I Henninga, der en mann har forskanset seg I et hus I 3 dager. Det opplyser politiet nå og omtaler situasjonen I Dyrøy som krevjande. Den oppstod tisdag kveld, da ble naboer I området evakuerte. Fremleis en fylkesveg stengt for all annan trafikk enn utrykningskjøretøy. Sikkerhetsoppbådet under Kong Haralds gravferd kommer til å bli svært omfattende. Store deler av Oslo sentrum blir sperret av, og flere tusen personer fra både politi og forsvar blir å se I gatene. Men politiet har ingen grunn til å tro at noen har planlagt et angrep mot hovedstaden I forbindelse med gravferda, sier PST-sjef Beate Gangås.
2: Det ingen store endringer I trusselbildet. Vi følger hele tiden med, både med våre egne innhentingsmetoder. Vi får tips utenifra, og kanskje I økende grad etter hvert som det så stor oppmerksomhet rundt det. Derfor så vil vi også hele tiden følge med på trusselbildet og formidle det videre til de som har behov for det. Og så vil jeg bare oppfordre til å fortsette med å melde inn til politiet og til PST. Dersom man ser noe som man mener bør undersøkes nærmere, så tar vi ansvar for det.
1: I Møre og Romsdal omkommer en person etter en trafikkulykke som skjedde I Eidsdal I Fjord kommune I går kveld. Personen var utenlands statsborger, og politiet jobber med å varsle deg pårørende. Årsaken til ulykken ikke kjent. Å bruke migrasjon som pressmiddel helt nytt, det sier Jørgen Karling, migrasjonsforsker ved fredsforskningsinstituttet PRIO. Det en dryg måned siden 70 000 migranter stormet grenser til den spanske eksklaven Ceuta I Nordafrika. Nå blir Russland og Israel skulda for å stå tilbake desinformasjonskampanjer om hendinger.
3: Når vi har sett migranter bli brukt som geopolitisk på denne måten før, så har det vært land som selv har åpnet sine grenser og sluppet migrantene over til de man ønsker å påvirke. Sånn som Belarus gjorde for ikke så lenge siden, og Kuba har gjort det historisk, for eksempel. Men det at aktører langt unna bruker sosiale medier for å destabilisere og utløse denne typen krise, det noe nytt.
1: Så tar vi med en melding som kom akkurat nå, og det at UDIs nettsider nede, og ifølge Dagbladet så hevder prorussiske hackergrupper å stå bak. Du kan lese mer om dette på nrk.no. Til slutt skal vi høre at Ski-SC Johannes Høsflot Klæbo skeptisk til de nye VM-planene. Styret I det internasjonale skiforbundet har bestemt at VM fremover skal bli arrangert kvart år med unntak av når det OL. Til nå har hovedreglene vært annet kvart år. Gullgrossisten sier likevel at selv om man skeptisk, så skal han være klar til årlige verdsmeisterskaper. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
4: Vestland I dag på NRK P1.

0: Ja, kjekt at det er Sean Mendes, og du har funnet fram til lokalradioen din her på NRK P1 Vestland I dag, der Lene Granli og Roy Rosholm Fauske vertskapet ditt denne her fredags ettermiddagen.
1: Ja, det jo litt ekstra deilig med ettermiddager som heter fredag, tenker jeg. Det jo det, Roy.
0: Ja, ja, ja, det noe eget med fredagen, da kommer godfølelsen. Og så har du liksom to fine fredager framfor oss, vet du.
1: Ja, for de som har
0: fri. Som har fri.
1: Men jeg synes, selv om jeg har jobbet mye helger, så synes jeg det deilig med fredag likevel. Faktisk. Ja, det det liksom noe med fredagen. Ja. Men jeg vet ikke om du har kommet sånn helt tilbake til hverdagen igjen?
0: Nei, både ja og nei. Jeg har jo for så vidt kommet tilbake fra ferien, men det har jo vært noe veldig spesiell vekker da.
1: Ja, det har det jo vært.
0: Det har jo vært, så den har jo preget litt det som rutinene mine, men jeg tror kanskje gradvis, men så blir det helger og går det litt ut av seg hver dag.
1: Ja, det var akkurat det. For at jeg tenker som jeg hadde sen ferie, du hadde jo ganske sen ferie, men nå jo liksom alle de som hadde litt ekstra sen ferie, også gjerne tilbake på jobb, og da jo de der litt vanlige helgene her, da kanskje vi må til med den der helgerengjøringen igjen på fredagene.
0: Jeg må kjøre min med på det. Da fikk jeg litt dårlig samvittighet her.
1: Jeg tok det I går, jeg skjønner, så derfor kan jeg skryte av det.
0: Ja, det var smart, det var smart.
1: Og så vet jeg ikke om kanskje tacoen tilbake igjen på fredagen nå, grillmaten litt ut.
0: Ja, jeg tror nok kanskje da. Jeg tror kanskje da på menyen min. Jeg har allerede hatt taco to ganger etter å komme hjem fra ferien. Så jeg kommer godt inn I matrutinene, ja.
1: Noen har du pakket bort shortsene og t-skjortene og liksom sommerklærne?
0: Ja, ja, det har jeg gjort. Jeg synes jeg ikke har hatt det frem I hele tatt I sommer. Unntatt to uker syden.
1: Mens jeg tenkte på en dag at nå må jeg vel egentlig komme I gang med å sjekke vinterdekka om de har mønsterdybde nok.
0: Ja, det ikke så lenge. For at det kanskje kommer snø og frost og glatte veier, vet du. Det kan jo skje allerede I september måned.
1: Men jeg tenker sånn, hva det du gjør I helgen? Altså, hva dine planer for... Har du kommet liksom I gang med det der, de litt sånn gamle rutinene igjen? Gå inn I NRK radioappen og send oss nå en melding da.
0: Ja, det synes jeg ikke skal gjøre. Så kanskje det du skal gjøre kan være til tips og inspirasjon for andre. Men vi skal ikke bare snakke om helgesyssel her I dag.
1: Ja, det litt kjekt det også.
0: Ja, ja, ja, ja. Vi har jo litt andre fine ting på programmet vårt også. Vi skal bare innom fotball, for Brann sine kvinner spiller jo cupfinale på søndag, så det jo en stor dag. Og så, ja, så vet jeg ikke hvordan du ville tenkt om du skulle kunne på Rams 6 av rollen I en musical.
1: Ja, da hadde jeg fått litt hetta.
0: Ja, men det finnes det De som må kunne på Rams 6 roller her, og da snakker vi en ekte supervikar.
1: Ja, det gjør vi. Og så fredag betyr jo selvfølgelig også fredagspanel her også.
0: Ja, visst gjør det. Det bare mange gode grunner til å henge med oss de neste tre timene her på NRK P1. Men nå, fin musikk fra Emilie Hallow, neste stasjon synker hun.

0: Du, Lene, du skal holde oss litt oppdatert på det som skjer I Vestland nå I ettermiddag.
1: Ja, og det har vært en fallulykke I Alver. Nødetatene de har kommet frem til Frekkhaug, der en person skal ha falt fra et stillas. Politiet sier at det fremstår som en alvorlig ulykke, og at det tyder ikke på at det en arbeidsulykke, men det har skjedd på en privat adresse. Og en bil og en sparkesykkel har vært involvert I en trafikkulykke på Askøy, melder politiet. Det en person I bilen og en person på sparkesykkelen. Skadeomfanget, det foreløpig ukjent, men politiet ser at det ser ut som om sparkesykkelen har kjørt inn I en bil som har bremset opp.
0: I trafikken ellers så det stille og rolig. Vi har ikke fått inn noen sånne spesielle meldinger her, men skulle du se noe mens du ute og kjører bil som du tenker at det, ja, det kan være greit at de andre får vite om dette her også, må du gjerne sende oss I melding I appen vår NRK Radio. Når det gjelder veire så skiner sola akkurat nå både I Bergen og her jeg står I Førde, men meteorologene de sier at ja, vi kan vente oss sky eller delvis sky av veire I ettermiddag, lette regn, men så skal dette her lette regnet som jeg I alle fall ikke har sett I dag da. Gå over til regnbyer og kan hende med torden I Hordaland og burde I Sogn og Fjordane så vil disse her regnbyene vesentlig være I ytre strøk.

0: vakkert fra Monica Heldal der.
1: Og vi har jo lett for å lage oss noen planer for helgene, og jeg vil jo ikke si at sommer har gått over I høst, men jeg vil si at sommer har gått over I hverdagshelger,
0: ja,
1: rett og slett.
0: Det så enkelt det at vi kan ta tilbake hverdagen litt og få litt stell på ting, eller kanskje få lov å gjøre noe som du ikke fikk tid til I sommer.
1: Ikke sant? Og som ikke du pleier å gjøre på sommeren heller, fordi det hører liksom denne tiden her til. Så det må du bare sende inn til oss, og Marion har skrevet, lurer på hva du skal finne på I helga? Kom til Stanghelle, for der det nemlig Stanghelledagen, og der skal det skje mye forskjellig. Du kan både løpe, og du kan gå på kafé. Jeg vet hva jeg hadde valgt.
0: Jeg vet ikke hva jeg hadde valgt også.
1: Men gå inn I NRK radioappen, og så sender du oss en melding på, ja, hvordan denne helga her for deg?
0: Fra Stanghelle så skal vi snart ut I Førdefjorden I Sunnfjord, for der det en ganske stor bedrift som driver å utvinne mineral fra fjellet, og det store spørsmålet nå jo om gruveselskapet Nordic Mining kan overleve. De mangler penger, og I dag så går faktisk en ganske så viktig betalingsfrist ut for selskapet, og ja, klarer de å holde den fristen det store spørsmålet. Vi får straks besøk av en som har sitt litt nærere på akkurat dette. Men aller først musikk fra Miles Smith, Nice to meet you.

0: Ja, det sang altså Miles Smith. Dagen i dag har blitt omtalt som en slags D-dag for gruveselskapet ved Førdefjorden Nordic Mining. For noen veker siden så uttalte selskapet at de må hente inn 100-150 millioner kroner for å holde selskapet flytende, og at fristen for dette her var i dag altså 4. september.
1: Ja, og utover høsten så venter nye utfordringer med å få inn mer kapital, og reporter Håvard Heggen, hva er siste nytt nå med tanke på å få inn nok penger innen fristen i dag?
2: Ja, det har vært knytt stor spenning til om selskapet klarer å få inn godt over 100 millioner kroner da i ekstra kapital bare i løpet av få veker. De siste dagene så har vi vært i skriftlig kontakt med konsernsjef Finn Ivar Marum, der vi spurte om status rundt finansiering. Og da svarte han at selskapet på nordavgjørende tidspunkt ikke kan si noe om dette før de da har informert marknaden, altså børsen. Og da har jo vi spurt videre om når den oppdateringen til marknaden skjer, og det har vi så langt ikke fått nok ytterligere svar på. Så vet vi at før åpningen i dag tidlig, så var det ingen nye børsmeldinger fra Nordic Mining, og så får vi se da om det kommer noe mer etter børslutt i ettermiddag.
0: Nei, men utfordringene til selskapet stopper ikke med dette her.
2: På ingen måte. Hovedproblemet til selskapet i 2026 er jo rett og slett at de ikke tjener penger. I andre kvartal leverte selskapet et underskudd på 223 millioner kroner, altså store penger. Opptrappingen av produksjonen har gått tregere enn ventet, og i tillegg så har enkelte kjøpere nektet å betale for enkelte av leveransene av dette mineralet granat, fordi de mener kvaliteten på varen da er for dårlig og støvete. Senere i høst så må selskapet få inn enda mer penger, rundt en halv milliard kroner, for å kunne holde fram med opptrappingen av produksjonen. Som andre år, selskapet har knapt med tid, både på kort og lengre sikt.
1: Og så var det investorene, hva sier de om tilstanden som selskapet befinner seg i nå?
2: Ja, vi var jo i kontakt med ulike investorer for litt siden, og flere legger ikke skjul på at situasjonen er alvorlig. Investeringsdirektør Robert Ness i Nordea, han sammenligner jo selskapet med en slags pasient som ligger på intravenøsen. Han sier det kan gå bra, men oddsen er ikke den beste. Samstundes så sier jo konsernsjefen selv, han har uttalt at han tror de skal klare å finne en løsning på dette. Og det med å finne nye investorer i tida som kommer, det kan likevel blir utfordrende. Aksjekursen har jo rast over 80% så langt i år. Så en viktig jobb fremover for selskap blir trolig å overbevise de som de allerede skulder penger, rett og slett å undersøke om de vil putte inn mer penger i selskapet.
0: Ja, men så lenge situasjonen er uavklart, så er vel det kanskje ganske krevjende for de tilsette?
2: Det er det absolutt, og det har de tilsette heller ikke lagt skjul på. Da vi snakket med tillitsvald Frode Teffre for ikke så lenge siden, så sa han at han har hatt mange samtaler med den siste tiden med bekymret tilsette, også utenom arbeidstid, og de frykter for fremtiden selvsagt. Selskapet har over 130 tilsette i dag, og mange har satset og flytta til Sunnfjord for kortere og lengre perioder. Så enn så lenge så vil han da å ha tillit til leiingen og investeringene, og han sier han håper at dette da vil ordne seg til slutt.
1: Takk skal du ha, reporter Håvard Heggen, som informerte om denne saken.

0: det var musik från Nordgarn. Korsvei var titeln på låta. Du lyttar till Vestland idag här på NRK P1 med Lena och Roy som sällskapet ditt. Och klockan den tickar sakt och säkert mot 2:30. Och Lena, du held ett vaka öga med nyhetsbilder här i Vestland i sysynderet.
1: Ja, det gör jag. Och lika före klockan 13 så meldte politiet att de hade fått melding om en fallolycka på Frekkøy i Alver kommun. Alle nødetatene rykket ut til stedet der en person som skal ha falt fra et stillas. Operasjonsleder i Vest politidistrikt, Ole Ronny Olsen, sier at det fremstår som en alvorlig ulykke, og at det har skjedd på en privat adresse. Og en mann i 30-årene blir i dag fremstilt for fengsling i Hordaland tingrett. Han siktet for alvorlig personforfølgelse og brudd på besøksforbudet. Fornærmet det en kvinne i 30-årene som tidligere har vært samboer med mannen. Og politiet mener at mannen har forfulgt denne kvinnen i flere måneder. Så i vår ble han ilagt besøksforbud og senere omvendt voldsalarm på grunn av disse bruddene da, på besøksforbudet. Så det har vært nye brudd nå gjennom sommeren, og det gjorde det at de arresterte han i går, og vi vil fengsle han for

0: Mitt liv, min bil, min nerv. Får du sove når ingenting er sant?
1: Ja, det var lille Cæsar da som elsket deg.
2: Og vi jo på utkikk etter å høre litt hva dere skal gjøre denne helgen her da. Hva slags planer dere har? Kanskje kan vi få noen litt gode tips for hva vi skal finne på? Kanskje det ting du har grua for lenge som du skal gjøre, eller noe du gleder deg til. Så gå nå inn I NRK Radio-appen og send oss en melding.
1: Ja, men en ting som sikkert ganske mange her vest gleder seg til, det nemlig en cupfinal på søndag.
2: Ja, for da brandkvinnen I aksjon.
1: Ja da, og de skal spille mot Ålesund, og det gleder vi oss til, og vi håper selvslagt på seier til brand, så patriotiske må vi ha lov til å være.
2: Ja, det synes jeg vi må.
1: Ja, uansett, det blir en festdag for fotball Norge på søndag, så det jo kanskje noe vi kan bruke helga på, enten du skal på kampen, eller du ser den framfor fjernsynsskjermen. Men så er det slik at skal du spille cupfinale, så kan det være lurt å kanskje trene litt for. Ikke bare møte helt uforberedt.
2: Det vil jeg tro.
1: Så vi har liksom vært på ja, kanskje den siste treningen til Brandkvinnene før den store, store finaledagen. Dit skal vi ganske så snart etter Bengals her, og jeg tror de fleste av dere ikke har hørt den her for.

0: Bengals og Manic Monday. Da på søndag altså, så møtes da byen mellom de sju fjell og jugendbyen I duell. Det blir rødt mot orange, det blir fløyen mot sukkertoppen, det blir skillingsboller mot svele, og det blir høyrøsta bergensere mot kanskje knitende sunnmøringer.
1: Ja, det blir med andre ord et ekte vestlandsoppgjør når Brann skal spille mot Ålesund I kvinnenes sin cupfinale I fotball I helga. Og kollega Per Vidar Raunholm, han møtte spente Brann-spillere på dagens trening.
2: Akkurat nå så har Brannkvinnen en av sine siste treninger før cupfinalen mot Ålesund på søndag. Står her I lag med Cecilie Reddish Kvamme og Caroline Haugland. Altså, for en kamp da kan bli på søndag.
3: Ja, fy søren. Jeg har aldri spilt cupfinale før, så jeg gleder meg helt sinnssykt masse I hvert fall.
2: Hva det hun har I vente?
4: Ja, det jo en litt, eller det en helt vanlig fotballkamp, men med en litt annen ramme rundt seg. Og ja, med masse brandsupportere på tribunen, så vi gleder oss veldig til det.
2: Og så det jo litt under spesielle omstendigheter, da må vi være ærlige på, etter Kong Haralds bortgang, så blir jo dette kanskje en cupfinal med litt annerledes rammer. Hvordan påvirker da dere?
4: Prøver jo egentlig å ikke la det påvirke oss så mye, men jeg har skjønt at det den siste pokalen, Kong Harald-pokalen, som skal deles ut, så om noe så kan det gi oss en ekstra motivasjon til å ta den med hjem.
2: Tenker du om det?
3: Nei, jeg helt enig med hva Cecilie sier der, og at det den siste Kong Harald-pokalen, det den skal vi ta.
2: Og så det jo kanskje å komme seg opp på hesten igjen etter Champions League-exiten. Hvor preget dere etter den kampen der?
4: Nei, det jo egentlig bare om å gjøre å få ristet den av seg fortest mulig. Samtidig så ikke det så lett. Men jeg tror vi heller skal bruke den som motivasjon på å vise at vi en revansjesugen gjeng. Og vise hva det egentlig bor I oss og fremstå på en helt annen måte enn vi gjorde tidligere uken.
2: Ja, for hvordan vil dere se den kampen mot Rosti Ravin var?
4: Jeg vil si at den egentlig ikke reflekterer også hvordan vi ønsker å fremstå. Så ja, jeg vil si at det var en kamp som ble spilt på deres premisser og ikke våre. Vi ønsker nok å ha ball litt mer ned på bakken.
2: Okay, hvordan skal dere slå Ålesund I cupfinalen?
3: Nei, altså vi må jo spille vår fotball, brandfotball, som vi ikke har vist på tirsdag. Så jeg tenker nå, Ålesund, de møter oss på verst mulig tidspunkt egentlig. Fordi at nå har vi så mye motivasjon, og vi så giret på å virkelig vise hvor god vi
2: Masse, masse lykke til.
4: Takk. Takk.
0: Ja, masse, masse lykke til, sier vi også som kollega Per Vidar Raunholm sa på brandtrening I dag altså. Og det fotballpresident Lise Klaveness som har fått oppdraget å dele ut kongepokalen I fravær av kongefamilien I cupfinalen på søndag.
1: Helbe leser raka to ei pil.

0: Det var Helbillies det som var rocka to ei pil.
1: Og når vi prøver å finne ut av hva folk skal I helga, så sender de oss meldinger om hva de skal. Og Ingunn skriver, hun på vei til Hotellviken på Grotli. Nydelig turvær, selv om det litt kaldt med 10 grader. Men det bare å kle seg.
0: Det bare å kle seg godt, og Grotli oppe på nå. Kanskje litt høstfarget strøyne fjell. Det ikke feil å være der. Spør du med Kari? Hun har noe annet kjekt hun skal gjøre I helga. Hun har sendt oss en melding. Der skriver hun at vi heldige og skal passe barnebarn fra lørdag til søndag. Heldige det ikke, det høres veldig kjekt ut. Og på søndag så det kom deg ut dagen på fløyen med Bergen Turlag, som vi har tenkt å ta deg med på. Ønsker alle en fin helg, skriver Kari til oss. Det høres fantastisk kjekt ut.
1: Og vi var jo liksom litt ute etter om folk var kommet inn igjen I det vanlige sånn hverdagshelgen igjen etter ferie og alt. Og Aslaug har på mange måter gjort det, for hun sitter I bilen på vei til min barndomsstad, som vakre Gol I Hallingdal. Skal på 40-årsjubileum for ungdomsskolen. Og det litt sånn, det pleier gjerne å komme sånn I september, oktober, november, ja. Da pleier de liksom sånn, nei, nå må vi samles vi som gikk på ungdomsskolen sammen, eller gymnasiet sammen, og det skal altså Aslaug. Kjekt.
0: Det høres veldig kjekt ut. Kjekt var det også I alværet tidligere I dag. Sågar vil vi kanskje påstå at det var en slags gledens dag, og det ble feiret både med brus og bolla. Og kaffe de feiret I alvær? Ja, du lurer kanskje på det. Da får du bare henge med oss videre aller først. Musikk fra We Met in June, Fjaler og Sogndal med andre ord. Lokal musikk.

0: We met in June der. Det var altså en gledens dag på Hjelmås kai I Alver kommune I dag. Grunnen var at nå klart at dekka som ligger på havbotten skal fjernes.
1: Ja, vi skal ta en kjapp oppfriskning på det, for på 70-tallet så drev et firma med produksjon av skytematter og dumpa restavfallet rett ut forbi kaia. Og dette da et problem både for mennesker og dyr, men til nå så har ingen påtatt seg ansvaret. Og I dag så kom nyheten, Agenda Vestlandet går inn med 15 millioner kroner for å fjerne dekkene. Ja. Og for Ruben Oddekalv I Miljøvernforbundet så har dette her vært en viktig kampsak I årsvis.
2: Det jo på en måte dette vi har jobbet for hele tiden. Altså å dumpe dekk og bygge pyramide og blokade og juletre til ordføreren bygd av dekk, det jo en måte å få det opp på agendaen. Og dermed så må vi skal du ha det opp på agendaen, så du nødt til å skape oppmerksomhet, og det det vi har gjort. Og formålet har hele tiden vært at de skal ta det på alvor, og at det skal komme midler.
3: Hva betyr det for deg nå at nå pengene der?
2: Jeg ser det jo rett og slett som en seier, og jeg føler vi har vår del av æren for at det skjer, og så vi klar for å følge opp videre, fordi at jobben ikke over. Det skal jo også gjennomføres på en skikkelig måte.
0: Ja, det altså Ruben Oddekalv I Miljøvernforbundet.
1: Og Alver kommune, de har satt av 5 millioner til prosjektet, og at resten av finansieringen den på plass, det betyr mye for ordfører Sara Hamre Sekkingstad.
4: Dette en stor dag, en gledens dag. Dette jo et arbeid som vi har jobbet med lenge for å få finansiering på plass. Jeg sa da det ble oppdaget I 2019 at dekkene skal opp. Det har tatt oss 7 år, men nå vi I havn, og det takket være Sparebanken Norge og Agenda Vestlandet.
3: Hvorfor har dette miljøproblemet vært en prioritet?
4: Dette et stort dekkdeponi som forårsaker miljøgifter og plastforurensing I havet, og det kjemikalier som lekker ut. Her I området det mye brukt badeplass, det båtliv, det friluftsliv, og da å rense sjøen vår for plastutslipp og miljøutslipp, det viktig.
3: Når skal arbeidet begynne, og hvordan vil arbeidet utarte seg?
4: Målet å være ferdig mars neste år, så vil det selvsagt avhenge både av værforhold og andre ting som gjør at en kanskje kan måtte utsette det 1 år. For det har seg sånn at vi ikke har lov til å gjøre det I gyteperioden. Vi må selvfølgelig også ta hensyn til naturen rundt oss I det arbeidet vi skal gjøre.
1: Ja, det sa ordfører I Alver kommune, Sara Hamre Sekkingstad.
0: Ja, og så gjelder det å ikke feire for tidlig da.
3: Det jo både boller og brus her borte. Det litt tidlig å feire?
2: Ja, det en delfeiring. Sant? Vi må ha den store feiringen. Det blir når dekken tatt opp, og bunnen slamsugd, og miljøgiftene borte. Men nå redder man jo I hvert fall grunn for at man skal komme helt I mål. Men pengene jo det som det har stått på hele tiden, og når de på plass, så har vi ingen unnskyldninger, eller kommunen har ingen unnskyldninger for å gjøre en full opprydning.
1: Ja, reporter, det var Eskil Bykjeland.

0: Klokka 15, her NRK Nyheter. En mann i 30-åra tiltalt for voldtekt av fire forskjellige samboere fra 2012 til 2024. Ifølge tiltalen skal overgrepet ha skjedd i kvinnene sine heimer i Sør-Rogaland. En av kvinnene har han også tiltalt for å ha mishandlet. Mannens forsvarer sier til Stavanger Aftenblad at han ikke ønsker å si noe om saken per nå. Flaumkatastrofen i Nepal har ført til skader på bostader og infrastruktur for rundt 24 milliarder kroner. Over 1200 personer så langt bekreftet døde, og mer enn 5000 saknet. Reporter Ole Reinert Omvik i en landsby i Nepal som hardt rammet av flaumen.
1: Så dette altså en av de landsbyene som på tross av at den 70 kilometer fra utgangspunktet for denne flommen, så har altså elven vært så stor at den har ødelagt store deler av denne landsbyen. Bakover her så ser vi en zipliner som nå altså frakter folk over til den andre siden. Der det ingen veiforbindelse, så dette nå den eneste forbindelsen for disse menneskene. Og de som blir fraktet over fra den andre siden og hit, de har stått i 2 dager i kø for å få lov å få en skyss over.
0: På slottet helt kong Håkon i dag sitt første ordinære statsråd etter at han varte konge. Deretter tok alle statsrådene farvel med kong Harald i slottskapellet. Statsminister Jonas Gahr Støre sier kong Håkon viderefører tradisjonene fra faren i måten han leier statsråd.
2: Vi merker at denne kongen har med seg fra sin far at han kombinerer det veldig formelle med en veldig ledig tone, så det er et fint øyeblikk. Og så var det som du sier, alle statsrådene gjorde det samme som nå tusenvis av nordmenn gjør, gikk foran båren til kong Harald. Og for meg så er det er jo det ene øyeblikket du står alene foran kisten og kan tenke at nå tar jeg farvel. Og det er en verdig og god opplevelse.
0: Sport nå, for det ble selt fotballspillere fra norske til utenlandske klubber for rekordsummer i sommer. Totalprisen bikket 1 milliard kroner, og det for aller første gang viser ferske tall fra FIFA. De tre største salene i sommer var Edvin Austbøs overgang fra Viking til West Ham, Bodø Glimt sal av Kasper Høg til Celtic, og Jens Hjertedals flytting fra Tromsø til den engelske eliteserieklubben Hull. Alle disse tre hadde en prislapp på over 100 millioner kroner hver. Så tar vi til slutt at signeringstjenesten til BankID har teknisk trøbbel og nede for andre dag på rad. Dette skaper store utfordringer for blant annet næringslivet, skriver VG. Blant annet rammer det folk som skal signere dokument i forbindelse med bostadsal og kjøp. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
3: Vestland i dag på NRK P1.

0: Arnes, der i det klokka har passert ganske så straks 15.07. Du lytter til lokalradioen din her, Vestland i dag, med Lene og Røy som vertskapet ditt. Og du, Lene, du holder litt auge med de lokale nyhetene.
1: Ja, og det sånn at en mann i 30-årene, han blir i dag fremstilt for fengsling. Det skjer i Hordaland Tingrett. Han har siktet for alvorlig personforfølgelse og brudd på besøksforbud. Altså, en personforfølgelse er jo det vi ofte kaller for stalking. Den fornærmet, det en kvinne i 30-årene som, og politiet mener da at mannen har forfulgt kvinna i flere måneder. Og gjennom sommeren så har det vært nye brudd på dette forbudet, og det gjør nå at politiet har arrestert han og vil fengsle han i 4 uker. Og så går det mot publikumsrekord på cupfinalen for kvinner på Ullevål, som vi også har snakket om i dag. De er jo Brann da, som skal møte Ålesund der på søndag. Og i 2006 var den forrige rekorden 8878 tilskuere. Men hør her, nå har de passert 9000 solgte billetter. Det sier medieansvarlig Carina Olseth Hovda i Norges fotballforbund til NRK, og understreker samtidig at hvis de skal ta rekorden, så må alle som har kjøpt billett faktisk komme. Men uavhengig av det, så er det jo en salgsrekord da.
0: Ja, imponerende, spør du meg. Veldig kjekt å høre. Kjekt å høre, eller kjekt å se, eller kjekt å registrere, alt etter så er jo det også at det er stille og rolig i trafikken i Vestland i dag. Vi har ikke fått inn en eneste melding om problem, og det er jo det beste. Du har jo det vanlige fredagsrøsje da, selvsagt, men utover det så ser du som det flyter fint. Er du av en annen mening, så må du kanskje sende oss i melding i appen vår NRK Radio. Stort sett fint er det egentlig i vei, og sola den skiner i hvert fall inn i studioglaset mitt her jeg står i Ford, og jeg ser hos deg også. Er det fint vær, Helene?
1: Ja, det fint vær. Det ikke sånn knallsol, men nesten. Altså, det blå himmel, og så er det litt sånn skyer, så sola titter sånn litt bak de skyene innimellom.
0: Ja, men det i tråd med værmeldingen faktisk. Skyer, eller delvis skyer, da kan det nå hende at det sola skyene innimellom, heldigvis. Men meteorologene sier at det kan jo hende at det dukker opp noe et regnbø etter middag, og bor du i Hordaland, så kan det hende at du får stiftet bekjennskap også med torden. I Sogn og Fjordane så skal disse regnbøene helst være i ytre strøk. Når det gjelder morgendagen, vi kan jo ta med det også. Er det mye godt å samme regnbøet i Hordaland da, vesentlig først og sist på dagen, natt til lørdag, så kan det hende dette her tordenværet kommer tilbake. I Sogn og Fjordane, skiftende skydekke, enkelte regnbyer om kvelden, så skal byggeaktiviteten øke for telemeteorologen oss. Snart får vi besøk, Lene.
1: Ja, de sitter klare, de er så klare. Står de der ute og blir enige nå, tror jeg? Jeg vet ikke. Nei, det fredagspanelet vi snakker om her.
0: Men aller først, mens vi venter på at de kommer inn til oss her i Vestland i dag, byr vi på musikk fra Zimmermann, Riper i lakken.

0: Ja, det var Zimmermann med låten Ripper i lakken. Ja, de fleste har vel fått med seg at det fredag igjen, og det betyr selvsagt at vi har fått besøk av VKs fredagspanel her i Vestland i dag.
1: Ja, hei og velkommen til supportersjef Erlend Ytre Arne Vågane.
2: Hallo, hallo.
1: Og til psykolog og sjef for Generasjon, en aldringsfestival, Anna Helle Valle.
3: Hallo, hallo.
1: Hvordan den fredagen vært?
3: Fin.
2: Ja, ja, altså nå dette ikke så god radio, men jeg jo da kledd I svart som en misjonær her, så jeg, men jeg har altså vært I begravelse, så sånn sett det jo litt, men det var en verdig og fin begravelse, så ja.
3: Og jeg har tatt meg av det andre tema vi skal I dag, og det hjemmekontor, for jeg har hatt hjemmekontor I dag. Ja, vi gjort veksten.
2: Død og hjemmekontor, det de evige temaene. Litt kjærlighet og sånt I tillegg.
0: Ja, det alt med hav. Ja. Men hjemmekontor skal vi snakke om litt senere, men det en annen ting som vi skal diskutere litt først her. Da. For etter at kongen dør sist fredag, så har jo da dukket opp en litt spesiell debatt de siste dagene rundt det, for folk flest litt ukjente begrepet, borgfred, og det betyr at partiet på Stortinget har inngått en slags avtale om å ta en pause fra politisk debatt og utspill frem til kongens grav her på onsdag. Det store spørsmålet, var det rett av partiet å gjøre en slik avtale? Det har jo vært ganske så delt mening om det. Jeg vet ikke, jeg skal begynne med deg, Erlend.
2: Ja, jeg merker jo veldig tydelig på kroppen, sånn, når jeg hører på radio altså, at det liksom ikke noe politisk debatt, og det utrolig frustrerende. Så jeg merker jeg blir litt sur og litt underernært, og så det jo fryktelig lenge det varer. Samtidig så skjønner jeg jo liksom behovet for en sånn type borgfred, og at det liksom ikke at det tar seg kanskje ikke sånn kjempe ut og har liksom de store politiske debattene akkurat nå, men jeg tenkte vi må jo være litt sånn konstruktive og så tenke liksom alternative løsninger. Kan vi for eksempel, kunne heller liksom gjort det litt sånn enklere variant, sånn at du har litt mindre politiske debatter, for eksempel om, skal vi se, altså, kan vi unngå kjedelige møter, hva kaffe skal vi ha på Stortinget?
3: Ta det ned et hakk.
1: Liksom. Mange hakk vil jeg kanskje si, egentlig.
2: Ja.
3: Av og til det føles bare som ett hakk ned, akkurat det du sier.
2: Ja, det ikke så langt unna det som... Men så har jeg liksom konkludert med at det aller beste løsningen var å være sånn, ok, vi skal bare ha sånn konstruktiv politisk debatt, hvor alle setninger må begynne med for eksempel sånn, ja, det var faktisk en god idé. Kan vi utvikle den videre, sånn at vi liksom, vi tar vekk den politiske debatten, men heller erstatter det med politisk ideutvikling.
1: Ja, hva tenker du, Anna, om dette her?
3: Altså den formen liker jo psykologen I meg at man sier sånn, det skjønner jeg veldig godt at du kjenner på dette. Samtidig så tenker jeg at altså, man kan jo sikkert snakke på mindre konfronterende og konfliktskapende måter, men jeg har tenkt litt på dette med borgerfred, at både Nina Kjærulf og Håvard Nyhus skrev veldig fint om dette, at det så umusikalsk at det må liksom lages byråkratisk regelverk for sånn, nå skal vi ikke gjøre sånn, dere skal gjøre sånn, og så det et slags pålegg, men det ikke juridisk likevel, og så det liksom, det blir veldig forvirrende. Og jeg tenker at litt av poenget med borgerfred at det skal være en slags respekt og verdighet som bygger på tillit, og at folk har lyst til å gi det som en gave til fellesskapet, at ok, nå vi på samme lag frem til kongen begravet, nå kan vi gjøre jobben vår, vi kan møtes og alt det der, men vi har en respekt og en omsorg som gjør at vi tar litt mer vare på hverandre. Og det det som føles som kanskje intensjonen bak den borgerfreden, jeg vet ikke.
0: Nei, men mange sier jo kanskje, ikke dette her kanskje litt sånn gammeldags å markere I sorg på den måten her, og kanskje I den yrkesgruppen alene jeg jobber I, så har jo det vært ganske sterke røyster som mener at dette her litt sånn udemokratisk, og ikke helt I tråd med ytringsfrihet, at vi plutselig ikke skal få lov å diskutere politikk og få svaret fra politikerne på spørsmålet. Jeg vet ikke, Erlend, hva tenker du om det?
2: Nei, det jo litt sånn... Altså verden går jo på en måte videre rundt oss, så liksom jeg prøver liksom å tenke liksom sånn, har det liksom noen store konsekvenser, altså er det liksom sånn, er det liksom store internasjonale temaer som bare sånn flyr forbi oss uten at vi har klart liksom å diskutere oss gjennom og liksom hva dette tid for oss da, så det, jeg har ikke helt kommet på hvordan det skal se ut i den virkelige verden, men ja, det blir jo interessant å se hvordan blir det da etter borgfreden, blir det liksom, er det da et sånn oppsamlet tårn med debatter vi må gjennom som bare begynner på et sted i bunken og så jobber oss nedover.
3: Ja, altså, jeg tenker jo at det hadde jo vært gøyere å ta det enda lengre og tenke sånn, nå er vi stille i en uke. Og så er det litt sånn, det er lite ting på nyhetene, det er lite ting i, altså, det har jo tvert imot vært et slags sakte TV med konstant sånne store og små saker om kongen, og hvor kongen har vært, og hvem kongen har møtt, og hvem som husket kongen, og hvilke kommuner kongen ikke har vært i, og finn din kommune her, og det er jo ikke sånn at pressen ikke har liksom lagd masse nyheter og clickbait ut av det. Og så er jo også hun som fikk kjeft for å ta bilder av båren, og da er det jo et NRK-kamera som står der og filmer allerede. Så det er litt sånn rar moral. Jeg skjønner ikke helt anvisningen, sant? Det hadde vært spennende å ha litt sånn stille uke. Men nå leker vi stille leke, nå kan det være litt stille. Og da tror jeg det kunne blitt noen spennende diskusjoner når de kom tilbake på jobb.
1: Og da tenker du sånn TV og alt i svart på en måte, eller?
3: Ja, altså, jeg hører jo at det er litt spesielt å foreslå det, men tenk så utrolig deilig da. Det er jo mange som sier jeg har lyst til å legge vekk telefonen, i stedet for å lage liksom NRK 20% ekstra vi skal inn og lese om hele tiden og holdes oppdatert. Altså, det skjer jo ingenting. Poenget er at nå står det litt stille. Så det irriterer meg litt at liksom det skal bli så mas rundt det, at det er en verdighet i å faktisk være stille, og det er vi for lite.
1: Erlend og Anna, dere blir med videre, og vi skal så neste tema, det har Anna prøvd i dag, det er hjemmekontor.

0: Daniel Kvammen, gatelangs gjennom sorg og synd.
1: Og fredagspanelet er her, supportsjef Erlend Ytre Arne Vågane og psykolog som nå jobber på Nasjonalt senter for aldring og helse, Anna Helle Valle. Vi har snakket litt om borgfred. Nå skal vi snakke om noe helt annet, for et annet tema som har skapt debatt det siste, det er jo da bruken av hjemmekontor. For DNB, de vil tvinge folk tilbake til kontorlandskapet, og det er jo mange som reagerer på det og peker på at hjemmekontor er mer effektivt, og så videre, og så videre. Hvordan er det med dere? Hva tenker dere om hjemmekontor? Anna, du sa jo du hadde hatt hjemmekontor i dag.
2: Jeg har hjemmekontor og har hatt det de siste årene, og for meg passer det perfekt. Og det er jo kanskje også passet med min grensesetting, som er litt sånn ekstra flytende, at jeg sjekker jo mail morgen og kveld og helg og svarer, og, men det betyr også at jeg kan ha fleksibilitet. I dag for eksempel har jeg vært og trent midt på dagen, veldig deilig. Og så er jeg veldig effektiv når jeg er hjemme. Det er liksom ikke noe annet å gjøre. Så da jeg hadde kontor, altså hadde, var på universitet og forsket og sånn, så ble man jo sittende og snakke med folk. Så jeg unnslipper det fristelsen som er menneskelig kontakt.
0: Ja, men jeg tenker at...
3: For en drøm.
0: På hva slags måte bidrar du til arbeidsmiljø og faglig utvikling hvis du synes det er greist å sitte alene for deg selv?
2: Det er jo at jeg, det jeg skaper, altså denne generasjonsfestivalen, er jo noe som alle ser og får lov til å være med på etter hvert. Men jeg bidrar nok ikke i hverdagen til kollegaene mine. På godt og vondt. Kanskje de er veldig glade for at de slipper å være med meg hver dag.
4: Det trenger ikke være, nødvendigvis være bare negativt. Det er jo litt...
0: Hva er ditt forhold til hjemmekontoret da, Erlend?
4: Nei, jeg synes, rent personlig synes jeg jo da at hjemmekontoret er helt forferdelig. Jeg synes det er grusomt å sitte hjemme. Ikke fordi jeg ikke liker meg hjemme, men det er noe med den bevegelsen å gå til, og spesielt til om morgenen, gå til kontoret, oppleve liksom å være et annet sted. Og så liksom disse koronanedstengningene, det var ikke, funket ikke så godt for min del. Så etter det så har jeg vel knapt hatt den eneste dag på hjemmekontor personlig.
1: Men du ser ikke noen fordeler i det hele tatt, eller?
4: Jo da, men ikke personlig.
2: Men gjør du like bra jobb på jobb som du ville gjort hjemme?
4: Nei, ja, jeg vet ikke. Jeg har jo ikke prøvd det så mye annet. Så det er liksom, jeg har nesten ingenting å måle det mot. Men sånn jevnt over vil jeg si at jeg... Det er færre ting å la seg distrahere av. Jeg er ganske lett å distrahere. Det er lett å distrahere av kollegaer som skal snakke, og det synes jeg er veldig kjekt, og så synes jeg også det. Så har jeg, ja, så, men hjemme, kanskje enda flere ting å distrahere av.
0: Men hva sier du, Anna, som har god erfaring med hjemmekontor, til deg som kanskje litt sånn spydig sier at hjemmekontor på bokmål er litt sånn hjemmekontor med GJ.
2: Ja.
0: Hvis du skjønner.
1: Mye maskinvask og i det hele tatt.
2: Ja. Ja, jeg skal bare huske å sette mye erfaring med hjemmekontor på CV-en. Det hørtes veldig fint ut. Nei, hjemmekontor, altså, ja, man kan jo gjemme seg inne på kontoret sitt på jobb også, da.
4: Det er fullt mulig.
2: Så jeg vet ikke, jeg tror jo det handler om, har du lyst til å gjøre jobben din, eller driver du med sånn quiet quitting? Jeg elsker jo jobben min, så jeg sitter jo og tenker og skriver og snakker med folk på fest om jobben min, og jeg klarer jo ikke å få jobbet nok, hvis man ser det i det perspektivet. Så akkurat jeg driver ikke å gjemme meg, men jeg går jo litt glipp av det der, og liksom kle meg ut som en voksen hver dag, og gå avstand og være med i det teateret som heter arbeidslivet da. Så jeg får kle meg litt mer ut hjemme, kanskje.
0: Men til deg, Ellen, da, som sverger til å gå på jobben og være på jobben, men du ser ikke fordelen med det at du kanskje, som Anna er inne på her, at den kan få konsentrert seg litt mer, og dette her lettere kan ta omsyn til familiesituasjoner, at det er folk som kan ha sånne behov, så gjør livet litt lettere å kombinere med jobb.
4: Jo, altså hvis jeg skal bare liksom sånn pelse tilbake på dette her med DNB, sant, som har nå stengt ned hjemmekontoret, så var jo jeg først der at yes, perfekt, det er genial løsning. Det hadde liksom tilfredsstilt mine behov på en måte, både for å ha liksom andre til stede på kontoret og sånt hele tiden, for det kan, synes jeg jo kan være litt irriterende, liksom, må alle være hjemme da, liksom, jeg vil jo treffe folk. Men hvis jeg tenker liksom to ganger, så er det jo selvfølgelig er det ganske grundig studert at det kom ganske nylig en stor amerikansk undersøkelse på dette med hjemmekontor, og som viste at trivsel var jo enda høyere blant de som jobber på hjemmekontor enn de som jobber på kontor. Det er ingenting som tyder på at det går utover samarbeid og arbeidskultur, og i DNB sitt tilfelle så produserer jo de gode, veldig gode resultater, så det er jo ikke sånn at, så du blir veldig usikker på hva problem er det de egentlig skal løse ved å nekte de ansatte å være på kontoret. Det er ganske uforståelig, så det er en deilig kjempe. Så jeg, faglig sett, så er jo det veldig, veldig mange fordeler med hjemmekontor, og praktisk selvfølgelig. Og så skaper det jo så masse bråk når et sånt, hva skal man si, gode blir tatt fra de ansatte. Så det er en ganske dum beslutning.
2: Jeg tenker jo at her bør jo noen slu sjefer se sitt snitt til å liksom, Gunnar, du må være på hjemmekontor, ja. Og Kari, du må komme på jobben. Mm. Så kan man jo begynne å pålegge folk hjemmekontor og lage litt hyggeligere på jobben.
0: Mm. For å være et godt råd til slutt her, ja. Tusen takk til deg, Anne Helle Valle og Erlend Utre Arne Vågan, for at dere tok turen hit til oss i dag. Og så må dere ha god helge begge to.
2: Tusen takk.
4: Tusen takk.

0: det var musikken fra artisten Havare Babylon her i Vestland i dag. Kjekt at du har slått på lokalradioen din i radioen, enten du sitter og kjører bil, sitter hjemme og nyter fredagsittemiddagen, eller driver på med noe helt, helt annet. Lenor og jeg i alle fall selskapet ditt er denne her vakre solfullt ettermiddagen i starten av september, og Lene, du driver fortsatt på med å holde oss oppdaterte på de lokale nyhetene.
1: Ja, og det har jo da vært en ulykke mellom en bil og en sparkesykkel på Askøy, meldte jo politiet tidligere i ettermiddag. Det var en person i bilen og en person på sparkesykkelen, og føreren av sparkesykkelen er kjørt til lokal legevakt for sjekk, men fremstår uskadd, melder politiet der. Og en mann i 30-årene blir fremstilt for fengsling i Hordaland tingrett, siktet for personforfølging og brudd på besøksforbudet. Den fornærma er en kvinne i 30-årene. Og politiet mener at mannen har forfulgt kvinna i flere måneder, og gjennom sommeren så har det vært brudd på forbudet, det selv om det, han da har hatt omvendt voldsalarm. Og det har gjort at politiet arresterte han i går og vil fengsle han i 4 uker. Og så var det denne publikumsrekorden som det går mot da, i cupfinalen for kvinner på Ullevål, når Brann møter Ålesund der på søndag, for da var det jo sånn at i 2006 så var det 8878 tilskuere, men nå har de passert 9000 solgte billetter. Carina Olseth Hovda, som er medieansvarlig i Norges fotballforbund, og forteller det til NRK. Og understreker, og det er kanskje en litt viktig ting, at hvis de skal ta rekorden, så må jo da alle som har kjøpt billett faktisk komme.
0: Ja, det er jo et poeng. Har du kjøpt billett, så må du gå på kampen nok. Det, ja. Det blir en spennende kamp.
1: Det blir en spennende kamp.
0: Ja, jeg glemmer ikke, jeg kjenner ikke.
2: Dette er Vestland i dag på NRK P1.

0: Rebecca Bankfield, Untangling, der.
1: Den norsk-rumenske filmen Fjor vant gullpalmen I Cannes I mai, og den helgen her så har filmen Norges premiere.
0: Ja, NRK sin filmkritiker Birger Vestmo sier at dette en god film som reiser flere ubehagelige spørsmål om norsk barnevern.
2: You came all the way from
3: Bucharest, Romania. But my wife is Norwegian. With five children, unless there's some discipline, you know. So.
2: Hey, come down. I want to talk to you.
4: Det interessant å se hvordan vårt norske sosialdemokrati ser ut under en rumensk lupe. Regissør og manusforfatter Christian Mungiu rette nemlig flengende kritikk mot barnevernet I filmen Fjor, som innspilt I Norge. Samtidig skildrer Mungiu og hvordan det blir sådd tvil om hovedpersonens troverdighet på grunn av deres tro og tradisjoner. Renate Reinsve og Sebastian Stan underspiller nærmest I roller med avmålte følelsespenn, men perfekte som små Davida mot en stor og statlig Goliat. Fjor skaper både frustrasjon og engasjement på vegne av figurene, samtidig som den belyser svikt I et velmenende velferdssystem. Det her har det blitt en god film av, som reiser flere ubehagelige spørsmål og tilbyr moralsk tvetydige konklusjoner.
2: What happened to you? I just fell down the stairs.
5: You had to pray every day?
6: What happens if you don't do your prayers?
5: Is there a physical punishment?
4: Historien basert på flere virkelige barnevernssaker, blant annet en fra Sunnfjord I 2015. I filmen har norske Lisbeth, spilt av Renate Reinsve, og rumenske Mihai Georgiu, spilt av Sebastian Stan, flyttet med sine fem barn fra Romania til hennes idylliske hjembygd ved en fjord på Nordvestlandet. Men når kontaktlæreren Frida, spilt av Lisa Loven Kongsli, oppdager blåmerka på ryggen til parets datter Elia, spilt av Vanessa Seban, tar hun kontakt med Gunda, spilt av Ellen Dorrit Petersen, hos barnevernet. De to kommer uanmeldt på døra hos Lisbeth og tar fra hun all barna mens undersøkelsen pågår.
7: Du arresterer meg. Du skal ta fra meg babyen.
8: Don't they have to prove what they claim?
9: Not before they take the children, no.
4: Det blir altså kulturkrasj når konservative kristne fra kontinentet flytter til det progressive og sekulære nord. Historien I fjor viser urettferdigheten som blir begått mot dem av et urokkelig system med all makt I ryggen. Det vanskelig å ikke la seg provosere, selv om det også vanskelig å tro at undersøkelsene I barnevernssaker kan være så svake som det blir skildret her. Fjor et smart fortalt drama som ikke bruker strykere og sterke følelsesutbrudd for å skape reaksjoner. Filmen har likevel flere scener der den emosjonelle slagkraften åpenbarer seg så presist at det knyter seg I magen.
10: What do you want me to do?
8: Nothing. You did your best. Now, I take over.
11: Terningkast 5.
1: Ja, det var Birger Vestmo som anmeldte filmen Fjor, og som altså har da Norgespremiere den helgen her.
0: Ja, da får publikum mellom annet se et 16 år gammelt stortalent I ei av rollene. Henrikke Lund Olsen fra Bergen den neste gjesten vår.
12: I en av byen, klokken 2. Og det lenge.

0: Eileen Røst i der med Romeo og Julie. 16 år gamle Henrik Lund Olsen fra Bergen blir å se på kinoa over hele landet fremover i filmen Fjord.
1: Ja, og Fjord den basert på flere barnevernssaker, blant annet Naustdal-saken der 5 barn ble akutt plassert av barnevernet. Det var en sak som vakte internasjonale reaksjoner. Og i dag så har filmen Norgespremiere, og der har du en av rollene, Henrik. Velkommen til oss.
2: Tusen takk.
1: Du, hvor stas det med premiere på norske kinoer?
2: Det veldig, veldig stas. Nå har jeg sett noen ganger, men jeg har jo gledt meg veldig til alle venner og familie får se den, og så ikke minst å se alle reaksjoner fra nordmenn. Om, det, altså, som sagt, det jo liksom et vanskelig tema og sånn, ja. Så det blir spennende å se hvordan nordmenn faktisk reagerer på det.
0: Men du, VG ga jo filmen terningkast 6 i dag, og NRK sin anmelder som vi nettopp hadde gav Fjord terningkast 5. Hva betyr terningkast og filmmeldinger for deg?
2: Nei, jeg synes det veldig gøy å se og få så mange positive tilbakemeldinger. Og så prøver jeg å ikke lese liksom for mye anmeldelser, men nei, det veldig, veldig stas å få så gode terningkast.
1: Men hvorfor vil du ikke lese så mye av de anmeldelsene?
2: Nei, jeg vet ikke, jeg litt sånn litt redd for, for det jeg leser liksom, og jeg prøver å liksom bare ha mine egne tanker og meninger om filmen liksom, og ikke bli for påvirket av hva andre syns.
1: Men jeg kan jo fortelle at Aftenposten skrev at du er fortreffelig en stor og krevende birolle. Den håper jeg du har lest.
2: Ja, jeg har sett litt.
0: Det må bare lov å lese den typen ting. Men du, i filmen så spiller du nabojenta Nora. Hvordan var det å spille henne?
2: Nei, det var veldig interessant. Hun er jo på mange måter en karakter som er ganske lik meg selv. Og har liksom vokst opp i litt samme omgivelser som det jeg selv har, så da var det jo veldig interessant å på en måte kunne sette meg inn i saken og liksom temaet som filmen handler om, og se hvordan på en måte min karakter er i den situasjonen da. Så det var veldig interessant.
1: For et vanskelig tema, vi snakker barnevern, om hvor mye tenker du over det filmen handler om når du i den rollen?
2: Jeg brukte jo litt tid på forhånd på å liksom, ja, lese meg opp og liksom forstå alle perspektiver av saken og sånn. Så da prøvde jeg jo selvfølgelig å være litt bevisst på det under innspilling og sånn, og vi snakket en del om det med, altså, vi snakket med de andre skuespillerne om det, vi diskuterte litt og ja, hadde forskjellige meninger, så det var veldig interessant å ja, kunne lære litt av det også da.
0: Men du, i ganske ung alder så har du vært med på ganske store greier, mellom andre røde løper på filmfestivalen i Cannes. Hvordan er det å oppleve slikt?
2: Det er jo helt utrolig surrealistisk, og Cannes var jo veldig, veldig stort, og veldig gøy å vinne gullpalmen og alt det. Så nei, jeg er veldig takknemlig for at jeg har fått oppleve så mye i en så ung alder.
1: Ja, for du er, vi har sett deg i Krigsseileren, vi har sett deg i Lykkeland, og nå da Fjord. Hvordan er det å kombinere liv som skuespiller med skole- og ungdomstid da?
2: Det går ganske fint, men akkurat under innspilling så må man jo nesten skulke en del skole. Så det ble ikke gjort veldig mye skolearbeid akkurat da, men, men det gikk veldig fint, og jeg klarte å henge med.
1: Men du må tenke på fraværsgrense du også, eller? Får du permisjon til det?
2: Ja, det var jo, nå hadde vi innspilling når jeg fortsatt gikk på ungdomsskolen, så da gikk det fint. Men hvis det hadde vært noe, så hadde jeg nok måtte tenke litt på fraværsgrensen, ja.
0: Men du, hva står på programmet ditt nå da? Nå er du ferdig med Fjord. Er det nye filmer som ligger og venter der ute?
2: Akkurat nå så tar jeg det litt rolig. Jeg tenker å liksom prøve å gjøre videregående først, kanskje. Og så får vi se. Jeg har jo veldig lyst til å holde på med dette her i fremtiden også. Det er jo skuespiller jeg har lyst til å bli. Så jeg håper jo at det blir litt mer i fremtiden.
0: Men du, den prisvinnende skuespilleren Renate Reinsve har jo tidligere sagt at du er imponerende proff til å være så ung. Hvordan er det å høre slikt, og hva motiverer det deg til å utdanne deg til skuespiller?
2: Ja, selvfølgelig. Det var veldig, veldig stas. Og Renate er jo på mange måter mitt forbilde. Jeg ser veldig opp til hun. Så det å liksom høre det fra en så flink og anerkjent skuespiller er veldig, veldig stas.
1: Mm. Henrikke Lund Olsen, vi har sett deg i flere serier og filmer. Nå kan vi se deg i fjor, og jeg regner med at vi får se deg igjen senere. Takk for at du kom til oss.
2: Tusen takk.

0: sommeren för dig med Gunn Kvåle.
1: Vi har snakket litt om det her, om denne helga her, så den litt overgangen. Nå folk ferdig med sommerferie. Vi skal liksom inn I den der hverdagshelga igjen. Blir det taco I stedet for grillmat? Blir det å pakke bort sommerklærne? Må man til med den helgerengjøringen igjen, for eksempel? Og bare send oss en melding hvis det noe spesielt du skal, og som sånn typisk ting du gjør på den tiden her. Vi har hørt om barnepass og hotellvikener og litt av hvert før.
0: Jeg vet ikke hva jeg skal I helga alene.
1: Nei.
0: Jeg skal til Bergen, og så skal jeg ta et gammelt tog på gamle Vossabanen.
1: Ja!
0: Fra Arna til... ja, nå står det litt stille Midtun.
1: Ja, det Midtun,
0: vet du. Og så skal jeg et middag ombord i gammel spisevågen, så jeg så gammel at den fra før krigen sin tid.
1: Du, jeg har vært med det toget, men jeg spiste bare is.
0: Ja, ja, men det godt det også. jeg glemmer meg I alle fall. Yes.
2: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
3: Stig veldig godt trent og kommer til å dra
4: laget
3: til toppen.
4: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
2: Nå skal 12 tidligere mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre I tospann.
5: Det jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
6: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
7: Never ever give up, sa Pippi.
2: Mesternes mester, team. Se det nå I NRK TV.

0: Her er NRK Nyheter klokka 16. Regjeringen i Russland hevder Norge har satt russere på Svalbard under blokkade, det skriver det russiske utenriksdepartementet på meldingstjenesten Telegram I dag, etter at det russiske fartøyet professor Molchanov ble tatt I arrest av sysselmesteren på Svalbard tidligere denne uka. Norske myndigheter sier de ikke part I striden og at de gjør det de kan for å trygge russiske borgere som har havnet I en vanskelig situasjon. Den prorussiske hackergruppa Server Killers hevder å stå bak et dataangrep mot utlendingsdirektoratet UDI, det melder Dagbladet. De som prøver å komme inn på nettsiden får bare opp en feilmelding. I forrige måned erklærte hackergruppa cyberkrig mot Norge på grunn av Norges støtte til Ukraina og en ny avtale om forsvars- og sikkerhetssamarbeid. USAs president Donald Trump sender I helga Steve Witkoff og Jared Kushner til Moskva og Kyiv I et nytt forsøk på å få slutt på krigen I Ukraina, ifølge nettstedet Axios og det statlige russiske nyhetsbyrået TASS. Hverken Russland eller Ukraina har foreløpig offisielt bekreftet opplysningene. Den siste runden med samtaler mellom Russland og Ukraina fant sted I februar, kort tid før USA og Israel gikk til angrepskrig mot Iran. Det ingen framgang mellom politiet og personen som har forskanset seg I en bolig på Dyrøya I Troms. Politiaksjonen har pågått I nesten tre døgn. Situasjonen oppstod tirsdag kveld, da ble naboer I området evakuert, sier Morten Rennland, som innsatsleder I politiet.
1: Ja, status nå at det uforandret. Vi har delvis kontakt med den involverte personen. Og har dialog med han. Vi ønsker selvfølgelig mer dialog, og vil henstille han om å ta telefonen og svare oss, slik at vi kan komme til en enhet som best for alle og sikker for alle.
2: Det altså ikke ofte det pågår en operativ aksjon så lenge?
1: Nei, det nok uvanlig, ja. Men vi ivaretar sikkerheten både for eget mannskap og alle involverte. Så har vi ansett det som nødvendig at vi avventer.
0: Fortsatt en fylkesvei stengt for all annen trafikk enn utrykningskjøretøy. Reporter I Dyrøy, Paul Hansen. ISAR Aerospace har nok en gang avlyst oppskytningen av raketten Spektrum 2 fra Andøya Spaceport. Dette var sjette gang selskapet forsøkte å sende raketten opp I bane. Forrige forsøk var 15. juni. ISAR Aerospace har foreløpig ikke oppgitt årsaken til at oppskytningen ble avbrutt, men det blåser mye på Andøya I dag. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for kuling. NRK Nyheter Arild Svalbjørg.
3: Vestland I dag på NRK P1.

0: fikk du Justin Timberlake I Vestland I dag med Lene og Roy I det, ja, se på klokka, så tikker den og går mot 16.08. Kjekt at du har funnet fram til oss her I vrimmelen av radiokanalen. Og Lene, du har litt nytt om brand, du.
1: Ja, om brandkvinnene, altså fotballkvinnene da. Champions League, den røker jo for de I Wien, men nå skal de forsøke seg I den såkalte Europa Cup. Der møter de finske HJK Helsinki. Det skriver SK Brann på sine hjemmesider. Og kampen den spilles I utgangspunktet 23. og 30. september. Og Brann begynner da med bortekamp. Men før den tid skal de altså spille cupfinale mot Ålesund på Ullevål på søndag.
0: Heia Brann, sier vi herfra I alle fall. Ja, ute I trafikken, stille og rolig ettermiddag. Ingen spesielle meldinger utenom det tradisjonelle fredagsrøsje, men ellers rolig. Ser du noe, send oss gjerne en melding I appen vår NRK Radio. Når det gjelder veire, så kan vi ettermiddag vente sky eller delvis sky av veire. Så kan det hende at dukker opp noen regnbøye hister her, og bor du I Hordaland, så kan det hende du får oppleve torden I ettermiddag. I Sogn og Fjordane så vil regnbøyene helst være I ytre strøk. Morgendagen, ja, mye godt å samme egentlig. Hordaland regnbyer vesentlig først og sist på dagen, og så natt til lørdag så kan det hende det blir litt torevær. Sogn og Fjordane skiftende skydekke enkelte regnbyer om kvelden, så skal bygeaktiviteten øke.

0: Nei da, vi skal ikke ta det så tungt, Dumb Dumb Boys med låta Gravitasjon.
1: Og det jo en kjensgjerning da, at noen av oss sliter med å huske handlelista.
0: Det mange som kjenner seg igjen der, Lene. Selv så tenker jeg at jeg kunne kanskje vært litt mindre aktiv medlem av denne korttidsminneforeningen.
1: Ja, æresmedlem.
0: Æresmedlem. Men så jo det noen av oss som har atskille bedre hukommelse enn andre.
1: Ja, musikalstjerne Asbjørn fra Nordfjordeid, han husker nemlig 6 hele musikalroller helt utenat. 6 roller!
0: Jeg imponert. Jeg lurer på hvordan det mulig.
1: Han i hvert fall vår neste gjest.

0: blonder hot air balloon.
1: Vi skal ut I trafikken igjen, for det har, altså, det har vært en frontkollisjon I Øygarden I Rognøyvegen. Der politiet melder at ingen skal være fastklemt og begge ute av bilene og våkne og bevisst. Men, og trafikken går forbi på stedet der nå, men veitrafikksentralen sier at det kan bli litt forsinkelser dersom kjøretøya trenger da berging etter hvert.
0: Når en av skuespilleren I storsatsingen Chicago på 1700 I Oslo blir syke eller må melde frafall, så det Asbjørn Hagen fra Nordfjordeid som stepper inn.
1: Ja, og ikke bare I en rolle sånn sett, men han kan altså hele 6 ulike roller, og denne uka her så var det premiere, og jeg tenkte sånn, for å friske opp litt grann igjen, Chicago-musikalen, litt av musikken, la oss høre.

0: nå vi litt inne I det, vet du. Dette musikk vi kjenner og tenker, ja, det var til musikalen Chicago, ja.
1: Absolutt, og da kan vi si hei til deg, Asbjørn.
2: Hallo.
1: Ja, hvordan det å være I gang med Chicago-musikalen?
2: Nei, det helt utrolig kjekt. Vi hadde premiere på onsdag, så I går hadde vi første forestilling etter premieren. Så nå vi ordentlig I gang, og det føles skikkelig bra. Jeg koser meg.
0: Du, I denne forestillingen her så har du en oppgave som heter Swing på ja. Fagspråket. Mm. Jeg vet ikke hva det går ut på, så det må du forklare.
2: Ja, det skal jeg gjøre. En swing jo da på en måte som en slags vikar, kan man si. Bare at jeg samtidig på en måte på jobb og gjør det jeg skal gjøre I forestillingen. Og jeg kovrer da, som regel så det ensemble når man swing, og så det understudy når man cover eller reserve for en rolle da. Men her I denne musikalen så det mange små roller I tillegg til at de som spiller de rollene danser masse og synger og med I ensemble og gjør veldig mye av forestillingen da. Og da det min oppgave å måtte, jeg må kunne alle de forskjellige, vi kaller det gjerne et track, eller en rolle da, som jeg må kunne å hoppe inn på kort varsel eller
0: Så skjønner jeg sånn at du egentlig har en rolle som du alltid spiller.
2: Ja.
0: Og så må du hoppe inn I de andre. Vil det si at du da ut med klærskift og inn I den rollen, og ut igjen til din rolle og frem tilbake, eller?
2: Det som skjer at vi som regel har lagt opp forestillingen på den måten at den rollen jeg spiller, da, den lett å ta ut. Så jeg har ingen replikker, men jeg med å synge og danse. Ja. Og så har jeg plasseringer på scenen da, I alle numre som veldig lett å bare ta vekk. For vi da en mannlig og en kvinnelig swing, og vi har liksom våre posisjoner ofte bakerst eller på sidene, og uten sånn kritiske funksjoner da, sånn at vi lett kan bare bli tatt ut, og så hopper vi inn for den personen som eventuelt vekk.
1: Ja, og da har du ansvar for seks roller, og jeg rekker med replikker I noen av disse rollene.
2: Det det I aller høyeste grad. Det forskjellig fra prosjekt til prosjekt, men I dette prosjektet så har jeg faktisk en fremtredende rolle som jeg nødt til å kunne hoppe inn I da.
1: Ja, men du, hvor heftig å ha et slikt ansvar? Jeg rekker med at du må ha en alvorlig god klister I hjernen.
2: Ja, det litt morsomt du sier det, fordi at I dag så hadde jeg et øyeblikk der jeg hadde vært på butikken og kjøpt noe, og så kom jeg hjem igjen, og så fant jeg ikke det, og så trodde jeg hadde glemt I butikken. Gikk tilbake igjen og fikk et nytt produkt, så kom jeg hjem igjen, og så ser jeg posen stå på gulvet, og der med det jeg har kjøpt. Så hukommelsen litt sånn selektiv iblant, altså.
0: Det må du ikke si til sjefen din.
2: Nei, ja, men på jobb, så der kan jeg det jeg skal gjøre, altså.
0: Ja, men hvordan holder du det hodet kaldt da, når du plutselig får beskjed om I dag skal det være den, og ja, da det jeg skal huske?
2: Nei, for det første så må jeg gjøre et veldig nøye forarbeid, og der jeg liksom har en oversikt da. Jeg bruker tegne visuelt alle på en måte forflytninger, reisen til hver person jeg må kunne hoppe inn for da. Og så da har jeg liksom det som vi kaller swing-bibelen. Så har jeg bok liksom med alt. Og så må jeg, ja, jeg med I liksom prøveperioden og øve inn alt sånt, og må liksom bare ta meg tid til å lære alt, og så hvordan jeg takler det når det skjer, det vet jeg helt. Jeg har gjort det en gang før da, akkurat denne type rolle, så med erfaring så har det jo blitt bedre, men jeg tror jeg alltid har vært god til å liksom takle ganske høyt press og ha mange baller I lufta da, så, men ja.
0: Det imponerende,
1: sier jeg. Ja, det imponert. Jeg imponert. Men du, Asbjørn, det blir en travel høst I Oslo. Men,
2: det blir det.
1: Ja, men over nyttår så skal du over fjellet til forumscenen I Bergen med Jesus Christ Superstar. Kommer ikke gleder du deg til å få spilt litt nærere heimetrakten igjen?
2: Åh, jo, det veldig kjekt. Jeg har jo på lista mi over liksom plasser jeg har lyst til å jobbe, så det jo blant annet Bergen. Jeg har lyst til å være innom de fleste storbyene I Norge, det Så at jeg får muligheten til å gjøre det nå, det føles veldig kjekt. Også I heimbyen til mamma har jeg vokst opp der, så jeg har masse familie og venner, og det, ja, det føles veldig kjekt og stas.
0: Og hvor mange av de rollene der skal du kunne?
2: Tre. Men en av dem hovedrollen, Judas. Så ja, det blir et prosjekt det også.
1: Vi gleder oss til at du skal få en travel høst I Oslo, for deg som tar turen til Chicago-musikalen på Chateau Neuf der, og ikke minst at du kommer over fjellet til oss her I Vest. Tusen takk til deg, Asbjørn Hagen, for at du tok deg tid til å være med oss her I Vestland I dag.

0: prøver å jobbe med en varsling mot treneren der. Og to biler med to personer involvert har vært I en frontkollisjon I Rognøyveien I Øygarden. Det begge skal være ute av bilene, melder politiet, og trafikken den skal gå forbi stedet der, men veitrafikksentralen sier at det kan bli forsinkelser dersom de må berge noen av kjøretøyene. Og Champions League røyk for brandkvinnene I Wien, det så vi, men nå skal de forsøke seg I den såkalte Europa Cup. Der møter branden finske HJK Helsinki, skriver SK Brand på sine hjemmesider. Og kampene de spilles I utgangspunktet 23. og 30. september, og branden begynner med bortekamp. Men før det så skal de jo altså spille cupfinale på søndag mot Ålesund.
1: Dette Vestland I dag på NRK P1.

0: Ja, det som kalles Ingrid Vårvik, bare en mann her I Vestland I dag.
1: Ja, og det fredag, og aldri en fredag uten Norge rundt, heter det. Det nå en ting.
0: Ja, det sant. Du inne på noe der.
1: Det heller aldri en dag uten konkurranse her hos oss, og det veldig kjekt da.
0: Ja, visst det da. Og I dag så skal vi inn på rebusbordet igjen, for vi har funnet noen låter. Og vet du hva de heter, så det jo godt I gang, Helene.
1: Ja, for hvis du skriver ned første bokstav I låtens titel, så kommer du altså frem til et ord. Altså første bokstav I låtens titel, da skal du få et ord som du skal sende til oss, og her kommer oppgaven.

0: første bokstav I låtens titel. Skriv det rette svaret ditt, husk navn og telefonnummer, og så får vi kanskje til en liten prat før klokka blir fem, Roy.
1: Ja, det tror vi klarer å fikse, og mens du sender svaret ditt, så spiller vi litt god musikk her. Simple Minds, Don't You.

0: Don't You heter denne låten her, og det var Simple Minds som framførte den.
1: Du har jo snakket om litt sånn lettskia I dag, Roy. Nå det litt sånn tungskia.
0: Tungskia, ja. Jeg har vært litt mer sky på himmelen en gang, men litt tungere sky.
1: Det gjorde det. Godt poeng. Men hvordan skal det hele fortsette? God ettermiddag, statsmeteorolog Julie Solsvik Vågane.
2: God ettermiddag.
1: Blir det tungskia, eller blir det lettskia?
2: Jeg synes tungskia var et veldig bra begrep, egentlig. Det får vi ta med oss videre. Det blir vel egentlig mer tyngre skyer utover ettermiddagen, for det er byger på vei inn fra sør-vest, så det blir nok mer dråper for de fleste etter hvert, og der også en viss mulighet for torden utover kvelden.
0: Ja, ja, ikke helt strakent, hører jeg. Men du, vi styrer jo inn mot helg nå. Hvordan blir helga, lørdagen og søndagen her I Vestland?
2: Ja, de bygene som på vei inn nå, de fortsetter nok av og på gjennom lørdagen og søndagen også. Det ser ut som det greie pauser innimellom, så det er jo ikke regn hele tiden, men det blir nok perioder med regn både lørdagen og søndagen, så ville hatt noe regntøy klart da, hvis man skal ut I løpet av.
0: Ja, slik det høst. Men du, temperaturene, hvordan blir det?
2: Jo, de ganske ok egentlig. I dag har det jo vært oppe rundt 18 grader et par steder. Ser ut som det blir rundt 15 på maksen lørdag og søndag, så det fremdeles ganske sånn mildt og behagelig luft da.
0: Åh, høres bra ut. Kan du si to ord om den kommende veka også?
2: Ja, det starter nok med en del byger I begynnelsen av neste uke også, og så det håp om litt mer oppvalg utover neste uke da, så vi får holde ut.
0: Ja, det høres bra. Det håp. Det liker vi å høre en meteorolog sier. Tusen takk til deg, statsmeteorolog Julie Solsvik Vågan, og så må du ha en fin helg.
2: God helg.
0: God helg, ja. Snart skal vi avsløre vinneren av dagens

0: Så var det.
1: Ja, det må vel være neste sommer.
0: Neste sommer, ja. Den her var lett.
1: Ja, den var, den sa seg selv.
0: Ja, on the road again, ja. Men den her da?
1: Jeg tror den heter Price Tag.
0: Ja, han heter Price Tag. Helt korrekt. Det vil si at du fikk ordet snop. Nei, nå trykker jeg på knappen. Du fikk jo ordet snop. Har du sikret deg helgesnop, Katrine?
1: Nei, egentlig ikke, men jeg har noen på saken, så det blir vel litt snop I helga, tenker jeg.
2: Ja, du en som liksom, skal det bli helg, så må du ha litt lørdagsgodt også.
1: Ja, men vi har det helst på fredag.
2: På fredag? Ja, ja, men det jo en fin start på fredagen å starte med litt snop, det heller mer ikke.
0: Hva har du sagt til de som skal handle at du bare må ha?
1: Jeg må ha sjokolade.
0: Ja.
1: Det det viktigste, ja.
2: Ja, men det høres godt ut. Men du, det helg, og vi har jo snakket litt med lytterne våre om hva de skal drive på med helga. Jeg vet ikke, nå det noe fredag enda, men hva planene dine for helga?
1: Planen for denne helga å dra på hytta.
0: Og hvor skal du dra da?
1: Vi har hytte på Gjeilandet, som ligger I nærheten av Bolstad, imot Voss.
2: Mm. Ja, det jo vakkert, og da blir det helg med ren avslapping, eller sniker du inn en fjelltur også?
1: Jeg håper jo på at det skal bli vær sånn at vi kan få en liten fjelltur.
2: Ja, det høres kjekt ut. Men da får vi kanskje bare si god tur og god helg til deg, Katrine Avensæter, og så skal vi gjøre jobben vår og sende en premie I posten til deg.
1: Ja, tusen hjertelig takk, og god helg til dere også.
0: Og kos deg med snopet da.
1: Og hjertom.
2: Ja, nam, nam.

0: 2017, og du hører NRK Nyheter. Det spanske kongeparet kommer i gravferda til kong Harald. Kong Felipe blant annet knytt til det norske kongehuset gjennom å være fadder til kronprinsesse Ingrid Alexandra. Det ventet en lang rekke kongelige og statsleder fra mange land i Oslo domkirke på onsdag. For å sikre det historiske arrangementet planlegger politiet et stort sikkerhetsoppbåd. En rekke politisperringer blir blant tiltakene som skal sørge for sikkerheten til gjester og tilreisende. Politimeister i Oslo, Ida Melbo Øystese, sier folk ikke kan rekne med å bevege seg rundt som normalt.
1: Et lurt råd å la bilen stå, og kanskje også for de som kommer tilreisende, parker bilen utenfor Oslo sentrum og bruk kollektivt inn. Politiet vil heller ikke tillate noen sykler, sparkesykler eller elsparkesykler inn i det avsperrede området på gravferdsdagen. Innbyggerne må være forberedt på å møte politisperringer, og alle som skal inn i et område vi har sperret av, må gå til fots gjennom visitasjonspunkter som bemannet av politi. Så et godt råd, hvis du har tenkt å ha på deg bunad den dagen, så la kniven bli igjen hjemme.
0: Og Avinor varsler at det kan bli trøbbel i flytrafikken for gravferda. De sier det vil være ekstraordinær aktivitet på Oslo Lufthavn, og at det kan skape kanselleringer og forsinkinger i morgentimene 9. september. Regjeringen i Russland hevder Norge har satt russere på Svalbard under blokkade. Det skriver det russiske utenriksdepartementet på meldingstjenesten Telegram i dag, etter at det russiske fartøyet professor Molchanov ble tatt i arrest av sysselmeisteren på Svalbard tidligere denne veka. Norske styresmakter sier de ikke part i striden, og at de gjør det de kan for å sikre russiske borgere som har hamnet i en vanskelig situasjon. Det overraskende at Argentinas president trappet opp ordbruken sin om Falklandsøyene. Det sier statsviter Benedicte Bull, som forsker på utviklingen i Latinamerika ved Universitetet i Oslo. I natt helt president Milei en tale der han sa det ikke tvil om at øygruppa tilhører Argentina, men øyene britisk territorium. Bull tror det særlig to årsaker til at Milei kommer med dette akkurat nå.
2: Men det ene er å få oppmerksomheten på noe annet enn den økonomiske krisen som begynner å utfolde seg i Argentina. Og så er det jo selvfølgelig at Donald Trump har uttrykt at han kan komme til å ikke støtte Storbritannia i kravet om Falklandsøyene. Og det handler jo egentlig om noe helt annet. Det handler jo om at han prøver å presse Storbritannia til å betale mer i NATO, og det er jo på en måte måten han opererer på, det er å finne pressmidler mot alle.
0: Du får som alltid andre nyheter på NRK.no. Nyhetene på radio ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
3: Dette helgestart på NRK PN.
4: Tusen takk til NRK Nyheter, og takk til alle våre lokale sendinger. Velkommen skal du være til helgestart. Mitt navn det Jon Helene Juliussen. Hyggelig at du med. Vi skal starte denne her fredagsettermiddagen med Mary J. Blige.

Blige og Family Affair, den fikk du her I helgestart I NRK P1. God helg, det må det nesten være lov å si nu. Klokka din 7:05 på din her fredagen. Hyggelig at du henger med meg, som heter Janne-Helene Juliussen. Håper at sola skinner på nasen din, hvis det det du ønsker deg, eller at det regnet triller ned, hvis det det som ditt beste vær I dag. Og apropos regnvær, så har de kommet med en ny låt sammen med Yngvild. Den skal vi få høre ganske snart her hos meg I ettermiddag. Og hvis du har lyst til å sende meg en melding I dag, og fortelle meg et eller annet fra livet ditt, eller noe annet helt uinteressant eller interessant, så kan du gjøre det I appen NRK Radio. Bli gjerne med der. Vi skal også ha konkurranse I dag, der du kan vinne en Bluetooth-høyttaler. Det blir etter klokka 6 da, for dem som har lyst til å henge med hele veien dit I kveld. Akkurat nå skal vi til Odd Nordstoga og låta med den snedige titelen En song som

Odd Nordstoga og en sång som finns här I helgestart. Nå skal vi til to P1-artister som har funnet ut at to kanskje låter bedre enn en. På den ene siden så har vi femkløveret Regnvær fra Bodø, og på den andre siden Yngvild fra Nesodden. Og begge de her artisterne og gruppene har vært godt innom spillelistene våre hver for seg. Bare hør her.

0: Og nå har altså nordlendingene og nesoddingen funnet hverandre på låta til verden blir helt min. Men hva ligger egentlig bak denne titelen? Jonas fra Regnvær forteller her.
1: Til verden blir helt min en låt som prøver å beskrive alle de tingene man mister etter et brudd. Og det kan være alt fra små ting som et skjerf til det å ta trikken, og noe så stort som familiemedlemmer. Og det viser jeg gjerne gjennom nostalgi eller sorg, og det har vi liksom prøvd å understreke I instrumentalen da. Gi den følelsen I resten av låta.
0: Det har tydeligvis vært både oppturer og nedturer I studio. Yngvild på sin side forteller at hun har fliret, så tårene har trillet under innspillingen, og har også måttet tatt bort litt rusk fra øyet på veien hjem. Du skal få den her og nå, Yngvild, og regnvær med rykende ferske til verden blir helt min.

0: Tror den føles ordentlig min Nå jeg har glemt at skjerfet mitt
1: Er ditt I to sesonger Jeg puslet sammen bitene Og bygde meg et liv Uten deg ble verden endelig min
2: Yngvild og Regnvær sammen, og så hyggelig at norske artister finner sammen I sånne samarbeid, det satt I hvert fall jeg stor pris på, til verden blir helt min, helt fersk og fin låt på en fredag fra oss her I NRK P1. Nå til Lenny Kravitz, det her Can't Get You Off My Mind.

0: Lenny Kravitz, Can't Get You Off of My Mind. 90-tallslåt, så det holder fra 95.
1: Dette 80-sonen.
0: Og nå skal vi til 80-tallet. Vi legger oss ut I venstrefil og kjører ut I 80-sonen. Og den låta som skal få litt ekstra oppmerksomhet I dag, det ZZ Top og Sharp Dressed Man fra mitt fødeår 1983. ZZ Top var kanskje ikke første bandet man tenkte på når man hørte ordene moteikoner og sexsymboler, men de klarte likevel å selge inn budskapet om at det vanskelig å motstå noen som skarpkledd eller velkledd eller stilig, da, om du vil. Og det av Vær velkledd, det trenger ikke bety silkedress og blanke sko. Dusty Hill sa en gang at det kommer helt an på hvem du Kjører du motorsykkel, så kan skinn være stilig. Du punker, så kan du være stilig på din måte med hanekam. Føler du deg sharp, da du sharp. Låta her, den markerte også en ny retning for ZZ Top, der synthesizere fikk plass sammen med den blytunge gitaren til Billy Gibbons. ZZ Top har jo dessverre blitt et stadig mindre trekløver. Dusty Hill gikk bort I 2021. I august så mistet vi også trommeslager Frank Beard. Dermed Billy Gibbons den siste igjen av den klassiske trioen. Og her de også I helgestart. ZZ Top med Sharp Dressed Man.

Dette sang Tauste her fredagen, angra ingenting for den Sissy Top og Sharp Dressed Man. Skal ut I trafikken en tur, klokka blitt halv seks denne fredagen. Først til Melhus I Trøndelag, der E6 stengt I begge retninger rett nord for Lundamo på grunn av en trafikkulykke tidligere I dag. Omkjøring der skiltet. Det har også vært noen endringer på avgangene I fergesambandet Bognes-Lødigen I Narvik I Nordland. Ruta innstilles inntil videre. Der bør du sjekke ut torgaten.no for flere detaljer som du skal over der I dag. Og for full oversikt over veiarbeid kan du sjekke statens veivesen sine nettsider 125.no og du kan alltid også melde meg hvis du skulle komme over noen ting på veien som bør meldes ut til alle dem som ute og ferdes I ettermiddag.

Med Who We Love, og ikke minst så var det Sam Smith som nettopp har gitt ut et nytt album, Hazel Eyes, som da en hyllest til enfargen til kjæresten, og da har jeg lyst til å si, og Sam Smith har kommet med masse fin ny musikk på den skiva, kan anbefale deg å sjekke ut den hvis du glad I stemmen. Nå skal vi til en norsk stemme fra Vaksdal utenfor Bergen, vi skal til den her damen. Frida Amundsen og låta Hjem igjen. Dette en tekst om å finne veien tilbake til seg selv, men hun har også sagt at det kan også være en liten hyllest til hjembygda Vaksdal, altså.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
2: Ja, det Geir Sindre Stoltveit I Isomax og ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok, ja. Hva det gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør. Sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.

Dr. Dre og Queen Pen No Diggity har en låt som faktisk fyller akkurat 30 år I år kommet 29. juli 1996 der altså. Før den hørte Frida Amundsen og låta hjem igjen. Han troner øverst på topplista med albumet Heima Kjær. I dag så kom det nok en ny låt ifra Tobias Sten. Halt forhold heter den, og den skal du få her I helgestart om litt etter Admiral P.

Admiral P, og låta den heter Spinnvill, og den I helgestart I NRK P1. Og Spinnvill, det det sikkert mange som blir når de nå får høre at Tobias Sten har kommet med en ny låt I dag. Det kommer ganske mange nye låter på fredager, heldigvis for oss som elsker ny norsk musikk, så det mange norske på lista I dag også. Og mann med cowboyhatt og boots fra Stord, han står altså for en av dem. Tobias, han troner helt øverst på topplista denne uka med albumet sitt Heima Kjær som kom ut I juni og debutplata Tobias Sten den ligger på tredje plass grei uttelling der da I sommer så har Tobias vært på 40 festivaler over hele landet han har spilt på dem da I hvert fall og så har han I tillegg også spilt sine første festivaler I Sverige og I Danmark og det stopper jo absolutt ikke den her 23-åringen fra å bare pøse ut mer musikk det så enorm produktivitet på den karen der han ustoppelig for tida. Og I dag så kom altså låta Halt forhold, en hjertevarm og energisk låt om et forhold som ikke helt fungerer.

Upside Down. Og jeg har fått en melding I inboxen fra Evi og Arne på Åsøya. Det utenfor Trondheim nå, for dem som ikke lokalkjent. De skriver, vi vil gratulere alle trøndere med femte sommerdag etter 17. mai. God helg fra Evi og Arne. Og det sier ganske mye om hvordan sommeren har vært her I landsdelen. Straks nyheter for det, Alex Warren. Wow.

0: Her er NRK Nyheter klokka 18. Politiet kommer til å sperre av store deler av Oslo sentrum for gravferda til Kong Harald. Sperringer og visitasjonspunkt kommer til å føre til at du ikke kan bevege deg som normalt I hovedstaden. Men politiet har ikke noen grunn til å tro at noen har planlagt et angrep under gravferda. Dette får du høre mer om I Dagsnytt 18 på NRK 1 og NRK P2 akkurat nå. Det ingen framgang mellom politiet og personen som har barrikadert seg inn I en bostad på Dyrøya I Troms. Politiaksjonen har stått på I snart 3 døgn. Da det hele startet tisdag kveld ble naboer I området evakuerte, sier Morten Rennland som innsatsleder I politiet.
1: Ja, status nå at det uforandret. Vi har delvis kontakt med den involverte personen. Og har dialog med han. Vi ønsker selvfølgelig mer dialog, og vil henstille han om å ta telefonen og svare oss, slik at vi kan komme til en enhet som best for alle og sikkert for alle.
0: En fylkesveg fremdeles stengt for trafikk utenom for utrykningskjøretøy. President Donald Trump sender I helga Steve Witkoff og Jared Kushner til Moskva og Kiev I et nytt forsøk på å få slutt på krigen I Ukraina, ifølge nettstaden Axios og det statlige russiske nyhetsbyrået TASS. Men hverken Russland eller Ukraina har offisielt bekreftet dette. Den siste runden med samtaler mellom Russland og Ukraina var I februar, kort tid før USA og Israel gikk til krig mot Iran. Rundt 20 000 hus ble ødelagte I katastrofeflaumen I Nepal. Minst 7500 av disse totalskadde. Over 5000 mennesker meldt sakna, men redningsmannskapet jobber på, og senest I dag tidlig fant de 2 tunnelarbeidere I livet. Reporter Ole Reinert Omvik I de hardt rammet områdene ved Trishuli-elva.
2: Så dette altså en av de landsbyene som på tross av at den 70 kilometer fra utgangspunktet for denne flommen, så har altså elven vært så stor at den har ødelagt store deler av denne landsbyen. Bakover her så ser vi en zipliner som nå frakter folk over til den andre siden. Der det ingen veiforbindelse, så dette nå den eneste forbindelsen for disse menneskene. Og de som blir fraktet over fra den andre siden og hit, de har stått I 2 dager I kø for å få lov å få en skyss over.
0: Argentinske styresmakter skal levere tilbake et maleri som ble stålet fra en nederlandsk jøde under 2. verdenskrig. Det skriver den argentinske avisa Clarín. 1700-tals maleriet portrett av en kvinne av Giuseppe Gislandi har vært saknet I over 80 år. Maleriet ble oppdaget I hjemmet til dotteren til en nazi-offiser som rømte mot slutten av krigen. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Start med Janne Helen Juliussen.
4: Ja, tusen takk til Magnus for nyheterne der, og velkommen skal du være så best du natte på skru på radioen. Vi starter med BTS her hos meg.

De har nettopp gjort et enormt comeback etter militærtjeneste, det her guttene I BTS. Vi fikk Butter her I NRK P1. 6:06 denne fredagskvelden som det jo har blitt. I stad så fikk jo jeg melding fra Evi og Arne på Åsøya utenfor Trondheim, som skrev at de ville gratulere alle trøndere med femte sommerdag etter 17. mai. Og nå skriver vi altså september. Det sier litt om hvordan sommeren har vært. Men det sier litt også om hvor vanskelig det å kle seg I de her overgangsårstidene. Våren og høsten helt altså I hvert fall starten av våren og høsten helt forferdelig. Det går ikke an å kle på seg rett. I dag så syklet jeg til jobb og holdt på å spekte I hjel med ulljakka mi, og så etter noen timer og virre litt ut I byen og sånn, og så skulle gå til jobb, så holdt jeg jo på å bråne igjen da, vet du. Så når jeg kom på jobb, så rann svettet ned over ryggen, og det liksom ikke mulig å ha på helt rett antrekk og klare seg gjennom hele dagen uten å enten bli for varm eller kald. Sånne ilandsproblem sliter vi med her I Norge. Det pika det ikke synd på oss. Nå skal du få mer norsk musikk av meg, Stein Tollef Bjella og Mark Ribot her nå med låta Sundre Berge.

Sundre Bergen er like utenfor Ål sentrum, hvis ikke jeg tar helt feil her nå. Stein Torleif Biela sammen med Mark Ribbo, de ga oss også låta ved navn Sundre Bergen. Og da det tid for konkurranse her I helgestart. Vi har jo våres fantastiske husband Fredagsgrabberna, vet du, som lager musik ved hjelp av konstig intelligens, som det heter, borti der de kommer fra. De har dansband-infisert, eller dansband-ifisert, om du vil, en norsk låt, altså laget en svensk dansband-versjon av en norsk låt. Din oppgave å finne ut hvilken låt. Nå skal du få et klipp. Det varer å rekke et halvt minutt. Og hvis du I løpet av dette klippet hører hvilken låt vi skal til, så sender du en melding I appen NRK Radio. Søk opp helgestart der, og husk, det her viktig, husk å skrive fullt navn og adresse. Hvis vi trekker ut deg som vinner, så skal vi nemlig sende deg en Bluetooth-høytaler som du kan spille av helgestart med når du vil. Her kommer første klipp. Hvilken norsk låt gjemmer seg I det her?

Det var første klipp I dagens utgave av Fredagsgrabberna, og hvis det var litt vanskelig, vi får se nå da om det kommer noe riktig svar, så skal vi prøve å få til et hint etter hvert her. Og hvis du hørte hvilken låt det så sender du en melding I appen NRK Radio med fullt navn og adresse, og selvfølgelig også hvilken låt det var. Du får tenke litt av det du, mens du hører den her, Robbie Williams, You Know Me, her I P1.

Så You Know Me her I NRK P1 og Helgestart, hvor vi nå har en konkurranse der vi har I deg en danceband-ifisert versjon av en norsk kjent låt. Det har kommet noen svar og langt ifra alt som riktig, så I dag var det nok litt vanskelig. Og når det ikke har kommet så mange rette svar, så betyr det kanskje da at sjansen for å vinne litt større også, men da må du sende melding og husk å skrive fullt navn og adresse, så du med I trekningen, hvis du har fått rett svar da. Vi kan ta et klipp TV, bare for å liksom få med oss litt flere her.

Fra Klondike her, før den hørte du Tåpe fra Anna Kajander. Og vi har hatt konkurranse da, vet du, der du skulle finne ut hvilken låt de her fredagsgrabberne har. Vi skal vel kanskje ikke si maltraktert, men de har jo nesten det. Det noen som skrev, Monika skrev, det en utrolig charmerende konkurranse. Og så vet jeg at det noen som litt uenige også, men det kanskje den beste bruken av kunstig intelligens. Synes det i hvert fall jeg. Ok, hvilken låt var det vi skulle fram? Du tenker at du bare får fasiten her med en gang, ja?

Ja da, vi skulle fram til en måleenhet I dag, og vi fikk flere forslag på måleenheten, 23 tommer blant annet, og litt forskjellig, og det var altså en millimeter vi skulle fram til. Anne-Grete Preus sin låt dagens konkurransesvar. Mange som slengte seg på etter hvert her, veldig gøy, tusen takk for alle meldingene, og så har systemet fått lov til å plukke ut en vinner. Han kommer fra Bodø, heter Terje Eliassen, og skriver at det her en flott låt. Jeg helt enig, Terje. Vi tar med oss denne låta nå inn I fredagen. Dagens svar på konkurransen, altså. Anne-Grete Preus.

Svaret på dagens konkurranse. Anne-Grethe Press og hennes millimeter. Vinneren I dag altså Terje Eliassen fra Bodø som sendte inn riktig svar og også fullt navn og adresse. Flere muligheter til å vinne seg en høytaler kommer neste fredag da med en ny utgave av Fredagsgrabberna. Nå klokka passert 6:30 med 2 minutter. Vi skal se ut I trafikken. Og først til Melhus I Trøndelag, der E6 fortsatt stengt I begge retninger. Rett nord for Lundamo på grunn av en trafikkulykke tidligere I dag. Omkjøring der skiltet. Så skal vi til E39 I Ørsta I Møre og Romsdal. Og ganske nærme Ørsta sentrum ser det ut å ha vært en trafikkulykke. Et stengt kjørefelt står det her. Fare for stengt vei. Vi skal henge med litt på den nå etter hvert. Det har også vært noen endringer på avgangene I fergesambandet Bognes-Lødingen I Narvik I Nordland. Der det A-ruta som innstilles inn til videre. Sjekk torghatten.no for flere detaljer. Ser du noen ting som bør sies fra om på radio til alle som ute og kjører I kveld? Da finner du meg I appen NRK Radio.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra
2: laget
1: til toppen.
3: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
4: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
5: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid vært på lag.
6: Never ever give up.

Ingebjørg Bratland her, og nå for den The Scripts of Will.i.am med Hall of Fame. Og jeg kan ta med det at fra trafikken da, så nå E39 stengt I Ørsta. Der har det altså vært en trafikkulykke ved Osborgveien. For dem som veldig lokalkjent der, E39 altså stengt I Ørsta på grunn av en trafikkulykke. Vi skal prøve å holde deg oppdatert på den I løpet av kvelden som kommer, skulle du se, og går. Straks skal vi få ny musikk ifra Embla and the Kari Daughters. Vi koser oss med The Jayhawks før vi kommer helt dit. Save it for a rainy day. Pretty little

0: The Jayhawks, save it for a rainy day, altså hver dag I Trøndelag nesten, bortsett fra I dag. Ja, skal ikke klage så mye over det, for nå skal vi få ny og fersk norsk musikk igjen. Embla and the Caridotters ut med nytt album I dag, det tredje I rekka. Og der de to første albumene hadde begge beina godt planta I country og honky-tonk, så strekker albumet The Fool seg I langt flere retninger. Her det både alternativ rock og poppet country, og akkurat det var faktisk noe som Embla var litt nervøs for. For da hun var gjest hos Stjernepose på Petre Musikk I går, så fortalte hun at den største frykten var at albumet skulle føles ja, litt sprikende.
1: Min største frykt, og det egentlig ikke så ille, at folk sier sånn, hei, her helt... All over the place.
2: Ja, okay, det hun holder på med egentlig.
1: Ja, ja. Nå må hun bestemme seg. Ja. Men det må jeg jo ikke.
2: Hun må ikke det.
1: Det jo denne platen et bevis på. Jeg har laget en spilleliste som heter liksom inspirasjon til The Fool-albumet. Og der har vi alt fra Metallica til Knudsen og Ludvigsen til Shania Twain.
0: Når Metallica og Shania Twain begge får plass på samme inspirasjonsliste, så det kanskje ikke så rart at resultatet også blir litt av kvart. Og det mye som har skjedd utenfor musikken også siden sist. Embla har både gifta seg og byttet ut bylivet med livet på landet på Osterøy. 8. Oktober så tar turen til Parkteatret I Oslo. Før den tid så det bare å sette over kanna ifra The Fool altså, så får du Wake Up and Smell the Coffee.

fikk du den her låta. Wake up and smell the coffee. Ja, den her skiva blir beskrivet som den første skjeve countryplata. Det jo litt artig det også. Og for deg som lurer på om du kanskje kjenner igjen Embla fra den gjengen her, så det altså hun som slo gjennom som trommis I Rassica før hun skramlet sammen et eget band Embla and the Kari Daughters. Dette albumet har fått gjent over fine terningkast. Sjekk det ut hvis du likte det du hørte her I helgestart I NRK P1. Jeg heter Janne-Helene Juliusen, det her Tulu og Sam Opoku, Love Me to Find You. I got

Ida Tulu Kjelsberg, som egentlig heter bare Tulu når hun lager musikk sammen med Sam og Poku, du gav dem gade Love Me To Find You. Det som litt artig at Tulu har ikke bare laget sånn type musikk, hun har også stått på scenen som 12-åring og vært vokalist I broren sitt metalband, så det her nå en relativt allsidig dame da. Hun har også spilt en del med selvaste Wycliffe Sean, regner med vi kommer til å høre mer ifra Tulu etter Kevart. Nå skal vi ta turen, vi skal holde oss I Nord-Norge faktisk, for Tulu jo fra Tromsø, virkelig, også ifra ish-traktene oppi der. Her du trenger en venn.

Det här var virkelig ifra Bodø. Det måtte jeg sjekke opp nå da, når jeg påstod at han var ifra Nord, og det har jeg jo ikke feil I. Du trenger en venn, fikk du her I helgestart I NRK P1, hvor vi nå skal til Storbritannia og til en gjeng som faktisk fortsatt heller gående. Det overrasket meg å lese det om Bananarama, men det gjør de altså. Siste album kom ut så sent som I 2022. Vi tar dem med oss nå før nyheteren her I NRK P1. Dette selvfølgelig Venus.

0: Her er NRK Nyheter klokka 19. Norsk datasikkerhet må få et løft, det mener Nasjonal sikkerhetsmyndighet om de mange dataangrepene den siste tida. De understreker at angrepene som har kommet ikke er farlige i seg selve, men at det gjerne handler om å forstyrre og stjele merksomhet. Ifølge sikkerhetsmyndigheten har både etterretningstjenester og politiets sikkerhetstjeneste vekt på konkrete trusselaktører som har en interesse av å gjennomføre slike angrep og skape disse forstyrringene. Det spanske kongeparet kommer i gravferda til kong Harald. Kong Felipe er blant annet knyttet det norske kongehuset gjennom å være fadder til kronprinsesse Ingrid Alexandra. Det er ventet en lang rekke kongelige og statsleder fra mange land i Oslo domkirke på onsdag. Og en rekke politisperringer blir blant tiltakene som skal sørge for sikkerheten til disse gjestene og til de tilreisende. Politimeister i Oslo, Ida Melbo Øystese, sier folk ikke kan rekne med å bevege seg rundt som normalt.
1: Et lurt råd er å la bilen stå, og kanskje også for de som kommer tilreisende, parker bilen utenfor Oslo sentrum og bruk kollektivt inn. Politiet vil heller ikke tillate noen sykler, sparkesykler eller elsparkesykler inn i det avsperrede området på gravferdsdagen. Innbyggerne må være forberedt på å møte politisperringer, og alle som skal inn i et område vi har sperret av, må gå til fots gjennom visitasjonspunkter som er bemannet av politi. Så et godt råd, hvis du har tenkt å ha på deg bunad den dagen, så la kniven bli igjen hjemme.
0: Slottskapellet utvider åpningstidene sine. Det melder kongehuset. Det har vært opp til 4 timer lange køer for å få gå forbi kista til kong Harald. Lørdag, søndag og mandag holder Slottskapellet åpent fra klokka 10 til klokka 23, tirsdag fra 10 til 19. Den varslede mangelen på helsepersonell i fremtiden er overdriven. Det mener samfunnsøkonom Steinar Juli i tankesmia Civita. I 2040 vil det mangle rundt 40 000 i helse og omsorg ifølge en stortingsmelding fra juni. Juli tror de har overvurdert hvor mange som kommer til å bo på sykehjem.
2: Og sykehjem er mye mer personalkrevende enn hjemmesykepleie. Dette er jo en fremskritt de kom med nå. For 5 år siden så kom de med en annen, og da var det 70 000, så nå er det 40, og så sier jeg kanskje vi er heller nedi rundt 20 000.
0: Men lederen i sykepleieforbundet, Lill Sverresdatter Larsen, mener utrekninga til Stortinget bommer den andre vegen.
3: Det er for lavt. Det er alt for lavt. Og det oppfatter at vi har mange andre fagforeninger også med oss. Ta blant annet beregninger at alle skal måtte jobbe, eller kunne jobbe, hele tid, og det er jo ikke realistisk når samtidig tar.
0: NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold. NRK BE.
4: Helgestart med Janne Helen Juliussen.
5: Tusen takk til Magnus for denne nyhetsoppdateringen. Flere nyheter om en time akkurat nå. Petra Marklund og Hendene mot himmelen.

Petra Marklund var det her, Händerna mot himlen fikk du her I helgestart I NRK P1. Skal ta med en melding I fra trafikken, for E6 var stengt I ganske mange timer I dag, rett nord for Lundamo I Trøndelag utenfor Melhus da, på grunn av en trafikkulykke. Vi tar med det at den veien nå åpen nå. Mens I Ørsta, I Møre og Romsdal, så E39 fortsatt stengt der. Så skal vi si god helg til alle som har tatt helg, noen av oss. Meg inkludert har arbeidshelg, så det ikke alle som har fri, men helg det nå like fullt da. Fredag det, 8 minutter over 7 på denne her helgedagen. Jeg heter Jan-Helene Juliussen og skal være med deg fram til klokka blir 8 I kveld. Har fin fersk musikk til deg også denne timen. Og så har jeg da altså fått en melding fra Laila som skriver med ganske store bokstaver her I innboksen. Hallo! Du kan jo ikke spille Save It For A Rainy Day med The Jayhawks. Vi har jo nesten regnet vekk I sommer, skriver Laila. Nå står det ikke hvor Laila bor hen da, men det vel flere som kjenner på det at denne sommeren kanskje ikke leverte været vi ville ha. Laila, hun foreslår at jeg spiller Waiting on a Sunny Day med Bruce Springsteen I stedet. Nå får jeg ikke gjort noen ting med at jeg allerede har spilt The Jayhawks, men jeg kan jo prøve å rydde opp etter meg da, og prøve og se om vi kan klare å få til en soledag ekstra I landet her. Her the boss, or waiting on us.

Bruce Springsteen Waiting on a Sunny Day, den var ønsket av Laila som var litt fornærmet kanskje over at jeg hadde spilt en låt som heter Save It For A Rainy Day når alt I været I sommer hadde vært I regn. Da det jo noe greit at jeg kan prøve å være litt rann sol på radioen I hvert fall da. Har du lyst til å sende meg melding så kan du gjøre det I appen NRK Radio, sånn som Laila gjorde. Vi skal straks få fersk musikk fra Morgan Sulele, og det ikke en original, det en cover, og hvilken låt han har coveret får du høre etter Zimmermann. Dette Riper I lakken.

Reaper I lakken, den hørte her I helgestart. Det å kovre gamle låter, det går aldri av moten, og nå har Morgan Sulele gått løs på en av de aller mest gjenkjennelige pianointroene fra 2000-tallet. På låta 100 Spenn, som ut I dag, så låner han nemlig melodien fra Vanessa Carltons monsterhit A Thousand Miles, og har I tillegg gitt en norsk tekst og Sulele-behandling. Der Vanessa Carlton sang om å gå nesten 2000 kilometer for den rette, så har Morgan regnet litt på forelskelsen I stedet. Hadde du fått 100 spenn hver gang du tenkte på den ene personen du ikke klarer å få ut av hodet, ja, da hadde du vært ganske rik etter hvert. Originalen, Vanessa sin altså, kom tilbake I 2002. Den har passert 1 milliard avspillinger og fikk også et ganske absurd nytt liv under fotball-VM, da en AI-video med Vinicius Junior og Erling Braut Haaland gikk viralt. Nå det altså Morgan Sulele sin tur til å blåse støvet av pianoklassikeren på norsk. Dette 100 spenn.

Fallen, før den så hørte Morgan Sulele og hans 100 spenn, som var da en slags omskriving av Vanessa Carlton sin 1000 miles. Jeg har fått melding fra Hilde I appen her, og hun spør oppdatere dere fra fotballkampen. Skulle gjerne hatt litt musikk og litt sportsoppdateringer I kveld. Og jeg skal prøve så godt det lar seg gjøre, Hilde. Det tre kamper som spilles I Eliteserien I kveld I fotball, men snakker vi her. Fredrikstad, Bodø-Glimt har startet da nå klokka 7, der står det nå 0-0, mens Ålesund start også begynte klokka 7 1-0 leder Ålesund der Sandefjord Viking starter klokka 21 I kveld og alle de her kampene kan du høre I radiokanalen NRK Sport som du finner I appen, eller hvis du leter litt på DAB-radioen din I bilen helt sikkert La oss ta med oss litt herlig låt fra The Lillos også, det her rett og slett livet

til Lillos og rett og slett livet. De feirer altså 40 år som band I år og skal ha konserter på Rockefeller 13. Og 14. November. Kan jo være greit å kjenne sin besøkelsestid. Og hvis du ekstra glad I det Lillos, så kan du også stikke innom NRK-scenen som du finner I NRK TV. Du bare søker opp det Lillos der, så vil du få se noen ganske nydelige framførelser fra Kjerringvik, der bandet har hatt mye av sin musikalske oppvekst, for å si det sånn. Her I helgestart nå så skal vi ta med oss The Weeknd og Playboi Carti sammen med Madonna. De gir oss Popular. I've seen the devil down sunset in every place

The Weeknd og Playboy Carti sammen med Madonna, du fikk Popular. Klokka din har blitt tre minutter, straks I hvert fall ha over halv åtte din fredagskvelden, og vi ser ut I trafikken. Vi starter på E39 I Ørsta I Møre og Romsdal. Der har det vært en trafikkulykke, og veien stengt I begge retninger. Dette ved Osborgveien for deg som lokalkjent I området. Og så har det vært noen endringer på avgangene I fergesambandet Bognes-Lødingen I Narvik, I Nordland der altså. A-ruta innstilt inntil videre, og der kan du se torgaten.no for oppdatert informasjon. Så det en del veiarbeid, det vet vi alle som har vært ut på veien nå I sommer. Full oversikt kan du få over på Statens Vegvesen sine nettsider. De finner på 175.no, kan det være greit å legge turen innom der hvis du skal ut og kjøre langt enten nå eller I løpet av helga senere. La oss få på noe mer norsk musikk her I helgestart Sassinia og Arktisk Filharmoni nå. Mer skal det bli.

0: seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på sol eller.
2: Det 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det det siste jeg har
4: gjort. Føler jeg tåler mye bank. I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
5: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
6: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

The Summer. Det vi kanskje mange som har gjort akkurat det her året her. Ta med noen oppdateringer fra kampen I Eliteserien som går nå. Fredrikstad, Bodø-Glimt, der står det altså nå 0-1 Bodø-Glimt I ledet, mens Ålesund leder 2-0 over start akkurat nå. Kampen kan du høre I radiokanalen NRK Sport. Så fikk jeg en melding I stad fra Reidun og Magne Skodvin, og Reidun hun skriver «Har prøvd mange gang å sende inn ønske om en spesiell låt. Sangen det egentlig hovedsangen fra Top Gun, You've Been Called Back to Top Gun, og denne låta betyr så mye for både meg og min mann», skriver Reidun. «Det virker som at den barnlyst på radioen, for jeg kan ikke huske sist jeg hørte den. Og vi hadde den til inngangen da vi gifte oss I fjor sommer. Vi kom kjørende inn til Gjelsen på motorsykkel. I filmen Top Gun så det både motorsykkelkjøring som favoritten til min mann, og fly som min store glede. Kun dere har spilt den, så hadde det blitt en stor glede for oss to I hvert fall, skriver Reidun og Magne. Den jo ikke barnlyst, men det her en instrumental, med et godt minutt der det ikke skjer så mye og ikke så lett å høre hva som foregår. Men det fredag, så hvorfor skulle vi ikke ha spilt Top Gun-låta? Lady Gaga til og med kreditert her, så nå det så klart bare å finne fram luftgitaren.

Kanskje det skulle ha vært en film å sett I kveld. En av Top Gun-filmerne da. Det her var The Main Title, som den heter. You've Been Called Back to Top Gun. Hans Zimmer, altså Lorne Balfe og Lady Gaga for en låt, og ikke minst for en film. Og skal jeg fortelle noen ting som helt krise? Jeg har sett den bare en gang.

Play og Adventure of a Lifetime for den hørte Frida Onnevik og her bor. I kampen I Eliteserien I kveld har de nå gått pause. Fredrikstad og Bodø-Glimt 0-1 der, mens Ålesund ledde 2-0 over start til pause. Kampen kan du høre på NRK Sport hvis du gira på det. Og de spiller og de viser også... Nei, ikke viser. Du kan høre Sandefjord Viking der fra klokka 21. Sånn det.

George Ezra Shotgun har du hørt her I helgestart som nå begynner å nærme seg slutten. Jeg som heter Jan-Helene Juliusen sier tusen takk for å følge denne fredagen og håper du har hatt en fin en. Og så håper jeg at resten av helgen din blir akkurat sånn som den skal være. Straks så får du mer musikk fra Martha Våge her I NRK P1. Frem mot nyheteren skal vi ta med oss en relativt kul en fra Rakel.

0: Nå er klokka 8. Dette er NRK Nyheter. Russland sin ambassade I Oslo advarer om at norsk våpenproduksjon for Ukraina øker sikkerhetsrisikoen for Norge. Det skriver Nettavisen. Og danskene har fått tilsvarende advaring fra Russland denne veka. Norge har tidligere I år inngått en avtale med Ukraina om droneproduksjon på norsk jord, og den russiske ambassaden skriver til avisa at det tvinger Russland til mottiltak. Rundt 50 personer isolerte på Dyrøya I Troms, der vegene har vært stengde etter en person forskanset seg inne I et hus. Politiaksjonen der har gått inn I sitt fjerde døgn. Da det hele startet tisdag kveld ble naboer I området evakuerte, sier Morten Rendland, som leier politiet sin innsats på staden.
1: Ja, status nå at det uforandret. Vi har delvis kontakt med den involverte personen. Og har dialog med han. Vi ønsker selvfølgelig mer dialog, og vil henstille han om å ta telefonen og svare oss, sånn at vi kan komme til en enhet som best for alle og sikker for alle.
0: Lokale avdelinger av dyrebeskyttelsen bruker flere hundre tusen kroner I året på å hente dødsjuke kattunger fra folk som bor I kommunale bostader. Daglig leder I dyrebeskyttelsen på Haugalandet, Elisabeth Ellingsen, mener det ikke finnes noe system.
2: Det svier sånn, for det så vondt, ja.
3: Dyrebeskyttelsen har nettopp hentet en 7 syke og avmagre kattunger som 5 uker gamle. De har øyeinfeksjon, og noen av dem ekstremt små.
2: Det sånn de blir seende ut, og hvis vi ikke tar de inn, så vil de jo ligge død neste gang vi kommer.
3: Nå ønsker Ellingsen at kommunen får på plass en dyrevelferdsplan.
2: Det jo det vi etterlyser, og håper på å få på plass noen retningslinjer, for for hver person som ringer oss fra politiet eller kommunen, så aner de ikke hvordan dette virker. Ingenting som system.
0: Reportet her var Rosa Irene Villalobos. FN skal byte verdenskart. Målet at den faktiske størrelsen på kontinentet mer nøyaktig gjenspeglet. Forslaget ble lagt frem av Togo med støtte fra 54 andre afrikanske land, skriver den britiske avisa The Guardian. Forslaget viser til at Mercator-kartet en stort sett bruker I dag gir feil bilde av størrelsen til Afrika. 164 land røysta for forslaget. USA var det eneste som røysta imot, og de sier at de ikke ser behovet for å endre på kartbruken. Til slutt får vi med oss at Avinor varsler at det kan bli trøbbel I flytrafikken på onsdag når det gravferd for Kong Harald. Det vil være ekstraordinær aktivitet på Oslo Lufthavn. NRK Nyheter. Magnus Vattekar Sandvold.
4: Ja, tusen takk for siste nytt, og velkommen til deg som hører på. Jeg som heter Martha Våge skal gi deg mye god musikk de neste 2 timene her på NRK P1. Og vi skal begynne med ingen ringere enn Billy Idol.

Og den låta så kul. Jeg synes den så kul. Det White Wedding med Billy Idol. Han sa visst for et par år siden at låta var inspirert av bryllupet til søstra hans. Hun gifta seg fordi hun var gravid. Og det kaller de visst et shotgun wedding. Altså et haglebryllup. Det at du må gifte deg fordi du gravid. Greit å vite. Det kanskje ikke så vanlig nå lenger, men den her jo fra 1982, så da var det vel litt mer, ja, kanskje litt mer vanlig. Låta i alle fall veldig kul. Det her Emily Hollow og neste stasjon.

Ja, det Emily Hollow med neste stasjon vi hører her. Den låten kom jo ut tidligere I år, og da når vi snakket med henne her I NRK1, så sa hun at den handler på en måte om å melde seg litt ut av musikkbransjen på et eller annet vis, ta litt kontroll selv. Så det har hun virkelig gjort. Hun spilte I operan på søndag. Helt nydelige bilder derifra, både lokale og dama. Jeg må si at jeg klær hverandre godt. Nå skal vi tilbake til 1999, da R.E.M. ga ut låta The Great Beyond, som var med på filmen Man on the Moon, som handler om komikeren Andy Kaufman med Jim Carrey I hovedrollen. Dette altså låta The Great Beyond.

Og den er så kul det, Elinor, med du dosi samoda vann, Sami Grand Prix med tidligere I år. Vel fortjent. Vi skal helt tilbake til 1991, og det som jeg vil kalle en one-hit wonder I alle fall. Dette Mr. Big og To Be With You.

Mr. Big var det med To Be With You. Oi, snakket jeg opp på den høye tonen. Altså, det var litt dårlig gjort, det var ikke meningen. Men jeg var litt opptatt av det her med One Hit Wonder, for jeg sa jo at det her var en One Hit Wonder band. Og det internett litt uenig med meg I, for det viser seg at Mr. Big har vært veldig stor I Japan gjennom hele karrieren sin. De har hatt mange hits og topplistnoteringer der, så da det kanskje litt feil å kalle det en One Hit Wonder. Alt vi lærer. Ok, det her Theos I NRK P1, Didn't See It Coming.

Travis med Why Does It Always Rain On Me. Det noe med sånne låter du setter på, og så plutselig så innser jeg at jeg kan hele teksten utenatt. Dette en sånn låt for meg. Men jeg måtte leite opp litt om bakgrunnen, fordi låten handler jo om hvorfor det alltid regner på meg, ikke sant? Hvorfor skjer det alltid sånne cheap ting med meg? Og den fikk han faktisk ideen til Fran Healy I Travis, da han en vinter han var så utrolig lei av det skotske været, ville finne seg litt sol, og da fikk han et tips om å reise til Eilat I Israel, for der skulle det aldri regne. Ja, når han kom dit så regnet det en veke I strekk, og det var starten på den låta her som altså noen av oss I hvert fall kan helt utenatt. Dette Bendik, og perfekt.

Åh, kjære Bendik. Det var låta perfekt. Helt nydelig sånn låt å se på konsert når alle sammen synger. Og, ja, veldig, veldig fint. Vi skal ta det litt opp I tempo igjen. Dette Troye Sivan og Rush.

det var søskenen Narum fra Toten med låta Snart ferie. Den kom i 2020, og den var altså først låt ut I vår tre på rad, norsk på norsk. Det neste, den hører du her, da skal vi til Trøgstad, og godeste Trygve Skau, det her Sant Moritz og Like små.

Inge Maniac on the dance floor som han synger, for den var jo med I filmen Flashdance som handler om dansing. Men da det egentlig skrev låta, så handler den faktisk om en seriemorder. Det handler om en guy who lives next door, og han var også en maniac. Den var ganske mye mørkere, de måtte forandre en del på teksten for å få den med I filmen. Men det var ganske lurt, for det ble jo en monsterhit. Musikkvideoen har også klipp fra filmen, den ganske kul å se på. Anbefales! Låta, den hørte du I alle fall her I P1. Og nå skal du få litt Eva Vel Skram. Dette Hold meg!

Eva Vel Skram var det som sång Hold meg her I NRK P1 denne fredagskvelden. Men vi har vel plass til litt Sabrina Carpenter også, ikke vi det da? Jo, det Feather.

Ja, det var litt Sabrina Carpenter her I PN. Låta heter Feather. Nå skal du straks få en liten nyhetsoppdatering her I PN, men så jeg som til Martha Våge tilbake med mer musikk til deg om ikke så alt for lenge. Frem til nyhetene, så skal du få med deg en klassiker fra 1988. Det her A-ha og Stay on These Roads.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. Kong Håkon held fortløpende kondolanseaudienser på slottet. I dag møtte han og kronprinsessa Forsvaret og Samarbeidsrådet for trus- og livssynssamfunn. Det også første gang Sametinget har blitt invitert.
1: Det var en stor ære å få lov til å overbringe kondolanser på vegne av det samiske folk til Kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Vi fikk anledning til også å overbringe kondolanser på vegne av sametingspresidentene på svensk og finsk side. For Kong Harald sin livsgjerning har betydd mye for samer også på tvers ut av grensene.
0: Det sa Sametingspresident Silje Karine Muotka. Om du også vil besøke Slottskapellet, blir det litt enklere enn nå. Etter meldinger om 4 timer lange køer for å få gå forbi kista til Kong Harald utvider kongehuset åpningstidene, opplyser de. Lørdag, søndag og mandag holder kapellet åpe fra klokka 10 til klokka 23. Tysdag er det åpe fra 10 til 19. Andre nyheter nå. I Skien omkom en elsparkesyklist etter å ha kollidert med en bil i kveld, det opplyser politiet. Fagpersonell prøvde å hjelpe mannen i 60-årene, men livet sto ikke til å redde. De pårørende varslet. Russland skulda Norge for brudd på Svalbardtraktaten. Det skrev det russiske utenriksdepartementet på meldingstjenesten Telegram i dag, etter at det russiske fartøyet professor Molchanov ble tatt i arrest av styresmaktene på Svalbard. Professor ved Forsvarshøgskole Njord Vegge sier den norske styresmakten må være budde på en uheldig utvikling.
2: Jeg tenker norske myndigheter må ha tilstedeværelse, en god situasjonsforståelse og være på en måte klar for at ting kan ha en uheldig utvikling. Men slik jeg ser det nå, så følger norske myndigheter Svalbardtraktaten.
3: Svalbardtraktaten fra 1920 en av de viktigste internasjonale avtalene i norsk historie. Avtalen sikrer Norges suverenitet på Svalbard, den bidrar til stabilitet og fred i nordområdet, og det handler også om tilgang til rike fiskeriressurser. Samtidig sikrer avtalen blant annet Russland fri adgang til øyenes havner.
0: Det forklarte til slutt reporter Line Tomter. Argentinske styresmakter skal levere tilbake et maleri som ble stålet fra en nederlandsk jøde under 2. verdenskrig, det skriver den argentinske avisa Clarín. 1700-talsmaleriet Portrett av en kvinne av Giuseppe Gislandi har vært saknet i over 80 år. Dette var NRK Nyheter, i studio Magnus Vatkar Sandvold.
4: Ja, tusen takk for siste nytt, og velkommen tilbake til deg som hører på. Jeg som heter Martha Våge skal holde følge med deg her på P1 den neste timen, og jeg har en del gode låter jeg gleder meg til å spille for deg. Vi begynner med Kate Bush.

Og det Kate Bush med Running Up That Hill vi hører. Altså, den fra 1985, og den fikk jo ganske gode tilbakemeldinger da, gode listeplasseringer, men I 2022, da tok det virkelig av, for da var låta med I suksessserien Stranger Things, og plutselig så lå den på første plass på hitlistene I flere land. Det jo ganske imponerende. Den helt rå I alle fall, og den gjort mange gode cover av. Hvis du lyst til å høre den som like best, så det Placebo sin. Ja, den må du lete fram. Ok, det her Odd Nordstoga, og en sång som finst.

Odd Nordstoga var det som sung en sång som finns. Vi skal videre til Alexis Jordan. Hun gikk ut veldig tidlig fra, var det America's Got Talent, eller en sånn reality-serie I hvert fall. Og så var hun I staden for stjerne på YouTube. Lurt var det I alle fall. Dette Happiness.

Ja, det var stemmen til Marius Müller og hans Funhouse som sung Engel. Den kom ut I 1997, og året før så kom den låta her ut. Det svenskene I Bo Kaspers orkester, og låta Amerika.

Amerika du hører her I NRK P1. Den kom ut I 1996. Ja, det faktisk 30 år siden I år. Den kom cirka på den tiden her. Kanskje noen vek om jeg så sånn sett så passer det ganske bra. Ok, det kom ikke bra på 90-tallet, men det kommer jo faktisk ganske mye bra musikk nå også. Den fra I år, det Yngvild med Gråter.

Ja, sånn høres jo Tina Turner låta det best ut når den sunget av Alex Gray, som kommer fra Nordfjordeid på Vestlandet. Og da kan den jo på en måte, ja, det vil jeg si et godt bilde på hvordan en låt kan høres helt forskjellig ut når den kommer fra forskjellige plasser og tradisjoner. Tennessee-versjonen til Tina Turner, den er jo litt fyrigere, men den her også, helt nydelig. Det her er Lise Netter, og bare vi

det var Lysen etter med Bare vi I PN, der vi nå skal videre til Fleetwood Mac, som en av mine favoritter. Og hadde jeg kunnet teleportert meg selv, så hadde jeg vært I California I forrige helg, når Stevie Nicks stod på scenen med Olivia Rodrigo. Men det kan jeg dessverre ikke, så jeg kan bare sitte her hjemme og høre på musikken. Den låta vi skal høre nå ikke det Stevie som synger, men det eksen henne, Lindsay. Og den handler nettopp om det bruddet fra da de gikk fra hverandre. Det her Go Your Way.

0: landet fort.
1: Ja, det var nummer 4 med låta Lite og Stort. Den kom på plata som heter Henda I været, som 10 år I år. De hadde faktisk konsert på Rockefeller forrige helg for å feire 10-årsjubileet sitt. Som en bør feire det som feirast kan, altså. Vi skal videre til Hozier her I NRK P1. Dette Too Sweet.

Dream var det som sung More Than Words her I NRK P1. Den låta kom I 1991, og utover hele 90-tallet og tidlig 2000-tallet så ble den låta her radbrekka på forskjellige kulturskoler og heimefester der folk skulle brife på gitaren, det tror jeg nok. Mer gitar til folket, sier nå jeg. Det bare å brife I vei. Det her Tonje Hallbjørhus og visker mine ord.

Ja, det var Tonje Hallbjørhus med Visker mine ord, og det var nest siste låt ut her med meg, som heter Martha Våge i P1 i kveld. Men ingen fare, det blir mer musikk altså, så bare hold deg på kanalen. Min kollega Eivind Motland er straks klar. Du skal få med deg en siste låt ut før nyhetsoppdateringen. Dette er Double med The Captain of Her Heart.

0: Klokka 10 og du hører NRK Nyheter. Norge sender 1,8 tonn medisinsk utstyr til Nepal. Det opplyser Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Styresmaktene i Nepal har bedt om hjelp etter flømkatastrofen i landet. Nesten 1300 bekreftet omkomne og 5600 saknet. Ødeleggingene store. Reporter Ole Reinert Omvik hardt rammet bygd ved Tishuli-elva.
1: 16 år gamle Saraswati var på vei til skolen da en 9 meter bølge av vann og leire feiet over landsbyen.
2: I saw flood is destroying everything and I just run away from here.
1: Da flodbølgen la seg, tok hun seg tilbake til huset og fant at de to øverste etasjene var revet bort.
2: This was my house but it's now totally destroyed.
0: Dette var huset mitt, men nå det fullstendig ødelagt, sa 16 år gamle Saraswati. Hun kan du lese mer om på NRK.no. Den amerikanske presidenten Donald Trump tar sats for det viktige mellomvalet i november. Nå sier han at han gir mellom 400 og 500 millioner dollar til de som stiller til val for republikanerne. Om presidenten følger opp dette, dobler han mengden penger republikanerne har å drive valgkamp med. Mellomvalet i november uhyre viktig for presidenten, for akkurat nå har republikanerne flertall og kan få gjennom politikk omtrent som de vil. Om de taper plasser i valet, må presidenten forhandle mye mer for å få det som han vil. Litt mer Trump, for i helga sender presidenten utsendinger til Moskva og Kyiv i et nytt forsøk på å få slutt på krigen i Ukraina, det bekreftet presidenten i kveld. Den siste runden med samtaler mellom Russland og Ukraina var i februar, kort tid før USA og Israel gikk til krig mot Iran. Kong Håkon helt i dag sitt første vanlige statsråd etter å ha arvet trona. Deretter tok alle statsrådene farvel med kong Harald i slottskapellet. Statsminister Jonas Gahr Støre sier kapellet vakkert.
3: Det pyntet på en veldig norsk måte med granbar og lys, levende lys. Og så det flotte norske ungdommer i forsvaret i ulike våpengrener som står og passer på kongens båre. Og denne høytidlige øyeblikken hvor du noen sekunder står alene der og kan bukke til bålen.
0: FN skal byte verdenskart. Målet at den faktiske størrelsen på kontinenter skal bli mer nøyaktig gjenspeglet. Forslaget viser til at Mercator-kartet en stort sett bruker i dag gir spesielt feil bilde av størrelsen til Afrika. Dette var NRK Nyheter i studio, Magnus Vattekar Sandvold.

Ja, den nærmer seg 40 år siden denne kom fra amerikanske Taylor Dane. Tell It To My Heart fra 1987. Og Taylor Dane fortsatt aktive. Hun holder flere opptredener rundt om I hjemlandet sitt I USA. Og I november skal hun faktisk holde sin aller første konsertserie I Las Vegas. Akkurat den serien har hun kalt for Tell It To My Heart. Etter denne her store hitten som hun hadde I 1987. Hei du, fredag kveld nå. Eivind Motland på plass I radioen din. Og her

Hun heter Maren Holmgren, kommer fra Nordfjordeid og bruker bare artistnavnet Oh Blonde. Og her fikk du Hot Air Balloon, When the Summer's Over. Ja, du kjenner sikkert igjen denne melodien her. Har sikkert hørt den fra ulike utøvere også. Vi skal til en versjon som kom fra Michael Bolton i 1991.

for en nydelig versjon av When a Man Loves a Woman. Du som kan din musikhistorie vet jo at denne kom allerede I 1966 fra Percy Sledge. Har dukket opp I ulike versjoner opp gjennom året og, for eksempel fra Bette Midler og her fra Michael Bolton som kom med sin versjon I 1991. Nå til nok en coverversjon. Denne gangen skal vi hjem igjen til Simone Eriksrud som tolker Sigvart Dagsland. De umulige.

Ashlyn Ray Wilson, bare forkortet Ash, her sammen med Finneas O'Connell, altså broren til Billie Eilish. Sammen framførte de til Forever Falls Apart. Vi skal hjem igjen nå, nærmere bestemt til Sogndal, hvor vi finner Gunn Kvåle, og her hun med Sommeren før deg.

Jeg husker at jeg hørte på denne sangen flere ganger da han kom I 1994, og ble ganske rørt da jeg hørte han. Jeg ble fortsatt rørt den dag I dag I 2026, Nene Cherry og Yuzu Nduri sammen, 7 Seconds.

Når en jobber i et mediehus som NRK, hender det jo en gang iblant at en treffer på folk som du ikke kjenner selv, men som du gjerne vet hvem likevel. Og for ikke så lenge siden gikk jeg og en kollega på et ganske stille NRK-bygg I Trondheim, og vi visste ikke at det var så veldig mye annet som skjedde der, så vi gikk nå og pratet I vårt tempo, og så gikk vi forbi et studio, der satt der en mann og snakket I et radiointervju. Døren den var oppe, og han hysja litt på oss, og det visste jeg at det var Åge Aleksandersen. Og ja, jeg må bare si beklage det, Åge, jeg håper ikke at vi forstyrret veldig mye. Uansett så fikk du og alle andre linedans her I NRK P1 de siste minutterne fra selveste Åge Aleksandersen. Make me

For litt siden var vi innom Tyler som sang Water. Her lytter vi til Jan Eggum og mange slags kjærlighet. Vi skal holde oss til norsk musikk nå de neste minutterne og Trangfødsel og Synne Sørgjær byr på håper at jeg aldri blir for stor etter når jeg lytter til Nostalgien fra Tura på Marit Larsen. Tiden er for

fødsel sammen med Sunne Sørgjær. Håper at jeg aldri blir for stor. For det, Turab og Marit Larsen som sammen framførte Nostalgien. Nå til en av klassikerne som opprinnelig kom fra The Commodores i 1977. Men her framførte jeg en coverversjon fra Faith No More.

Ja, en flott sang å ta med seg denne fredagskvelden, her framført av Faith No More, I'm Easy, en coverversjon av Commodores sin Easy fra 1977, som da ført i pennen av Lionel Richie. Let

amerikanske Bella Kay pladedebuterte tidligere I år, og en av sangene som vi finner på det albumet I Love It, I Love It, I Love It, I et ord, som du fikk her I NRK P1. Før det lytter vi til Ailee og Bayi Moussa.

Siste stykke filmmusikk fra første del av 1980-tallet, det var Jennifer Warnes og Joe Cocker som sang Up Where We Belong. Frem til nyhetene nå klokka 23, musikk fra Jesper Jenseth.

0: Her er NRK Nyheter klokka 23. Vareleveranser til Rema 1000-butikker over hele landet kan bli rammet av streik I morgen. NHO Service og Handel forhandler med Fellesforbundet I en mekling som har en frist om en time. Om de ikke blir enige kan også Thon Hotels og Felleskjøpet bli rammet. Fellesforbundet sa I forkant av meklingen at det var stor avstand mellom partene. Russland skulder I dag Norge for brott på Svalbardtraktaten. Det skriver det russiske utenriksdepartementet på meldingstjeneste Telegram etter at det russiske forskningsskipet professor Molchanov ble tatt I arrest av styresmaktene på Svalbard. Professor ved Forsvarets høgskole, Njord Vegge, sier norske styresmakter må være budde på en uheldig utvikling.
1: Jeg tenker norske myndigheter må ha tilstedeværelse, en god situasjonsforståelse og være på en måte klar for at ting kan ha en uheldig utvikling. Men slik jeg ser det nå, så følger norske myndigheter Svalbardtraktaten.
2: Svalbardtraktaten fra 1920 en av de viktigste internasjonale avtalene I norsk historie. Avtalen sikrer Norges suverenitet på Svalbard, den bidrar til stabilitet og fred I nordområdet, og det handler også om tilgang til rike fiskeriressurser. Samtidig sikrer avtalen blant annet Russland fri adgang til øyenes havner.
0: Det forklarte til slutt reporter Line Tomter. Kong Haralds I gravferd blir en av de største politioperasjonene I norsk historie. Det sa politidirektør Håkon Skulstad da PST, Oslo politiet og direktoratet orienterte om sikkerhetstiltakene de har planlagt. Skulstad bekreftet at han spent, men tror det skal gå bra.
3: Det veldig godt planlagt. De får nå tilgang på de ressursene, blir bygd gradvis opp nå, allerede nå I løpet av helga. Får en samtrening. Så tror jeg vi har et så godt sikkerhetsbilde, både med å tenke på det som kan skje I cyberdomenet, det som kan skje I luftrommet, vi har tiltatt der også, og så har du den omfattende operasjonen på bakken. Så vi godt forberedt, men ja, naturligvis spent, for vi vet jo aldri helt hva som skjer helt til slutt.
0: Litt mer sikkerhet, for Nasjonal Sikkerhetsmyndighet mener at norsk datasikkerhet må få et løft. Det sier de etter de mange dataangrepene den siste tida. De understreker at angrepene ikke farlige I seg selve, men at det gjerne handler om å forstyrre og stjele merksemd. Ifølge Sikkerhetsmyndigheten har både etterretningstjenester og politiets sikkerhetstjeneste pekt på konkrete trusselaktører som har en interesse av å gjennomføre slike angrep og altså forstyrre. Dette var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.

danske Kristoffer Nissen plustrer seg ut av NRK P1 I denne omgang med Mine, Mine, Mine. Og det fortsatt Eivind Motland som med deg denne sene fredagskvelden. Har med mye god musikk, blant annet denne fra Stein Torleif Bjella og Mark Ribbett. Dette Sunderberget.

Sundreberg fra Stein Torleif Bjella, som hadde med seg musikalsk hjelp fra Mark Ribbott. Vi skal over Nordsjøen nå til Storbritannia, og M-People. Husker du denne?

At denne ble spilt mye på radio da han kom i 1993, og jeg antar han også ble brukt en del på ulike dansegolv, altså på sånne diskoteker rundt omkring. M-People og Moving On Up fikk du etter å ha med denne sene fredagskvelden.

som Marie Tveiten og Inge Bremnes sang I sammen, før det lyttet med til Brandi Carlile som framførte The Story. Nå til Shane Michael Boos, som du kanskje kjenner bedre under artistnavnet Somber. Vi skal til en av sangene som dukket opp på debutalbumet hans I fjor. Dette Back to Friends.

Jeg sa at denne sangen var en del av debutalbumet til Somber som kom I 2025. Det jo rett nok det, men sangen Back to Friends har også vært I omløpet lenge før debutalbumet kom. Denne ga han ut allerede julen 2024.

Litt spansk og litt engelsk om hverandre her I Bailamos fra Enrique Iglesias, sønnen til Julio Iglesias selvfølgelig, men det visste du jo.

Denne karen har jo utforsket mye innenfor flere musikksjanger opp gjennom året, men nå virker det som om Bruno Mars litt mer tilbake til det som han ble kjent for I sin tid med mer funk-disco. I Just Might fikk du fra Bruno Mars.

verdensbaserte Angelo Reira her med Sånn som meg. Vi holder oss på Vestlandet nå. Vi skal til Stord og Hildesgård. Dette Quiet.

Christian Christensen i NRK P1. Kan du lære meg nå til et kjærlighetsbrev fra godeste Bernie Taupin? Ja, det han som har skrevet det i hvert fall. Det Elton John som synger I guess that's why they call it the blues.

framført av Elton John, og nå til en av de heiteste popstjernene på planeten for øyeblikket. Du kan sikkert gjette hvem det jeg snakker om.

Fra Taylor Swift, naturligvis hentet fra albumet The Life of a Showgirl, som kom I fjor. Eivind Motland sier god natt til deg. Bli her på P1, for Nils Åge Nonstad klar med Nattradio 90-nyhetene nå ved midnatt. Her først Big Bang og Girl in Oslo.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Vareleveranser til Rema 1000-butikker over hele landet kan bli rammet av streik I morgen. Også Thon Hotels og felleskjøpet blir rammet hvis det blir streik. Det Fellesforbundet og Yrkestrafikkforbundet som forhandler med NHO Service og Handel. Hovedkraven mer penger, men også forskuttering av utbetaling av sykepenger, slik at syke ansatte ikke må vente på utbetaling fra NAV. Fristen for forhandlingene hos Riksmekleren går ut nå ved midnatt. Mekler Tine Kari Nordengen kommenterte forhandlingene for en knapp time siden.
1: Vi har jo jobbet aktivt siden I dag tidlig, og vi sitter fortsatt I forhandlinger. Det går litt I rykk og napp, men jeg synes partene jobber godt, og vi har jo et mål om å finne en løsning, men jeg ser heller ikke bort fra at vi kommer til å fortsette etter midnatt.
2: Ja, partene innstilt på det?
1: Ja, det håper jeg de Vi jobber som sagt aktivt, det går litt I rykk og napp, men det helt normalt, og jeg fortsatt optimistisk om at partene kan komme I mål.
0: Og totalt 700 blir tatt ut hvis det blir streik, reporter var Olav Døvik. Den varslede mangelen på helsepersonell I fremtiden overdrevet, det mener samfunnsøkonom Steinar Juhl I tenketanken Civita. I 2040 vil det mangle rundt 40 000 I helse og omsorg, ifølge en stortingsmelding fra juni. Juhl tror de har overvurdert hvor mange som kommer til å bo på sykehjem.
3: Og sykehjem mye mer personalkrevende enn hjemmesykepleie. Dette jo en fremskrivning de kom med nå. For 5 år siden så kom de med en annen, og da var det 70 000, så nå det 40, og så sier jeg kanskje vi heller nede I rundt 20 000.
0: Sykepleieforbundet uenig, det sier leder Lill Sverresdatter Larsen.
4: Det for lavt. Det alt for lavt. Og det oppfatter at vi har mange andre fagforeninger også med oss. Blant annet beregninger at alle skal måtte jobbe, eller kunne jobbe, hele tid. Og det jo ikke realistisk når samtidig tallene tatt med blant annet studenter og pensjonerte sykepleiere.
0: I Libanon minst 3 personer drept og 23 skadet etter israelske luftangrep sør og øst I landet I kveld. Det opplyser det libanesiske helsedepartementet ifølge AFP. Angrepene skal ha rammet 5 ulike steder I regionene Tyr, Nabatieth og Beko. USAs president Donald Trump bekrefter at han sender sine spesialutsendinger Steve Witkoff og Jared Kushner til Moskva og Kyiv I helgen, det melder Reuters. Målet å legge frem et nytt forslag for å stoppe krigen. Ukrainas president Volodymyr Zelensky bekrefter også på X at utsendingene besøker Kyiv på søndag. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Ja, det var Dua Lipa det som sang om å ta av på flatmark, eller å levitere da, som det heter. Men vi får vel prøve å holde oss på landjorda og gå inn I nattradion denne lørdagen, den 5. september vi inne I. Og Nils Åge Nonstad på plass I studio.

Camilla North var Dette som du vet, og Real Ones for The Lonesome Town. To av våre største popstjerner har bursdag I dag, en dame og en fyr. Og siden jeg prøver å være litt høflig iblant, så starter jeg med damen.

Smile, sang Leon Frick. Og I dag har Sigrid Råbe grunn til å smile, for hun har bursdag. Eller bare Sigrid da, som vi alle kjenner henne som. Popstjerna fra Ålesund, som har nådd langt ut I verden med musikken sin. Og vi har jo gledet mange rundt omkring på festivaler I sommer. Og ja, vi husker jo også da hun dukket opp som overraskende gjest av Ed Sheeran, spilt på Ullevål. Ja, ja. Det var vel I 2017 at det virkelig tok av for Sigrid, og det var denne låta som ledet an mot stjernene.

Bursdagsbarnet Sigrid Robbe, Don't Kill My Vibe. Gratulerer med dagen fra Nattradion. Men vi har enda en popstjerne som har bursdag å feire. Og det en kar fra Bergen, som mange har hyllet opp gjennom årene, og med god grunn, for denne bergenseren har virkelig vist sitt musikktalent I godt mån. Og vi skal hylle han om litt.

Kjell Fjallseth som synger Reis meg opp. Og Fergal Sharkey sammen med Maria McKee før det sang om A Good Heart. Ja, I sted hyllet Sigrid, men det også Sondre Lerkes dag I dag. Og på kaka hans skal det tennes 44 lys. Gratulerer med dagen, se nå jeg. Og det sies jo at om talentfulle folk at alt de tar I blir til gull. Det tror jeg sannelig gjelder litt for Lerke. For jeg har nesten aldri hørt noe fra den kanten som ikke har holdt godt mål. Sondre har jo også greid å gjøre internasjonal karriere med sitt utgangspunkt I New York da I mange år. Så som en liten feiring av Sondre Lerke så får han jo synge her I Nattradion også.

Det er Hans Petter Hansen som synger om hvor godt det å komme hjem, hjem til sin hjemby Stavanger. Byen har rikelig med bysanger av ulik slag. Den mest kjente har blitt en allsangslager, faktisk i hele Norge.

Sangen om Tore Tang jo ingen tradisjonell bysang, men den har blitt kalt for Stavangers nasjonalsang og synges på idrettsarrangement i barnehager og i helt tatt der folk møtes. Det en ung Morten Abel i gruppen Mods som skrev og synger denne fortellingen om byoriginalen Tore Tang, som visst nok en fiktiv figur, men samtidig en gjenkjennelig person i de fleste bybilder.

De fleste byer stolte av sitt fotballag, svært stolte. Og slikt, ja, det blir det sanger av. Viking blir seriemester så sent som i fjor i 2024. Det var da denne hyllesten fra rapperen Isabel dukket opp. Inger-Lise Hope, Stavanger kvinn med den flotte stemmen, synger også om sin kjærlighet til sin hjemby. My hometown.

Blåsenborg ligger i bydelen Storhaug i Stavanger. Et sted du bør dra om ingenting stemmer i livet, ifølge Dagsland. Mens artisten med det fiffige navnet Kapteinen, han omfavner naturligvis hele

kapteinen og alle som avrundet samlingen av sanger om Stavanger. Men Ove Gundersen har også sjekket andre norske byer som har fått sine sanger, og de kommer vi tilbake til en annen natt.

0: podcast fra NRK.
1: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hennes. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til henne Jesus, de tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK Radio.
2: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
3: Ja, det G-Sindre Stortvedt I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
4: Ok.
3: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
4: Ok,
3: ja.
4: Her jeg gjør.
3: Nei!
4: Nei, jeg hører ikke.
3: Du hører ikke det? Ok. Okay. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
4: Ok. Ah! Hører du?
5: Hør sentralbordet I appen NRK Radio.

Selveste Van Morrison var dette Every Time I See a River, og før det var det Pet Shop Boys du fikk høre her I Nattradio Nitts sin sang de. Og nå ja, skal vi sannelig høre Spice Girls. Det ikke så ofte vi hører de for tida, men låtene svever jo rundt I pop-universet og dukker opp her og der, og nå skal de få synge en ordentlig slager. Stopp! Og den skal få klinge fram til nyheten klokken ett, men husk det da, at Nattradion har enda en time igjen etter det, så bare heng på!

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. Meklingen i grossistoppgjøret fortsetter i natt på overtid. Vareleveranser til Rema 1000-butikker over hele landet kan bli rammet av streik i morgen. Også Thon Hotels og Felleskjøpet blir rammet hvis det blir streik. Det Fellesforbundet og Yrkestrafikkforbundet som forhandler med NHO Service og Handel. Hovedkravene mer penger, men også forskuttering og utbetaling av sykepenger, slik at syke ansatte ikke må vente på utbetaling fra NAV. Politiaksjonen i Dyrøy i Troms pågår fortsatt. Det har nå gått over tre døgn siden en mann forskanset seg i boligen sin. Han har truet og skutt mot politiet. Politiet forsøker å forhandle med mannen. Om lag 50 personer isolert fordi politiet har satt opp en stor sikkerhetszone rundt boligen mannen har forskanset seg i. Kommunen forsøker å følge opp med de som isolert, sier ordfører Marit Alvik Espenes.
1: Ja, vi har god kontakt med dem, og det jo først og fremst de som jobber innenfor helsevesenet som har kontakt med de som har behov for tilsyn, mat og medisiner fra kommunen. Vi har også ringt og oppsøkt hjemmeboende eldre og andre sårbare som vi tenker kanskje kan trenge en venn i disse dagene.
2: Hvordan klarer dere å informere dem om det som skjer?
1: Ja, det utfordrende. Det kommer veldig lite informasjon fra politiet. Det et døgn mellom hver oppdatering i politiloggen. Men som kriseledelse så har vi selvfølgelig tilgang til politiet og kan stille spørsmål. Så vi bruker jo de kanalene vi har, hjemmeside, direkte sms til innbyggerne i det berørte området.
0: Intervjuer Nina Oving. Det ble skapt nytt håp i Nepal fredag. Over en uke etter at landet ble rammet av den voldsomme flommen, ble to menn funnet i livet.
3: Midt i den brutale katastrofen i Nepal, et lyspunkt. To personer ble funnet i livet djupt inn i en tunnel. De ble innestengt av flommen da de var på jobb på et vannkraftverk. Det var en iherdig innsats fra leitemannskap som ga lønn for strevet. Flommen hadde stengt inngangen til tunnelen med kampesteiner og jordmasser.
0: Reporter Kjersti Strømmen. Tre biler var i natt involvert i en kollisjon på E18 ved Landerheia i Porsgrunn i Telemark. En bil på vei mot Larvik kom over i feil kjørefelt og kolliderte med både en bobil og en annen personbil, opplyser politiet. Føreren av bilen som kom over i motgående kjørefelt mistenkes for kjøring i ruset tilstand. E18 ble stengt ved Grenlandsporten i retning Porsgrunn, og omkjøring skiltet via Langgangsveien. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
4: Du hører Nattradio med Nils Åge.

en fin oppfordring fra Hellbillis der, spil, Jonny, spil, og den satt I gang nå til radions andre runde. Den lørdagen den 5. september som vi akkurat har startet. Nils Åge Nostad stadig I studio. Velkommen inn skal du være. Og nå skal du få en ordentlig narspillplager her. Dette Poisons ballade.

Kriper I lakken, syng Zimmermann, mens Rihanna sammen med Mickey Echo sang Stay. Og I dag burde Freddie Mercury feire seg selv og 76-årsdag, men det kan han jo dessverre ikke, for han forsvant jo ut av tida I 1991. 45 år gammel var han da. En trist dag for musikken, og ikke minst for hans kollegaer I Queen. Men musikken hans holdes jo levende likevel, spilles ofte på radio. Og nå skal den straks også spilles her I nattradion da, I anledning dagen til Mercury. Mercury jo også en av de få som har fått en asteroide oppkalt etter seg. For på hans dødsdag I 1991 ble en ny asteroide oppdaget, og den har fått hans navn. Ikke dårlig. Og da passer det jo å hente fram låta Made in Heaven fra den aller siste Queen-plata.

Det er Levi Bergerud som synger så fint om stjerneregn her I nattradioen. Og du har kanskje lagt merke til en ny og fin vise som blitt spilt her I NRK P1 den siste uka. Melodies heter den, og det Sofia Hyttedalen som står bak den. Sofia 20 år gammel, artist og låtskriver fra Sandane, og hennes nye sang Melodies altså inne på spillelistene våre fra denne uka av. Og her kommer den.

0: Fersk låt på P1 dette. Sofia Hyttedalen sang sin egen Melodies. Og det hørte jo var på engelsk, men nå kommer det tre som synger på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Brassica tørte ut I den norske trippelen med låten om gutten I dongerijakke. Før det hørte vi Humle sammen med Marion Ravn. Ser du, sang de. Og først Sigrun Lo Sparbo, stå ikke I veien.

UB40 syng om Kingston Town. Ja, hver dag har jo sine navn knyttet til seg. Og denne gang, altså 5. september, det alle som lyder navnene Brede, Brian og Njål, som har en liten anledning til å feire seg selv litt. Og musikalsk sett så tenker jeg nesten automatisk på Brian Adams. Den kanadiske superstjerna som la verden for sine føtter med sin gutteaktige charm og en I rekke med fantastisk flotte låter. Og han har jo fortsatt å levere musikk på øverste hylle etter debuten, så da får han representere navnedagen I dag.

Erika Andriana var dette som etterfylt Bryan Adams her I Nattradion. Og nå det Alexander Denstad-Hvitt som får avrunde med sin store slager. Og Nils Hagen Onstad, takk for laget.

0: NRK Nyheter klokken to.
1: I Libanon minst tre personer drept og 23 skadet etter israelske luftangrep sør og øst i landet i kveld. Det opplyser det libanesiske helsedepartementet ifølge AFP. Angrepene skal ha rammet fem ulike steder i regionene Tyr, Nabatef og Beka. Begravelsen til kong Harald blir en av de største politioperasjonene i norsk historie, det sa politidirektør Håkon Skulstad under en orientering om sikkerhetstiltakene. Politidirektoratet, Oslo-politiet og PST er alle med i planleggingen. Skulstad bekrefter at han spent før det store oppdraget, men understreker at han tror den omfattende operasjonen skal gå bra.
2: Det er veldig godt planlagt. De får nå tilgang på de ressursene, blir bygd gradvis opp nå, allerede nå i løpet av helgen. Får en samtrening, så tror jeg vi har et så godt sikkerhetsbilde, både med å tenke på det som kan skje i cyberdomenet, det som kan skje i luftrommet, vi har tiltak der også, og så har du den omfattende operasjonen på bakken. Så vi er godt forberedt, men ja, naturligvis spent, for vi vet jo aldri helt hva som skjer helt til slutt.
1: Jakob Ingebrigtsen var oppgitt og irritert på resten av feltet da han kom på fjerdeplass i Diamond League-avslutningen. Ingebrigtsen måtte dra det meste av 1500-meteren, men på de siste 50-meterne kom rivalene forbi ham på rekke og rad.
3: Fy faen for en gjeng med tabo, jeg springer mot Astor, fy faen!
4: Det var reaksjonen til Jakob Ingebrigtsen etter kveldens løp. Nordmann som løper sin tredje 1500 meter for sesongen må dra feltet nesten hele veien.
3: De sitter jo bare og venter og er liksom livredde hele gjengen. Så jeg gleder meg så sinnssykt til jeg kommer tilbake igjen. Om noen måneder skal jeg faen springe flett og samtlige.
4: For når det nærmer seg mål har mange av konkurrentene spart krefter.
3: Men herregud, så er det liksom 50 meter igjen. Jesus Christ, altså. Nei, fy faen, det sier så sinnssykt mye om de jeg springer mot.
4: Ingebrigtsen stuper til slutt inn til fjerdeplass etter fotofinish, og etterpå han likevel fornøyd med tiden.
3: 3.30.52. Herregud. Det tenker jeg jo bra.
1: Reporter var Susanne Mikaelsen Vollengen. FN skal bytte verdenskart. Målet at den faktiske størrelsen på kontinentene mer nøyaktig gjenspeilt. Forslaget ble lagt frem av Togo med støtte fra 54 andre afrikanske land, skriver The Guardian. Forslaget viser til at Mercator-kartet, som man stort sett bruker i dag, gir feil bilde av størrelsen til Afrika. 160